0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: IRK, la radio.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

was a child, I was. Oh, when I was a child, I was.

sans avoir perdu la raison. Je t'aime.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, c'est numérique et c'est en DAB+.
0: AI Eleka, lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: AI Eleka, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AI, Erika. Pourquoi pas ? AI, Erika, la radio.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
2: Je rembobine au loin des ombres se dessinent.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

Sucedem! Sucedem!

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Nena, dugu, agurilaren 19a, asteazkena, onge etorri, zortziak, berriak, edo tituluak, Charlotte Etxeberrirekin.
1: Egunon, guzier aldaketa klimatikoak eta udauntako berute handiek eraginik, Ipar Eskoalerriko hainbat tokik ur murrizketak, murrizteak peratzen dituzte, larrialdi egoeran direra eta Errobiko urdazuriko eta kostaldeko arroa baita Uhaitzikoa ere, baratzea kloreak espazio berdak erota kirol zelaien ureztatzea debekatua da, baita etxeko igirerekoen betetzea edota etxeak eta ibilgairuen garbitzea ere. Senbertar batzuk Baionako su prefeturerat joan ziren atzo lakuaren privatizazioaren aurkako azken petizioaren eramaiterat. Senpereko akuazon proiektuaren aurkako bigarren petizioak 1100 izen pedura bildu ditu amabostegunez. Oposizioak nahi du su prefetak eskua sardezan, akuazonek eta inzineko errikoetxak izen petutako itzarmenaren austeko. Frantsesen energia kontsumoren 110 hornitzen alko luke Sibero eta bihar noa diren hidrogena erreserbek. 2023an TBH2 akitenek lurrazperen ikertzeko baimena ukan zuen hidrogena energia primario berri bata, petrolioa eguzkia edo ikatzaren gisan, hoi arte ez bazen erabilia izan, geroaren dako energia garbia izan beharko litzateke unen errazteak ez baitu karbonorik sortzen. Zitadelan zenen ameka garen edizioa gaur hasten da Donibane Garazin, osiar arte iru obra edatuko dituzte Zitadelan, Marcel Pañolen Marius, Jean-Philippe Dagerren eskutik Nikola Devor eta Clotilde Dañoren Liza eta Baionako esuen gaza kampainaren Blanche Pieza. Donostia zinemaldiaren 74. edizioko melodromoko sartzeak salgai dira. Ireren 21. Aritz Morenoren karateka emanen da 24. Muguruza FM 42 tour, Muguruzaren azken bira musikaraz, eta 25. Goazen telesailen 13. denboraldiaren lehen atala. Eta nartean akelarre filma ire librean edatuko dute gaur Baionan, Iruna berrean hasiko da, ibilki programako itzordua Baionako aserrietan, Pablo Agero filmegiren lana argitan ezarriko dute.
2: Goiz berrin gomita.
0: Arduna bezala, zahartzen ari da zure gomita Christof Arotzarena, berarekin zitugu rugby solas.
3: Errugbia solas, eta bai, hasten dira sasoiak prestatzen amaturretan eta profesionaletan. Miarritzeko behok jokatu du partida bat Perpignanen kontra, eta badakigu, akizetik miarritzera teturirik, ordugula Iban Iriart Urruti, egunon?
4: Egunon deneri.
3: Iban, duela ez zain aspaldi amatu, oraino, ez dakit eranen daukuzu hortik abiatuko gira, zenbat urte okantzinola galdea joker medikalizaiteko akizen, sei labeteren zat astapenean?
4: Bai, beraz, zen duela orain iru urte, soiak fite pasten dira, baina duela iru urte joan nintzen sei labeteren zat akizen, ongi pasatzen, beraz, segitu nuen, eta orain badu iru urte eginik han, landesetan, eta orain berritxartzen naiz Euskal Herrirat miarritzen segitzeko.
3: Miarritzek salbatu du doidoia bere burua diru mailan, eganen dugu, terrenuan engina zin, bo terrenuan ere zaila izan da, pixkat jaz. Bestenaz, egonen zinen akizen, zure ustez jautsi balitz miarritze?
4: Hori dakitxo bera, horiek dira gehiago negozioak eta dependitzen du ere zen da akize zailtasunetan zen diru eta kirol mailan ere, beraz, bon, biak pixkat berkasuan ziren, bon, hola, nahi nuen egin prode bila mailan miarritzerat aritzerat eta gaur egun hola da, beraz, hobe.
3: Hala, baduzu iragan bat tipitik arizira errugbian, miarritzetik pasatzen zu?
4: Bai, hori da, gaztetan kanbon aritu naiz, eta ondotik joan nintzen miarritzerat laburtez, da nire jaten dugu txikidanik sustengatzen dudan taldea, eta beraz, hainitz garantzia asko badu talde unek niretzat, beraz, biziki uros eta jo naiz unat berriz ditia.
3: Formakuntza zentroan, etzinen atxikia izan orduan profesionale bilakatzeko?
4: Nintzen formakuntza zentroan, nintzen justu gazteetan, eta, bon, Ni pasan nintzen, irugarren lehoan ari nintzen, eta azken urtean pasatu nintzen aztalkari, beraz, piskat azken momentuan, eta ez nintzen atxekia izan, ortik Donibanera joan nintzen, eta han zortzi urte egin ditut.
3: Bai, eta Donibanen ongi pasatzen zen, zuzinen kapitaina, senditu dute zure eskasa, bon, Donibane ala ere orain beti, nazional bianda naski, ez da, gomento gauzak ukanditu, zuzu joan eta ez da dena zure gain, baina ala ere kapitain kolori ongi eramaiten ziren.
4: Ba, ongi pasten zen, han talde bon, bikaina ginuen, nik pentsu nuen han bukatuko nuela, baina bon, gero gauzak aldatu dira, baina talde batetan jokalari egiten algu jokalari garantzia dutela, baina bakarrik denbora bat entzat, eta ondotik biziki ongi ordezkatua izan naiz, eta orain ekipa ongi doa, beraz, hobe.
3: Zuk nola bizitzen duzu zure ibilbidea profesionala, orain urtez urte, oita ama urtetan pastu zinen, egan nahi du, oita ama iru dituzula orain? Da,
4: bai, orain oita ama iru, azta nahi zahatzen, baina mon beti plazak bat da, egoiz guziz jatzartzea nahi maite dugun kirola egiteko, elkartzen gira gure adineko berrogai emutikorekin, musikan, kirolan, zinez biziki goxo da, eta gero xantzaba dugu, matxa politak diostatzea, jende heldu da, segitua gira, beraz, plazer handi bat da, eta berbada berant arribaturik hemen, oartzen naiz pixka bat gehiago gure xantzaz.
3: Bai, eta behar bada, zira, berdin somitzu profesional dira hori urte dituztenetik, eta aspertuak ere giro edo mundu hortaz. Eta ez da zure kasua izan, berdin pozik zira zure ibilbidearekin, eta amatur eta ipasaturik, bazinun lan bat ere iparaldiko pilota batzordean kirolari lotuan, unbait, baiz, ze, baduzu xantza bat, izar bat zure gehinean, zure ustez, edo?
4: Behar bada, bai, xantzain zukanduzte orain arte, egia da, batzuek pixka bat akitua direla, kolpatu akizanik, eta ala ere motivazio asko askatzen du gure lanak, zenta egun guziz kompetizioan gira, eta ez duzu goizian heldu zirelarik, nahizta giroa hona den, berzira forman izan, eta hori egunerokoan batzuentzat akigarria izaiten alda, ni berant arribatutik, eta jakinez lehen lan egiten duela eta ahatsetan entrenatzen nintzela, gaur egungo biziala ere lasaiagoa dut, denbora libre gehiago badut, beraz albezain bat baliatzen dut.
3: Hori egantzin hautan prezeski galdegin nauzularik, espero nuen beste ara erantzuna, ez, zailago dela fisikoki eta historio, bai, zailago da fisikoki, baina zure lana da, eta zure bizia hori egokitua zaio.
4: Hori da, azkenean denbora libre gehiago baduzu, beraz, ni oaztapenan nintzen hau hartu, baina zailago da fisikoki, eta denbora libre hori berda baliatu pausatzeko, berreskuratzeko, baina, ala ere, zure bizia moldatzen duzu horren arabera, beraz, bortza zure gorputzari kasu gehiago egiten duzu, baina, egia da, lasaiago dela, ala ere, eta, amatura girelarik, zailena, da lanaren ondotik, joan behar da entrenatzera tarratxetan, igandetan berant bukatu, eta astelen goizian jatzahi lan egiteko, ez duzu berdin berreskuratzen, beraz, pentsu dut, orain retxago dela.
3: Noiz zen zure lehenbiziko entrenamendua behorekin, aurten?
4: Asi gira ekaina bukaeran, gehien bat bilkurak eta gero ustailaren lehenean entrenamenduekin. Beraz, orain badu kasik bi hilabete eta integrazio ongi pasada, taldearekin ongi pasten da, beraz, horra pixkanaka, nire markaka hartzen ditut.
3: Batzuekin ere eskora hartzen altzira?
4: Mai, plazer egiten du. Bai, bada, ekain eta Imazagirre eta Kerman aurreko txeak. Hola, horiekin euskaraz ari gira, beraz plazer egiten du ere euskara baliatzea egunerokoan. Eta beste batzuek ulertzen dute, beraz ondoan egoiten dira, belagia urbiltzen dute, baina ez dira ino ausartzen, baina badira euskaldunak taldean.
3: Badira ulertzen dutenak?
4: Bai, aitor urkadek ulertzen du, hola, tomadola garaiek pixka bat, bada, ez dakitxo bera.
3: Irekidura orientzat eta oartzia, oino jende batzu ari dira euskara zaien artian. Eta bat garen nendean, orientzat.
4: Orientzat eta beste entzat.
3: Berrientzat ere ari naiz gehien bat.
4: Bai, zenta azkenean jendeak ez dira oartzen, kanpotik heldu dira miarritzerat, miarritze irigosoa denetz, hainitze kostaldean egoiten dira, eta ez dira oartzen euskara egunerokoan baliatzen aldela ere. Eta Nolaz Kerman eta Ekaineko aldetik heldu diren orientzat ez da harrigarria Euskaraz aritzea, baina ni mintzu naizelarik Euskaraz horiekin, pixka bat argitua dira, mezuk ere badakizu Euskara, hola, esplikatzen dut hemen, etxan Euskara baliatzen dugula, Euskara gure lehen hizkuntza dela, beraz.
3: Zer den ikastola bat?
4: Zer den ikastola bat, hori badakitea lehere zentainek zai baituzte aurrak, eta elebidunan emaiten dituzte, baina batzu interesatzen dira, baina ez dute, kampo txikaldu dira, beraz ez dute bortzaz gure hizkuntza eta gure egiaren funtzionamendua ezagutzen.
3: Orain partida bat jokatu duzue prestakuntzarako, Perpignan, top amala utxapelketako talde bat, aintzinean zinezten generat marka gailuan, bor zer ekarri du partida horrek galdu duzue ogoita lau eta ogoita bat azken minutuan, bor zer ekarri dauzue?
4: Beraz, helburua zen lehenik engaiamendua eta defentsa ikustea, hori hainitz landu bai dugu azken hilabete untan, eta horren aldetik nahiko ongi pasada, uste dut talde osoak energia onbat eman duela, maleruski azken akzioan galtzen dugu, baina nien ustez garrantzitsuena zen zer proposatzen ginuen, eta alde horretik aski ongi da, beraz, hola, entzinatzen gira pixkanaka, lehen matxetan bortzaz ez da deus, ez da dena bikain edo nahi dugun bezala pasten, baina hor gira gehien bat markak atxemaiteko eta nien ustez bideonean gira.
3: Ostiraliana derbia, bada giro berezi bat, naiz eta prestakuntza partida bat izan?
4: Giroa ez dakit, baina nala ere beti berezia da, jakinez joan den urtean mehitzek irabazi zuela gainera, Baionak joan den urtean pixkat berant hasi zuen bere sasoina, urtean nien ustez presti zanen dira, joan den astean Perpignanen eskaziren jokalari batzuk haino, ustez hor Baionan izanen da talde polita parean, beraz guretzat ere haino zailago izanen da, beraz giroa ustez matxa denboran gozoa izanen da, hor haino kalme da, baina beti plazer egiten du lako matxan egitea.
3: Eta lehen partida noiz izanen da?
4: Eta lehen partida ondoko ostegunean, beraz, etxen nizen aurka. Beraz, sasoineko lehena, dena askifite heldu da hor, beraz, Baionakoa garrantzitsua izanen da, gure konfidentza hartzeko eta lantzen duguna plantan emaiteko.
3: Beste giro berezian, berdin gehiago arduradunen artean, ikusiz Aldigeren taldea dela eta historio?
4: Bai, hori, jokalariak segidan atera delarik nizen aurkazera lehen matxa senditu da eksitazio bat, ni hortik kanpo nintzen, baina nien ustez garrantzitsua izanen da taldearen zat, bulegoetako entzat, taldearen zat, denen zat partida hori ongi prestatzea.
3: Bai, eta bukatzeko, behar bada zailada erreiteko, zu nola hartu azira titular bezala edo dena jokoan da aldi oro konkurentzian ezagia?
4: Zutakit sobera hori, lau gira.
3: Lau aztalkari.
4: Lau aztalkari.
3: Nor dira bestiak?
4: Bada Luka Begitz, portugez bat, Adrien Sanzoni, orzena joan den urtean, eta Milian Udzi, orzena ere. Pixka bat gazteago onde dena bera, ikusiko, ostegunean Baionan hasiko naiz, baina gero niri izanen da matxon bat, eta entrenamendu honen egitea, albezain bat jostatzeko, hori ez dakit haino, Maria Ruski.
3: Hala ere, jakina da, entxekoak markatzen dituzula, anekdotikoa dela, bakit ez zula maite horren aipatzia, bala ez zuk dituzu, entxeku gehien markatuak izeren zatiaz, gibelekoak jeloskorak ziren, pixka batez?
4: Ez dakit, hainitzaritu nintzen ere, aurten bergauza egiten albadut hobe, baina ikusiko.
3: Untxa, miresker tarte hori harturik, eta derbiaren dako santzon, eta bereziki sasoin guziaren dako.
4: Miresker zuri eta denak ongi etorri azizte agile jarrat gure partiden ikusteko eta gure sustengatzeko.
0: Eskertzen zitugu, Kristof Arotzaren.
5: Kolore hauekin ez duzu galduko, zurita gorria.
0: Aupa, beho! Eta biar ere izanen da rugby partidoa, Jandosan aldiz, Baiona miarritze, hor disketako partidaz gozatzeko parada izanen duzie eta guk aintzina segitzen dugu Euskal Irrati hauetan istantean senpereko aintziraren inguruan akoazon aixaldi enpresa horren ahonditze eta kontratu eta historiorek sortzen dituen zalantzak esuak aipa izanen ditu usu prefekta aintzinera hor bildu dira erritarrak mila egun bat izenpedura bildurik Lorea Maia Ranzanek ekarritako erreportaiaren entzutera joanen gira baina intzin, ara, kantuño baten entzuta ere proposatzen dizuata eta aldiuntan noren entzutera joanen gira konkista erretezeta kolektiboa.

stop. Quel tipo A. Enzone dai cachet.

Erretez eta formakuntza Ukangabe besten laguntza Lortu dugu garatzen gure izkuntza Izen ez eatza eta teknikoa Guk egiten dugu japa ez ama gikoa Antzinatzen

0: Erretezeta kolektiboaren konkista izeneko kantua entzuten genuen senpereko bidea hartzen dugu aintziren inguruan koazan enpresarekin den kontratu berritze eta proiektu omditzu horrek sortzen du kesua erritaren artean mobilizatzen ari dira mila egun bat izepedura bildurik eta atzo suprefetara urbildu ziren eta lore amaiaran zen antzintu gun.
1: Senpereko Aquazon proiektuaren inguruan aurkako erritarrek eta autetxiek hainbat arrazoi aurkeztu dituzte aintzineko erriko etxearen eta Aquazonek hartutako itzarmenaren balio gabetzea eskatzeko patxitikoipe senpertarrak gatazka hori azaldu digu.
2: Aquazon hori badu amak urte hor dela eta bizikimuntza pastatzen beste urtetan eta konbenio bat edo itzerben bat egin behar zen ondoko urtera begira. Eta aintzineko auzapezak hori proposatu du hamar urteren zaten gaiatzerat eta baldintza batzuekin harrigarriak. Odan, astapenetik kaiak elkartea spuka oposizioa ere erikotxean kontra jarri zen, baina ezta baidarik izan. Dena indarrian egindu, izan zen lehen petizio bat 1500 pertsona baino gehiagokoa kaiaka defendiatzeko adibidez, eta hauteskundeetan gaia izan da. Hiru lista ziren Senperen, auzapezarena eta beste bi oposizioak, eta oposizioak denak kontra ziren. Hala ere izenpetu dut, engaiatu gaitu hamar urtez. Itzarmen hori, enpresa pribatu horren abokatek dute idatzi. Oposizioak ez dute sekulan irakurri, osorik. Erriko etxeko abokatak ere ez du irakurri. Eta konbenio hortan, ebe emaiten zazko animaliko dretxoak hamar urtez. Haunditu du, bere Aquazona pausatzeko ere moa, hainitzez haundatu du, ondartzaren parte bat privatizatua da, han ibiltzen girelarik bada beti elako batetan harresi bat behori ere berea da, odan dretxo dugu pasteat bainan berea da konbenioan, gehitzenalko ditu puzgarriak elduden urteko hori, eta 2028an egiten alko du animaleko minigolf bat hor gainean ikusten den mendiska, doztakin nola jan behar den, oian hortan. Hori leku naturala da, hala klasatu da, baina hor, aintzeneko auzapezak izenpedu, bainmen bat minigolf baten egiteko. Eta azken gauza, pedaloak baziren lehen, herriko etxeak bazuen pedaloak berak ziten kudeatzen, eta sosa sartzen zuen horrekin, eta sos hori berriz banatzen senpereko elkartek. Pedalo horiek herriko etxeak erosi ditu, 50.000 euro baino gehiagorentzat, eta ez ditu gehiago berak baliatzen. Konbenioan, uzten dira pedalo horiek hamar urtez pribatu bateri, eta berak du alokatzen hori. Esikidean agirea diferentzia, jaz, horren erdia hamabosta euro zelarik, beha urtean hogei euro da.
1: Beraz, azkenean pribatuari usten diete leku osoa konbentzio horrekin eta auduzue salatzen egun?
2: Bai, hori da. Eta hortako da subprefeturaren lekua importanta. Hemen, untsalaz, interes publikoa defendiatzeko hor da administrazioko pertsona hori. Eta hor, argiki interes pribatuak bakarrik dira aintzinan eramaiten, ez da interes publikorik. Gaur egungo auzapezak kontra da ere, hauteskundeak izan dira, senpertarrek errakutsi dute kontra zirela, ez dugu lertzen.
1: Eta beraz, ikan dizute, bazela, ala, hogeita irua arte, posible zela, horren aurka joaita nola pasten da, eta azkenean horren dako orziste.
2: Bai, hori da, gero hori abokat historio bat da, baina badugu, badakigu badela hogeita iruko data hori, eta hori aintzina hautsi behar dela, bestenaz gero ezingo dela egin. Zortako gira hemen, eta ez dugu lehertzen, badu asteak orain, badugula informazio hori, nolaz podere publikoek ez duten gai hori hartzen, konbenio hori hausten, eta berriz, jartzen mainen guruan, oraingoan denak elgarrekin, integratuz errikoitza, integratuz biztan dena enpresa hori, integratuz spuk onmizpor, integratuz erritarrak, ikusteko zer egiten adan, eta berriz erraiten dut, hamar urtez, gauzak untxapastu dira.
1: Petizione horrekin, suprefetara eramaitan, behazkeznean petizione hau, erakutsi nahi duzue jendea badela gibelean zuekin.
2: Bai, erakutsi nahi dugu, batez ere hori baita beti bere kritika, erraiten du auzokoak dira, ez dute lanai ahabotxik, bai, hori egia da, auzokoek ahabotxabote jala da, haunditu baita, baina hori baino biziki urgunago joaiten da. Herritarrek nahi dute interes kolektiboa, herriko kirol batasunak, erraiten du hemen, badira haurrak, helduak, 50 urte duen elkarte bat, ezin dena gehiago bizitu. Hala, guk hori dugu defendiatzen denek elgarrekin. Eta jaren erteko gero bai behagira behigandea, hor baita bukatzen data. espero dugu igande aintzina egina izan dela salaketa hori, hautsiko dela itzarmen hori, bestenaz beharko dugu segur da mobilizatu beste manera batzuaz.
1: Saiatu ziste itzordu baten hartzea subprefetarekin?
2: Bai, hori iten dugularik, joiten gira ere erakunde publikoen kontra, auzapezarekin aipatu dugu, Peio Dufo deputatuarekin ere aipatu dugu. Arremanetan izan da, baginakian gaur etzela hor, subprefeta, errantzigun. Baina, hala, aste bat geltzen zauku, nahiago ginoen din, biztan dena nahiago ginoela subprefekturarekin, subprefetarekin barkatu mintzatu. Hala, ez da hor egun, hori hala da, enan guretzat importanta dena da informazio ukan dezan, eta aste harta izanki, denbora ukanen du gure petizioa eta dosieraren irakurtzeko, eta berak haus dezan konbenio hori. Hor, gauza teknikoak dira, abokatek usiko dute, nien ez berezitu horretan, baina ez dakit, subprefekturak gai izan da hainbat gaietan eskua sartzeko, ez dugu ulertzen horzenako, ez duen eskua sartzen.
1: Gabi Arotzaren esenpertarrak eta lakuaren erabiltzaileak ere pribatizazioa usalatzen du eta hitzarmenaren balio gabetzea eskatzen du.
3: Gateko mainatzera, kirolaiteko edo lagunekin denbora pasatzeko erabiltzen dugu. Eta hor, ikusten da zinez, badela biznes zerbait lakuan erdia akuazoni delako eta zta, ikusten da zta gehiotukirik mainatzeko.
1: Hala, azkenean kentzen dizue lekua libreki erabiltzeko uste duzu?
3: Bai, eta ere ez da edera ikustea hola, iten du biznes zerbait nun baden batean parkeak, nun bauzu lösnak eta dena jateko, eta gero ere ondoko ostatuai eta dena hartzen jete jendea. Eta zinez da bakrik bere buruari pentsatzea biskat.
1: Bai, azkenean natura ere mua biskat txipitzen da eta uzten du leku gutxio elkartzai.
3: Bai, hoja, adibidez kaiakari.
1: Akuazonaren proiektuak bertako kaiak klubeari kalte egiten diola diote aurkakoek, tokiko elkartaren eraikinak hartzen aldituztelako itzarmen horrekin, beraz kaiak elkarteak aste azken untan jende guztiak gomitatzen ditu arratseko zazpietan protesta egiteko, kaiak ez ibiliz senpereko aintziran.
0: Miesker Lorea Maiaran zen istanten kantuño baten entzutera. Joanen gira, harriniz ordua ikusten bo, joanen gira, sigidan, kantuaren entzutera, bezala moztu barko dut, eta ez dut atxigin ola kantuan. Moztea, bele artista donostiagaren entzutea proposatzen dizuet, eta beruna urre izeneko kantuarekin.

0: Bele artista entzuten genuen Beruna Urre, eta bai, udontan ere ikusteko aukera izan dut ze giroa ezagri zuena nintzen gune horretan, zortzi terdiak Euskal Irratietan berriekin beste punduño baten egiteko tenorea do bigegan berri seilaren biltzeko tenorea Charlotte Etxeberrirekin ongetori Euskal Irratietara.
1: Aste hartuntan, senpertar batzuk behinako suprefeturat joan ziren senpereko lakuaren privatizazioaren aurkako azken petizioan eramaiterat anginen. Zitadelan zenen, ameka garen edizioa heldu da Donibane gara zirat pundua eginen dugu. Eta iban hiri hartu urritiren etortzea berri hona da BO errubitaldaren zat berekin mintzatuko gira baina urratxez urratx momentukaz aroari su jarriko gira zurekin arzen detuna egunon.
0: Bai egunon eta eguzkia sartzen ari da eta zure horpegia dizdiratzen ala dugu eguzkia nausi barne alde untan azken egunak euria heldu baita itxasbazterrean odei pixkat gehiago izan beharko dituzio temperatura goxoak oita bostozke inguru egiten izanen baititugu.
1: Gazako laborantza lujan eunetek iru baizik ez dira osorik gelditzen. Nazio batuen erakundaren zenbakia da, Israelen erasoaldiek eta kolonizazioek laborarien lujak suntsitu dituzte eta gaur egun eunetek iru baizik etzakote gelditzen laborari palestinarrek gaineratekoa erabilizina da, edo suntsiturik edo Israelgo ahmadaren eskutiek 2008-ko urritik 2008-ko ekain arte sortzi labetez beraz laborantzako lujan generatura 601 hektariotatik en laureunta berrogeita sortzitarat pasada lurrak erabilizinak direno laborantzako ekoizpenak ezin dituzte segurtatu biztanlek eta azkurri ekoizpena oraino gehiago mugistuko goxetea mantenduz eta nartean Israelek erasoaldiak segitzen ditu naiz eta suetena oraino indarrean izan.
0: Aste hartuntan, senpertar batzuk Baionako suprefekturara joan ziren.
1: Haien helburua, senpereko lakuaren privatizazioaren aurkako azken petizioaren eramaitea. Senpereko akuazon proiektuaren aurkako bigarren petizioak mila eta egun izenpedura bildu ditu ama bostegunez, lehenak mila eta bosteun bildu ondotik. Itzarmenak akuazon handitza aurre ikusten du, minigolf, snack eta puzgarri behriekin, hainbat erritarrek eta autetxik lakuaren espazio publikoaren privatizazioaren izazioa salatzen dute oposizioak beraz nahi du suprefetak eskoa sardezan, akuazonek eta intzineko erriko etxak izenpeitutako itzahmenaren austeko bestenaz hamar urtez aplikatuko baita hori bera prefetak jakinarazidu eluden igande arterutera bakarrik itzahmenaren austeko bestenaz hamar urteko itzahmena aplikatuko da patxitiko IP proiektuaren aurkako senpertara.
2: Prefetaren hitzetan, berak du gutun bat igorri erriko txari eganaz hoita irua entzin barzela egin, eta erakusteko mobilizazioa anitza dela. Ez da bakarrik auzoak ez gira kontentzen eta rabotsa bada ez da egia, bai bada arazoa hori, baina arazo ainitz badira, kaiak adibidez elkartea hilen da horren gatik, privatizatzen da ere leku publiko bat, eta herritar gehienak hortako hor gira, nola posible da, holako leku publiko batetan, interes pribatuak gaina hartzerat ahunt, sosas hartzerat, herriko etxaren kontra azkenean. Zenta konbeni hori izenpetua izan da, justu hauteskundak baino leheno, egun zonbait leheno, auzapez horiak. Hauteskundak pastu dira gero, auzapez horrek eguneko hogeita bia egindu, eta kontra ziren bi listek orotarat eguneko irurogoita hemezortziak asik. Dan frogatzen du, senpertara kontra direla.
1: Eta tokiko kaiak elkartari ere ekartzenako lizkiokela kalteak salatzen dituzte, akozoneak haien eraikinak hartzen al dituzte lako itzahmen honekin. Ondorioz kaiak elkartak mobilizatzerat gomitatzen du, haste azken untan, ahatseko zazpiuntan, protestaren egiteko kaiaken bidez senpereko lekuan. Aldaketa klimatikoak eta batez ere udauntako berote handiak eraginik ipar eskoalegiko inbaz tokik urmurrizteak pairatzen dituzte, izan ere eskualdi batzuk alerta gorrian dira hots larrialdi egoeran leku horietan lehentasunezko erabileren zaintzeko sedea bada prefetak laborantzarako, etxeko edo toki publikoendako erabiltzak mugatzen alditu, preseski ipar eskoalegian hainbat toki unkituak dira errobiko arroa, urdazuriko eta kostaldikoa baita Uaitzekoan ere idortze lajeak badira, baratzeak, loreak, espazio berdak edota kirol zelaien ureztatzea debekatua da goizeko sortzietaik atseko sortzietarat, ala ere zelaiak hastean bialdiz ureztatzen aldira gauez, eta etxeko igiririkoak ere ezin dira bete, ez eta etxak eta ibilgairuak garbitu salbo espenak aparte.
0: Citadela zenen, amekagaren edizio aldu da Donibane Garazirat.
1: Gaurtik osiar arte izanen dira festibareko iruan zerkiak Donibane Garaziko Citadelan. Marcel Pagnolen Marius, Jean-Philippe Dagren Eskutik, Nikola Devor eta Clotilde Dagnolen Liza eta Baionako Etxoen Kasa kampainaren Blanche pieza ikusteko parada izanen da. Festibara erriko etxeko animazio batzordak antolatzen du eta hogeita bi eurotan finkatu dute antzerki. Ki gaualdi batentzat sartzea, lekuan berean jateko eta edateko izanen da tokiko ekoizpenekin, Marie-Claire Urrutia animazio batzordeko kidea.
3: Antzerki haintzin, bada jateko eta edateko, tokiko ekoizleek prestaturik. Bon, bada gaztelu, prestatzen ditu xingar, azitak xingarekin, gero badugu panxika gazne, bere gaznekin, nola du izena, Espainiako karrikan du bere lana. Hala. Gero baditugu iruleiko sotua, badugu ere futrek laskarai, krepak egiten ditu, naske itzulia egin dut, urte guziz jende berak etortzen dira.
1: Informazio guzia esku gara gaidu citadelansen.fr webgunean. Eta kelarri filmaire libran edatuko dute gaur Baionan, kulturarekin segitzen dugu. Ilunabarrean hasiko da ibiliki programako itzordua Baionako aserrietan Pablo Agero filmegiren lana argitan ezarriko dute gaurkan. Amazazpigaren mendera teramanen gitu eskalerriko neska baten segitzeko sarginen kontrako epeiketak eta izen garaian sartuko gira.
0: Miarritzeko BO rugby taldera itzuli dela, Iban Iriart Urruti erran daiteke.
1: Hogeita amairu urtetan prodebi mailan segituko du bainan akize utzirik miarritzeko taldean ariko da sasoinuntan. Dura iru urte amatur munutik profesionalat jauzi egin zuen kanboarrak hogeita amar urtetan Donibane loitzunetik akizerat eta sei labeteko esperientzia izan behar zena aintzina doa iru urte beranto Kristof Arotzarena.
4: Duela hiru urte, Donibane Luizuneko kapitaina zen Iban Iriart Urruti, oita amar urteko astalkaria, nazional bimailan eta dei batu kantzuen ordean, akizeko arduradunen ganik, prode bimaila profesionalean aritzeko joker medikal gisa, Iban Iriart Urruti.
5: Duela hiru urte, joan nintzen seila beterentzat akizen, ongi pasazen, beraz segitu nuen, eta orain badu hiru urte eginik han, landesetan, eta orain berritxartzen naiz Euskal Herrirat miarritzen segitzeko. Gaztetan kanbon aritu naiz, eta ondo Zotik joan nintzen miarritzerat laburtez, da nire jaten dugu txikidanik sustengatzen dudan taldea, eta beraz, garrantzia asko badu talde unek niretzat, beraz, biziki uros eta ahonaiz unat berriz ditia.
4: Jaz, astalkari postuan izanik ere, Ibanek zituen entxigu gehien markatuak izerentzat, denetarat amairu, joan den hastean doidoietarik galdu zuen beok prestakuntza partida, Perpignan topa malau mailako talde katalanaren kontra, oitalau eta ogoita bat, galdu zuten miarriztarek, bainan partidaz kontentatera ziren lapurtarrak.
5: Beraz, elburua zen lehenik engaiamendua eta defentsa ikustea, hori hainitz landu bai dugu azken hilabete untan, eta horren aldetik nahiko ongi pasada, uste dut talde osoak energia onbat eman duela, maleruski azken akzioan galtzen dugu, baina ustez garrantzitsuena zen zer proposatzen ginuen eta alde horretik aski ongi da, hor gira gehien bat markak atsemaiteko eta ustez bide honean gira.
4: Eta azken prestakuntza partida, derbia ukanen du Miarritzek ostegun untan Baionako Jean Doge Zelaian, arratsiko 8 orenetan.
1: Eta Pro D2 txapelketako lehen eguna, gorren hogeita zazpian izanen, da beraz, osegunarekin miagitzen Beoniza jatzeko zazpioren etan. Eta kiroekin buratzeko atzoko emaitza bat, zesta puntan udako zemeak ligaren karietarat, Doni Banelo itzuneko slam lehiaketaren lehen finalerdia irabazi zuten Barandika eta Baskek, Laduz eta Porten aurka bimantza eta bat, Prezeski gaur bigarren finalerdia, Laduz eta Porten aurka bimantza eta bat, Prezeski gaur bigarren finalerdia, jokatuko dute Olajan eta Mantzizidorek eta

0: Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak.eus webgunean. Euskali Jatiak.eus Euskali Jatien webgunean.
2: Euskali Jatietan goiz berri.
3: Jokoetan aiko gira istantan eta pilota solas ere berezkoetara. Ego dira iru jokalari eta andunila joietarik bat gurekin izanen dugu. Baina intzine guzkia sartu da estiuetara egiten genizuen eguraldi izinago. Edera, aipatzen digute aroik errek eta ez du berurik einen oita bostozketan izanen baititugu. Doidoia gorenak eta itxas bazterean aldiz odei pixkat gehiobon bonpartekatia izanen duzie. Oroar eta gozatu zenta ara, tendentziak aldatzera. Heldu dira, biartik aintzina, euri erauntxiak izanen baitituko. Ego izateri, balin badugu biar barne alde juntan eta itxas bazterrean atxaldearekin euri erauntxi eta hortzantzak iskoak aipatzen dizkiute ostiraren asia partekatia izanen dugu. Asteundar doigander arte jan genezake argitze odei eta euri erauntxi hoien artean temperaturak ere apalduz joanen dira ogoi bat osketan izanen baititugu. Aste buruarekin bai itxas bazter eta bai barnekalde juntan behatziak eta seietan gaurkoan iluntzea itxasua igotzen ari da, behatziak eterritan izanen baita itxas gora, itxas bera hiruak eta berroita bitan, itxas gora berritzere behatziak eta berrogoita ama lauetan hori dena. Aipaturik guazen itzordunio baten berri hartzera ondotik pilota solas.
4: Ebe, akitiak zizten eskak?
5: Arrunt, joan den asteburuan hainiz besta bat ziren.
4: Beraz, ez dakigu ea ateratuko girenez asteburuntan. Irri zaizizte, arnekiko bestak dira.
5: Ame bai, egia.
4: Zer da programa? Asteko, agorilaren 21an ostiralean, mus txapelketa.
5: Ibiakoitzean?
4: Zikiroa 9etan ibiliz taldeak alaiturik.
5: Igandean?
4: Betiko kabalkada arratsaldeko 5etan. Ondotik, kanta ergarraiko kantariek apeitifa alaituko dute eta segitzeko afaria kiki bordatxorekin.
5: Eta bestak ontsa finitzeko?
4: Erritaren bazkaria 25an aste hartarekin. Ondotik, pilota partidak arratsaleko 5etan. Arratxean, talota xingar, egun guziak, kristalak alaiturik.
5: Ale, motiba ziste.
4: Gurekin, fite antziko duziak itiak ziztela. Agorilaren 21etik 25era,
6: Denak arnegira!
7: Wuhuu! Euskal Herriko besta edirenak hor dira!
8: Ula, itxasorra eta gozila zu ez?
7: Oh, bai!
9: Oh, itxasuko besta! Agorilaren 21etik beho 37ra!
7: Ostiralean!
8: Goxuki gazetxeko gaualdia!
10: Txupinazoa!
9: Kalume!
7: Zarpakur!
10: Kromio!
11: Eta DJ Ayakate!
9: Larun batean!
7: Konzertuak atari!
11: Atzarbale!
10: Malua Brothers!
9: Elton Sarmiento!
7: Zeukenik behar!
8: Igandean, presoaraleko bazkaria egonita!
10: Zaren azarelako!
9: Frikun!
10: La Patina!
8: Pintu Kakos!
10: Eta Buzbun!
9: Astelenean!
7: Gabaldimo zorotuak!
8: Zibalet eta basatestuak!
10: Gau egitan, su artifizialak!
9: Aste artean!
7: Belot!
8: Txukila tataitze!
10: Eta Disko Bolo!
9: Aste azkenean, zikiroa!
10: Xaxebon, itxarangarekin!
8: Da kalume!
10: Eta gaukuziz, aftorako soki.
9: Salbu larun batean,
7: Ez gu denbora aski, beraz informazio gehiagoren zata bildua etxosko gaztedia Instagramen.
3: Goazen aintzina pilota solas esku huskan jokalari berri bat plekariren dako eta bi berri esku pilotaren zat berezko eta ari gira jonden astean jakiten genuen hiru pilotari amaturretatik berezkoetara pasten zirela Andoni Lar Baigorriaga, Unai Etxeberri Ziburutara eta Peio Larretxea Zuraidara eta aietarik batekin bildu zira Antxon Kastorreo.
12: Andoni Lar, egunon?
13: Hai, egunon zuri.
12: Ala, zurik ilan, bon, seien bezala pilota solas, azkenean berezkoetat pasatu zira, ofiziala da, egina da, bon, ze urte luze batzuen lanaren ordaina.
13: Hori da, ez bizki kontaniz, urozniz, eta bebe nahi nuen lekian niz, bai, eta indut askilan, eta trebaketa, eta hori zaiteko, eta emaitzak aurte.

0: dira, eta bez, zez, bizki kontento gizaitea, eta, hala, eta guai, segituko dugu gure bidea, eta, ta segituko toino holan, eta trebaketa, eta segituko toino hola goiti joiteko, eta hobetzeko.
1: Hori da, lan hainitz izan da, sakrifizioak?
0: Bai, gero sakrifizioa ez dakit, itzo hona den, piskata, enetako piskata azkar da, baina indarrak izan dira, ba, enaldetik, serios izaiteko, eta hobetzeko, eta ere, ukantut bizpairu orte hor eskuko minekin, zailtasunak hor, urien pasteko, eta hor are urtea terdi pasa hor ez dutala esuko minikukan deus eta untsua senditzen iz eta fizikoki ere ez dut arazoik ez untsua portatzen iz eta bez, hola, hoi segien zina
1: Hala, be, erten duzu azken urte hilabeteetan untsa aizira buruz buruka bitxapelak ere eman dituzu Hala, kondatu bizkaut azken urte hau nola pasa den?
0: Ebe, lehen nik ebe David Barrenetxekin danazka binaka egin dugu txapelketa eta bon, nahi ginen ambizioak magin nintiren, baina ez gira galdu dugu Euskal Herrikoan laurdenetan kintze batez eta Frantziakoan iru kintzez uste dut erdi finaletan, etxegoen eta biziko biren kontra, txapeldunen kontra behaz, bon, biziki zaila zen baina izan da geroko enetako hasteko buruzurokan dako indar bat ora pixkat energia ekarriteta eta pentsatzen laundu dila buruzurukako txapelketan dako burura eta arribatzeko ez ora baina momentu horretan araike pixkat gogo zen baina ez gero buruzurukako jinda txapelketa jinda eta hasi eta unxosan ditzen eta partiraz gero eta hobekio eta emaitzak hor ziren ora eta untsa bukatu deia Euskarriko hori Aspururen kontra finalean partida jokatu eta edera eta gero Frantziako hori berriz hasi aski fite ez dugu pausua unitz ukan eta horre untsa bastu eta finalean hori alkazenan kontra klubako lagun baten kontra eta horre bastu partida gogor batekin eta zez bai bitxapelek honegin dute konfiantzan dako eta buruan dako eta horra janduta mezala lanari buruz eta ara eta bai udauntan ukan ditut partida batzu eskopilotarekin hor berezko mailokoekin eta untsua senditu niz urekin eta partida honak egin ditut maitza aski honak ere eta ala, eta guai gohiluntan igan niz berezkoetat eta ala, biziki kontenitzen eta gauzak guai garbi dira ofiziala da igan igaitea bez konteniz
1: Eta bai berezkoetan ala azken hilaetetan ikusi dugu egitura desberdinak direla guai, hor nola pasada, zure autua egin duzu?
0: Bai, joan dena azken asteetan hor azken egunetan egin duten autua eta bez abian niz enpresa berri horretat, elgarte berri horretat hor plekari irekin eta ala maitatu turien autua bi partiak ikusi ditut plekarikoak eta eskopilotakoak bakotsak beren proiektua presentatu eta plekarekin joan iz, zenta proiektua interesanta atxemaiten nuena eta ez baita ezpada bakarrik kirol mailan deia, hola, nahi dute zahir piskat animazio gisa partietan eta ekitaldi importantak egin eta jendea publiko berri bat ere garrazi eta enetako biziki importanta zen hori pilotaren geratzeko pentsatzen behar azela hor azken urteetan hor pixka eta apala abiantzera suska hor jendeari buruz eta behaz pentsatzen dut freskotasun horrek hone ginen duela eta behar azela idei berri batzu eta bai
1: Idubitzen zauzu trinketetan jende guti ibiltzen dela edo?
0: Guti ez dakit, baina pentsatzen dut ez dela aski gazte. Pentsatzen dut hori dela importanta pilota kirol baten geratzeko. Bada, jende, bada, mena, trinketan hitzetan eta laiki bada, baina gehiago egiten handa eta geratzeko behar da gehiago, eta pentsatzen dut, sustut gazteak direla kaji trinketetan, eta horiek ditute kirola, efen pilota erakusten, eta beste urtean dako, eta ez behar da gazteria kaji trinketa horietat bai.
1: Bon, zurek ilan, ogoi pilotari dira plekarin, giletik, aizira badira giletik aidiren ere jokolari poietak bon, nola iten da hor bere tokia irazteko?
0: Ha, be, kusiko, be, partidaz partida deia partidak ukan behar eta ongi izan partida horietan eta erakutsi bakutsak bere maila eta irazi eta partidak irazi eta hor du, hola eginez da ene lekua hola eginen dut.
1: Omer, ba, bitz, espaitugu aipatu bate, baina pilotatik kanpore laborantzan aizira, nola iten da hor bien, ez dakit, ustartzeko, bietan hartzeko untza?
0: Bo, be, antolakuntza, antolatzen iz, be, lanaren arabera, pilotan libratzeko, eta trebatzeko, eta partiren egiteko, beraz, antolaketa bat da, eta, hola.
1: Biak iten aldira, bai?
0: Egiten handira, gero osantza bautala enean aia ondotik txaldean, eta bagira enaitata maur dira ere laguntzeko behar delaik, eta beharazko delaik, gero batu gure langile batzu, eta ez bada jende, eta behaz horretako antolatzen aldiniz libratzeko pilota joiteko bai. Baina bakrik ban nintzen txaldean, ez dakit nola eginen nuen, difenki, ez dakit bate, do berdinaz, baina osantza bautala negiletik jende, eta ene laguntzeko, bai.
1: Ebe, Andoni, lar, mil esker, kure jaun?
0: Bai, mil esker egin itzuri, bai.
2: Euskali rapietan.
3: Uda da Euskari jatietan eta jostatzeko tartea hartzen dugu botzak. Eria, ez da utzen dituzien hori temazazpian malau. Ameka, hau da gure telefono zenbakia.
4: Dantzak ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
5: Bueno, bai, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako...
6: Ez gira bate kontra, baina ala badira... Legitibi batzu, xakurrekin direlaik, nola berdiren ibili.
7: Xaran, zerbitzu guziak eskualaz egiten aldie. Izan hemen egikoetxean, izan asali zentruan.
8: Beraz, badituzu, zuri esberdinak ere. Pasaten gira, oianetik, errekatik.
3: Hara, nor ditugu, botz horietan xaran dena euskaraz egiten alda bau. Uste dut erriochtara joan marku gila bizitzen, ez esantza xaratarek. Eta ez baita ala erri guzietan gauzantza guaintzat euskaraz aritzea eta lan egitea, baina gero zerritxoak ez zira denetan. Hala, parentesia horretan etxirike horretaraziko dugu beraz jokoetan. Badugula bugaboga festivala Donostin iraganen dela bertara joaiteko txartelak eta azken lekoak gelditzen zauta edo lau irabazle bez, lauak joan dira. Xarako lehizen zate horra intzen ikusten beraz jutsiko jan atzozuk irabazi behituzu ere deitu beharko nauzu. Ez orain, jokoetatik landa, besela zuzenen sartuko zitut, botz bat ez autu balin bauzu, baina behatzietatik goiti, ikatian musika dozabait izanen delarik, baina leizetara ere euskarazko bisita gidatuak baditugu, bost sartze binaka irabazten direnak hauek, agorilaren 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, bostak eta 25 ikusteko, berazara, beste manera bat ez da, baina balio du, hor, rangu nuen berotasunekin freskuran egoiteko, baina utza aldu eite eta huria ere, ebe, ahpen ez izte, bustiko. Entzute ditugu azken aldikotz bozak eta deizazie guztiano ite mazazpian malau, amekara plaze jaren zat bada ere, hartzen zituztet.
4: Dantzak ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
3: Joanden bueno, estetik hor ditugu.
5: Oiek,
3: dantza, integrazio bat zordea.
6: Ez gira bate kontra, baina ala badira legitibi bat zuzak horrekin direlaik,
3: nola berdian ibili.
7: Xaran, zerbitzu guziak eskualaz egiten aldie. Izan hemen egikoetxean, izan asali zentruan.
8: Beraz, badituzu, zuri esberdinak ere. Pasaten gira, oianetik, errekatik.
3: Eta bai, txoretaz, solasean iratin genurari gure suekotzako lagunak egindako erreportaitik hartutako. Botza, 37 malaua, ameka etara, badugu goizuntako lehen entzulea, deizarea, nor dugu gurekin, egunon?
2: Egunon, eben eta Jamari bunuzetik.
3: Bunuzeko Jamari, nor ezautuzu?
2: Ba, baste bunuztak bat, ganaski hor eta Davi Garrat, eh?
3: Eta bai, hori da.
2: Sindikateko lehen dakaria.
3: Hori da, eta hemen Euskal Herriko sindikat guzien lehen dakari, kargu hori duena. Ere, beraz, Jamari, zertaz interesatu azira?
2: Bo, jostatzeko.
3: Plazerrentzat, beskertzen zitut. Plazer egiten du laukaitea.
2: Bo.
3: Zenuntza?
2: Bergisatzeke, pasaegunon bat.
3: Ai. Ara, bunuztara eta bunuztara, atxemanik eta ondokoan ordugu, egunon?
9: Egunon.
3: Nondik deitzen gaituzu?
9: Bidetik, angelutiko.
3: Me angelua gazira?
9: Ez bate.
3: Bate, eta nungo azira?
9: Baionakoa.
3: Ze zaila egitea, baionakoa. Eurektzen, nik ere nintzen aho izanen ez, espresiz. Kesatuko diren zuren parte bat, baionako nor zitugu?
9: Evelyn,
3: beraz. Evelyn, giro edera egiten du angelun, eh? Nik ere nahi hau tangelo, ez dakitz gaitik itxasbazte hori, fuf, agian ez zira bat ere hor. Beraz, nore zautuzu, Evelyn?
9: Mari Pitoledo.
3: Beraz?
9: Integrazio bat zordetik.
3: Posible da. Posible da, nik ere horrantzia hau bere izena orain. Aste hauetako, eta taula behar dut.
9: Toledo, nagbarte, uste?
3: Toledo banuen bai, Maripi Toledo integrazio batzordearen. Eta eskertzen zitut, hor beginuan, ebarko zu egan hor itxasbazterreko eta joan endai aruntz, azken bat gelditzen bai zeuko horakelarreko eta bere izena ere atxemaiteko zertaz interesatu azira?
9: Sarako lehizak?
3: Sarako lehizak, euskaraz ikusteko aukera, eh? Beraz, untxa, ebarko zure abizena?
9: Horein, bizar.
3: Bida, bai, bai orainola hartua da, eta eina da. Untxan, ebelaraziko eta antolatzairei, eguna zeina orain egiten dugu dena, eh? Autua balin bauzu edo bestela... Oita, ikusten, dena untxan zunduzu. Ogoita, seian joanen zirela, bostak eta berroita bostetan egan endiet antolatzaileak. Mi esker, Evelina.
9: Bai, zuri.
3: Izan untxa. Hara, ebe, basena fartarrak eta laportarrak hortan utziko ditugu edo utziko zituzte eta istantean. Berrian azken punduain emaitu eta erratibako itza gure aldetik joanen da. Agurilaren emeretzia, aste azkena eta gorko eguna. Pampiren eguna dugu. Sarri izanen duzi ere Euskal irratietan ondaizela, ez ondaizela, itzalean dugu, eh? Bidasoa folk aipatuko digu eta betartea bukatzeko kantu eskaintzak amarretatik eguerditara balin badira Pampinik hau eskaintzen dizut zuri nostalgiko zarteniz ikusten zitut gazte denbora horretan hiru gazte hoian gisa EITB izenuan, eh? Antzon! Bakit atxegin izanen duzula.

0: Charlotte, ce vrei să-ți sunt 100 leu? Blind test, virie că-i ține?
1: Îți bate.
0: Ara, gastei să te asărde, ne?
1: Gastei.
0: Anțon, ana ia genitu, ne? Pampike să-ți uit, una bere vești adugu gaurkoa, ne? Berutu, berutu, siuko utzako telefona sari, amaretatik goiti, orain behatziak, ditugu agurtzeko tenorea, jakin bihar horri zanen girela, umore honean, aktualitatearen aipatzeko, goiz berrin, bihar arte...
1: Egunon guzier gaza kolaborantza lujen egunetek iru baiziek ez dira osorik gelditzen nazio batuen erakundaren zenbakiara isgeren erasoaldiek eta kolonizazioak laborarien lujak suntsitu dituzte eta gaur egun egunetek iru baiziek etzakote gelditzen laborari palestinarrer gainerateko erabilezina da edo suntsiturik edo isgelgo armadaren eskutik 2025-eko urritik 2026-eko ekaina arte zortzilabetez Laborantzako lujen edadura 601 hektareatatik 428 pasada lurrak erabilezinak direno laborantzako ekoizpenak ezin dituzte segurtatu biztanlek eta azkur ekoizpena oinu gehiago murriztuko goxetea mantenduz paraleloki isgerek erasualdiak segitzen ditu naiz eta suetena orainu indarrean izan atzo 6 pertsona hil dituzte haien artean aur bat Eta haste hartuntan senpertar batzuk, Baionako suprefeturat joan ziren senpereko lakuaren privatizazioaren aurkako azken petizioaren eramaiterat. Senpereko akuazon proiektuaren aurkako bigarren petizioak 1100 izenpedura bildu ditu ama bostegunez, lehenak 1500 bildu ondotik. Oposizioak nahi du suprefetak eskoa sardezan, akuazonek eta intzineko errikoetxak izenpetutako itzarmenaren hausteko, bestenaz ama urtez aplik Katuko baita, itzarmenak akuazon handitza aurrikusten du, minigolf, snack eta puzgarri berriekin, hainbat erritarrik eta autetxik, salatu lakuaren espazio publikoaren privatizazioa salatzen dute, bestale tokiko kaiak elkartariere, ekartzen alko lizkiokela kalteak salatzen dituzte, akuazonek aien eraikinak hartzen aldituztelako itzarmen honekin. Ondorioz, kaiak elkartak mobilizatzerat gomitatzen du, astazkinuntan, ahatseko zazpiuntan, protestaren egiteko kaiaken bidez senpereko lakuan. TBH2-ak iten enpresaren ikerketek segitzen dute. 2023-ko abenduan, TBH2-ak itenek lurrazpiaren ikertzeko baimena ukan zuen, eta geroztiek lan horietan ari da. Hidrogena, energia primario berri bada, petrolioa eguzkia edo ikatza bezala, oai arte ez bazen erabilia izan, geroaren dako energia garbia izan beharko litzateke, unen errazteak ez baitu karbonorik sortzen. Bere ikerketa esplikatzen Vincent Bordman, enpresa buruak.
2: Avant de forer, on a commencé par faire des acquisitions géophysiques et on a aussi retraité toutes les données sismiques qui avaient été acquises dans les années 80. On l'a retraité avec des algorithmes modernes.
3: Si la toi intine les coco géologia ikertu dugu eta 80garren hamarkadan ikertu ziren datu sismiko guztiak berriztratatu ditugu algoritmo berriekin, orain datu guzti horiek interpretatzen ditugu lur azpiaren irudi hobe bat ukaiteko pixka bat ekografia bat bezala, permitituko digu atxemaitean nun hidrogenoa metatu den, lan guzti horiei esker jakinen dugu nun lurazila tu behar dugun esploratzeko gure estimazioak onak zirenez jakinen dugu orduan. Baina hor arte egin ditugun lan guziek erakusten dute bide honean girela.
2: Tous nos travaux depuis 3 ans, nos travaux d'interprétation de nos images du sous-sol, tous les voyants sont au vert.
1: Momentuko TBH2-ak iten enpresak 2028-ko abendura arte badu baimena bere ikerketen egiteko. Eremua 524 kilometro karratukoa da, Biarnoa eta Siberu artean, orotarat 2037 irritan, 2012 Siberuan. Eta kulturari dagokionez Donostia Zinemaldiaren 74. edizioko Belodromoko sartzak salgai dira. Astelenean, irailaren 21. 7:00 karateka emanen da Aritz Morenoren 3. film luzea. Ostegunean, 24. 7:00 Muguruza FM Berrogeitur lanaren emanaldia Ander Merino Etxebestek eta Fermin Muguruzak elkarrekin zuzendu dute dokumentala Muguruzaren azken bira musikaraz. Ostearian 25. beraz, 6:30 emanen da bestalde Guazen telesailaren 13. denboraldiaren lehen atara Itziar Gomez sarasorak eramanik Belodromoko emanaldietarako sarreren prezioa 8,75 €. Eta akioarekin segitzeko eta buratzeko Iban Iriartu Rutiren etortza berri hona da BU Errugbi taldearen zat. Dura irurte nazional bi mailan alizarek Doni Bane Loizunerekin prodebi maila profesionalean jokatzeko proposamena onartu zien akizeko ardura duner. Eta estapelan izan behar zen seila beteko esperientzak aintzina segitzen du horren lekuko kanboa jatzalkariak du entxiko gehien markatu akizaren zat azken sasoinan Urutarat amairu. Ogeita amairu urterekin miagitzeko atorra soinan, zeleiratuko da aurten prodebiko txapelketa jokatzeko. Besterik ez, enaletik amekontan ondoko pundua berrietaz.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.

0: Goizeko kafea.
1: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
0: Egunon antzeta irratiko entzuleok, hasiko dugu oraintxe bertan goizeko kafea emanaldia. Jada goizeko 9:11 ditugu. Ni Lizarra Lexburu naiz eta goizeko 10:00 bitarte hementxe izanen nauzue mikrofonoaren bertze aldean. Abuztuaren 19 daukagu asteazkena eta asteazken goizau ederki asteko eguraldiari emanen diogu errepasotxo bat. Gaur rodeiak eta ostarteak tartekatuko dira Kantauri isurialdean eta giro eguzkitsuagoa izanen da hegoaldean. Behodei gehiago pilatuko da kostaldetik gertu eta eguna apur bat goibelagoa izanen da kostaldeko zenbait tokitan. Eta arratsaldean hodeiak hegoaldera ere iritsiko dira. Bero hodeiak sortuko direlako eta arratsalde gauean hodei dezente izanen dugu lurralde osoan. Eta seguraski arratsalde gau partean zaparradak ere izanen ditugu. Temperatura maksimoetan aldaketa gutxi izanen dira eta ipar mendebaldeko eta iparraldeko haizea nagusituko da.

Beraz, gaur maximoak atzoko moduan izanen ditugu, 26 gradutan izanen dira, eta minimoak 19. Bertzalde, bihartik aintzinera eguraldiak kaskartzen joanen da, euria izanen da protagonista. Eta Nafarrora begira ere, bortzirietan, 28 gradutan egonen dira maksimoak, temperaturak ez dira haunitz aldatuko. Eta Nafarroa aipatu dugula, hortxe geldituko gara. Izan ere atzo artista nafar bat elkarrizketatu genuen. Baztan bortziriak eta malerreka eskualdetan genero identitate eta adierazpena aztertu nahi duten gazteentzat iniziatiba deigarri interesgarri eta ederra proposatu dute kabaret batean parte hartzeko aukera. Uxuri Etxegia antzerkigilea dago guztionen gibelean eta atzo izan genuen solasaldia berekin. Berak azaldu zegun zer den kabareta eta zergatik aurkeztu duen proiektu hau, erran bezala baztan, bortziriak eta malerrekan. Euskaraz garatutako sorkuntza artistikoko proiektua 18 eta 30 urte bitarteko LGTBIQ+ gazteei eta batez ere baztan bortziriak eta malerreka eskualdeetan genero identitatea eta adierazpena aztertu nahi duten gazteei zuzendua izanen da. Eskualde horietako komunitate eta gazte guneetan garatuko du proiektua Uxurik.

0: Bertan ba, antzerkia, dantzak, jantziak, koreografiak eta bertzelakoak lantzeko aukera izanen dute. Eta dantza aipatu dugula, noski ezin ditugu kemen dantza taldekoak ahantzi, gaur bertan abiatu baitira Gironara. Zehazki Lagarrotxa eskualdera egin dute bidaia Les Preses herrira. Bertan ospatuko baita Ez Dansa jaialdia eta noski kemen dantza taldeak ba, bertan hartuko du parte eta Euskal Herria ordezkatuko du. Gipuzkoako zinta dantza, Eltziegoko zuaitza, Altsaso eta Lantzeko inauteriak, Xiberuko maskaradak, hitzaldiak eta askoz gehiago eskainiko ditu bertan kemen dantza taldeak. Beraz, ondoren adituko dugu kemenekoekin izandako elkarrizketa, baina lehenago erran bezala Uxuriren proiektua ezagutuko dugu. Eta Malerreka eskualdeetan genero identitate eta adierazpena aztertu nahi duten gazteentzat iniziatiba deigarri, interesgarri eta ederra proposatu dute. Zehazki, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu dute. Antzerkia, dantza, jantziak, koreografiak eta bertzelakoak lantzeko aukera izanen da. Eta parte hartzeko epea jada irekia da. Uxuri Etxegia antzerkigilea guztionen gibelean dugu eta berak eskainiko dizkigu xetasun gehiago honen inguruan. Mikrofonoaren bertze aldean daukagu Uxuri.
1: Egunon,
0: Uxuri. Ba, erran bezala azaldu dute, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu duzuela. Hasteko Uxuri, ba, azalduko diguzu nondik sortu zitzaizun ideia hau, ez? Zuzade guztionen gibelean, nola jarri duzu martxan iniziatiba hau?
1: Bai, bueno, pues, nik lehenagotik egina dut kabaret bat, ni Madrilen bizi nintzen, tan kabaret bat egin nun, eta itzon uragarri izan zen eretzat, nire, bueno, pues genero adierazpena ningurun lan handi egin nun, nire burua ezautzeko aitz gauza hona izan duzen, eta ardun, bueno, gero torri naizelik bizitzera herrira bueltan, ikusten nun, pues, beharrezkoa espazio kuirrak sortzea, ze azkenin hemen bazan bortziri Malerrekan ez dugu hainbertze, ez dakit ba, jaialdi edo evento jende kuirrandako edo disidentziendako. Orduan, bueno, pues hortik pentsatuta nik egiten dituzten gauzakin pentsatu nuen sortzia kabaret bat eta hola, pues bueno, sortzen dugu ere bai elkartzeko eta kuir jendekin saretzeko bide bat. Bai, erdun horregatik pixkot.
0: Bikain, eta badakit, ba, Nafarroko gobernuaren babesa ere jaso duzula ez, diru laguntzen baitan egiten duzu lan, eta hori ere nahiko positiboa da ez da, zu bezalako artistek ere aukera izatea, lana egiteko zure eskualdean gainera, diru laguntzak jasota, eta horrelako iniziatiba bat aurkeztuz ez da?
1: Bai, kristona da egiarran, hori da, eskerrak eman haitut, pues, Nafarroako Gazteri Institutuari, zeberaiek, bueno, idekitzen dituzte konbokatoria batzuk, eta hortikan nik ikusi nun eta neria bidali, eta hautatua izan duzen, orduan, bueno, pues, diru horri esker, eta gero Baztan Bortziri Malerrekako mankomunitate, eta udalari ere eskerrak ematea, zeberaiek ere, diru aldetik lagundu egin didate, eta bueno, hori eskertzekoa da, ze hola, pues, hola sortzen altiutolako gauzak hemen eskualdin, eta hori da zukratzen zuna, lan egiten aldut hemen bertan joan barrin kanpora, edo holako gauzen bila, baizik eta hemen berin gure herritan sortu gauza berriak.
0: Mm-hmm. Eta Uxuri, ba, okerrez banago urrian hasiko dira tailer moduko hauek, ez dakit nola irudikatu duzu, nola izanen diren antzerki klaseak, tailerrak, zer eginen duzu zehazki, zer egiteko aukera izanen dute ba, parte hartzaileek?
1: Bai, bueno, pues hasiko gara urriak lauan, dela lehenbiziko igandea, eta izanen da hori, igandero hiru orduko saioak izango dire, hasiko gara bostan eta kituko dugu zortzitan, eta hola izango dira 10 saio. segido, amarrigande. Eta gero erakusketa txiki bat egingo da, 11. egunin, nahi dunan dako, ez da obligatorioa, nahi dunak erakusten aldu, landu duena, edo ez, eta hori. Eta bueno, saioak izanen dire, pues hasieran izango da askatze prozesu bat, jola zaunitz, elkarrekin konektatzea, etorriko da lehenbiziko egunetan sexologa bat, garrantzitsua iruditzen zaitena, ze berakin olapatuko gara denak, bueno, pues, horri berean, modu bat ezerrateko, pues, ikasteko pues, generoaren ingurun, ikasteko, bueno, pues, sexualitatearen tema ikuste garrantzitsua dela, horrelako gauz bat iteko, zazkenin kabaretan landu bertxugun gauzak hortik handuazi, eta ardun iritze garrantzitsua hori, eta konversazio bat sortzeko ere bai, ez, gure hartin. Eta bai. Gero etorriko da ere bai Albina Estardaz, dela drag queen bat, Nafarrokoa, eta, bueno, pues berakin izango dugu tailer bat, draja esploratzeko, dragkina eta dragkuina, hor, bueno, pues izango dugu tailer bat izango dela, pues, probatzea ropa, pelukak, izango dire jolasak, horren ingurun, eta bueno, pues pixko jolasteko, ez? Tatetzeko gure konfort zonatik edo probatzeko gauza berriak. Eta gero, bueno, bertze egunetan egongo da hori, elkarrekin solastea eta konversazio berria generatzea, nahi duenak, ez dunak bere gorputza jarri nahi adibidez, ba, egoten alda eserita idazten edo dibujatzen, ideiak hartzen, oza, ez dago presiorik jauzerez egiteko edo aportatzeko, baizik eta horregoteak ja aportatuko du pila bat, eta gero hori bukaera aldera, bai hasiko gara pixkot, bueno, pues investigatzen, bakoitzak bere kuaderno bat izango du, eta hor joan endiri idazten, ba, ariketak, eta gustatu zaizkioten gauzak, mugitu diren gauzak, eta ja bukaera aldera, pues begituko dugu bakoitzak bere kuadernotan, ea zer mugitu den, edo zerrek, zerren gogoa dun, pues adibidez, batek nahi duna kantatu, bertze batek dantzatu, bertze batek nahi duin kuadro bat, bertze batek, ez, nola ze adierazpen aukeratzen duen bakoitzak, eta hori, bueno, pues, gero erakusketa txiki bat egingo da, denen artin aukeratuko dugu, ba, nor nahi dugun etortzea publiko bezala, ze badakit ez dela, ez direla izanen, ba, gauza super erraxak edo mundu guzin antzinen egin nahi dugun zerbait, edo bai, ikusiko da hori denen artean. Baino baina dut eman prioridadea, ba, tailerran dauden jendeei aukeratzeko ze publiko izan edo ez, eta hori, horixe da gehien bat prozesuan sinistea, prozesua disfrutatzea, eta ez egotia pentsari zer egin behar dugun edo ez, baizik eta prozesuan gozatzea eta zerbait ikastea.
0: Ba, guztiz interesgarria iruditzen zait Uxuri eta deigarria, gainera nabaritzen da egin duzula lanketa bat ere espazio hori segurua izan dadin, ezta? Ba, bertan hartzen duen, bertan parte hartzen duen jendea seguru sentitu dadin, lasai eta libre, ez? Ba, dena izateko. Gainera hori dena uztartu duzu erramezala kabaretarekin, antzerkiarekin eta zuk aipatuzu pertsonalki, ba, antzerkiak lagundu zintuela zure genero identitatean hausnartzen edo ba, zure genero adierazpen hori ere islatzen, zertan laguntzen duan zerkiak edo zergatik da adibidez kabareta aurrera pausu bat, ez? Hori egiteko edo erraminta bat adibidez.
1: Bai, bueno, pues nik uste antzerkia eta kabaretak duten zerbait da, bueno, zure gorputza jartzen duzula, ordun hortik hasita zure gorputza jarrizkero eta adibidez, bueno, dantza edo mugimendua lantzen duzunean, pues lantzen dituzu hainbat forma zure gorputzan. Eta horri atentzara aldatzen zure ekspresibitatea, izaten alda femeninoa, izaten alda maskulinoago, izaten alda bertze zerbait, izaten alda animali bat. Orduan nik uste hor, ematen dizula libertade bat zure buruarekiko esploratzeko eta urruntzeko zuzarenetik zazkenin dena jaiotzen gara, eta jartzen zaigu izen bat, jartzen zaigu forma bat, genero bat, eta horrekin aurrera, joaten gara denak, azkenin ikusten da nola sozietatin, bueno, pues errepikatzen diren patroi batzuk, neska baldin mazara, horla izan barzara, gizona baldin mazara, horla izan barzara. Eta nik uste justo kabaretak ematen du espazioa, da hori dena hausteko, edo horrekin berakin esploratzeko, eta, bueno, pues arropakin adibidez ere esploratu alizatea, nik uste idekitzen dizkizula hainbat ate, bai. Bai.
0: Gero, Uxuri ere, jakindut, bertze herrietan jada aurkeztu dituzula horrelako kabaretak, ez? Erranduzu Madriden asistenuela ibilbideu, baina ikusi dut sareetan herri txikietan ere egin dituzula horrelako emankizunak. Landa ere moan, ze harrera egin diote honi, ba, kabaretari?
1: Bai, karri ginun Lezakara eta Donestebera kabareta, eta, bueno, egiarran nahiko interesgarri izan zela, Donesteben zinema nahiko handia da, eta bete intzen, antzokia, izan zen bastante guai hori, eta jendian dako nik uste gauza desberdin bat zela, eta, bueno, pues, kuriosidadea ematen zuen gauza bat zen, eta ikusi zutelik, bueno, nik uste gure guk hainbat aldiz ina ginen Madriden ja kabareta hau, baina inez ez zuen olako harrera izan, osea, jendia zagon ikusten, eta derrepente zagon mundu guzi isilik, derrepente kristonirrik, osea, sumatzen zen bazagola tensioa toki hortan. Baina nik uste hori antzerkian zerbait superrona dela, eta azkenin zerbait eragiteko egiten dugula, egiten txugula olako gauzak, eta bueno, pues norberak pentsatu alizateko horren ingurun, edo reflexionatzeko, edo sentitzeko bakarrik, eta ordu nahi zintesgarri ditu ziten, bazagon adinguzitako pertsonak, bazen jendia familiarra, bazen denetik. Eta gero Lesakan ere inginun, baina bueno, izan duzen sorgin gauan, ordun hor talde feministatik etorri zen jendia, eta bueno, pues hor igual jendik normalizatuagoa dugu olako espektakuluak edo olako mugimenduak, ordun, bueno, pues hor lasaixiagoa izan duzten, mina, bueno, Donestun aitzaitz kontentze harrera izan duzun, eta azkenin uste dugula hau publiko baten dako izan bardula, baino gero ikusten da, pues hori, bazirela jendia 70 urtekoa, 80 urtekoa, más encantadas, que vamos, está de súper content, eta pila gustatu zitzaiela ere, bai. Bai.
0: Bai, beraz, orain arte zu izan zara arduradun, ez, antzesteaz edo hau aurkezteaz, baina orain gonbidatu duzu jendea ere zurekin parte hartzera. Ze jende gonbidatu duzu, ze adin tarte hartzen alko du parte edo ze perfil motarentzat zabaldu duzu hau?
1: Bai, bueno, pues nola konbokatoria hau Gazteri Institutuna zen, ba beraiek jartzen zuten 18 eta 30 urte bitarteko jendearentzat egiteko proiektuak zirela. Ordun nik ere hor hori jarri dut 18 eta 30 urte bitarteko jendeen, bueno, LGTBIQ+ gazteen dako, eta hori batez ere bastan bortzi eta malerrikako eskualdetan genero identitatea eta dirazpena zertu nahi duten gazteen dako. Baina hori, gero egia da badagola opzio bat, bueno, pues, jende helduagoak edo etorri nahi baldin badu, bueno, pues, dena solastu aldela, baina egia da prioritatea adin hortako jendearentzat izango dela, pues konbokatoria horrela zelako.
0: Bai. Uxuriztukagian eskertuko zenuke nerabetan horrelako zerbait herrian?
1: Bai, bai, pila bat, claro. Nik uste gaztea zarelikan pues holako espazio bat izatea, non esploratu, jolastu eta pues erranduzuna, ez? Nik espazio segurua izatea nahi dut hori 100%. Jendeak bakoitzak ikusiko dute ere bai, bas, noraino nahi duten edo ez duten egin nahi ariketak edo jolasak, lo que sea. Ordun, bai, nik uste aitzon uragarri izan daitekela, pues gazteen dako horrelako espazioa existitzea, ez? Nolako herri txikitan.
0: Horixe da, ikusgarritasuna emateko eta ba, espazio bat, sortzeko espazio duin bat, ez da. Bea oraindik zabalik dago, Xuri, erratan diguzun noiz arte eta nun ematen aldugun izena?
1: Bai, bueno, pues sartzen altzarete Bueno, Instagram kontu bat ireki dut, kabaret bastan bidasoa, eta hor egongo da informazio guzioa, hor joango naiz goitzen pues, argazkiak, bideoak, eta, bueno, pues, pixkot izateko dokumentazio bat zer gertatzen ari den, hor egongo da dena, eta gero, Nafarroko Gazteriaren Institutua jartzen baduzue Googlen, pues hor programen barruan agertzen da kabaret bastan bidasoa, eta hortxe berin apuntatu altzarete, hor badago toki bat jartzen dula izena eman, eta aitzerraixa da. Eta bueno, nik uste gelditzen direla 4-5 bat espazio, oraindik, orduan animatu jendia apuntatzera, oraindik ez dugu itxiko, bukatu arte 15 pertsonen dako izango da, orduan 15 pertsone izaterakun itxiko da epea. Eta bueno, urriak 4an hasiko gara, así que ez dago inbertze denbora, así que animatu, duda duzuenok pues deitzen al nauze, edo gauza galdetu eta hori animatzen dut jendea probatzera etortzea lasai ederrin eta hori xe.
0: Ba, Xuri, suposatzen dut zu gogotsu egonentzarela, ez? Jada, aspaldi hasi zenuen proiektu hau, prestakuntzak egin dituzu, jendea gonbidatu duzu, Albina Stardust etorriko dela ere aipatu diguzu, gogotsu zaude ja hasteko urrian hasiko da, oraindik bi hilabete falta dira, baino suposatzen dut ez gogotsu zaudela.
1: Bai, bai, kreston gogukin nago, kriston oportunitatea da niretzat ere bai sortzaile bezala eta bueno, pues klase horiek ematea eta hori dena, pues pila gozatuko dut eta pila ikasiko dut horren ingurunik ere bai. Orduan niretzat pues gauza aitzona izango da eta gainera pues nire herrin, ez? Holako zerbait sortzea iruditzaita izpolita. Orduan pues bai, aitz gogotsunago eta kriston gogukin hasteko ja.
0: Ba, zongi, Uxuri. Mila esker Antxeta irratira hurbiltzagatik, oroitaraziko dugu epea zabalik dagoela, baztan bidasoako kabaretan parte hartzeko. Beraz, entzule interesetzen bazaizu guzti hau, eta zure genero identitatea aztertu nahi baduzu, batik bat, ba, hauixe duzue aukera. Mila esker, Uxuri, berriz ere.
1: Eskerrik asko, zuri.
0: Ongi segi, aio, aio.

0: Nora ezak, zora biatu ezaitzan, Ipar Orratza, Antxete Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
1: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxete Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi. Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko iruetan, Antxete Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxete Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko iruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

Jarraitzen dugu hemen goizeko kafea hartzen Antxeta irratian, jada goizeko 9:00 eta 28 minutu ditugu gurean. Baztan, Bortziriak eta Malerrekan jarri dugu arreta, Uxuri Etxegiaren proiektua ezagutu dugu, proiektu artistikoa, kabareta aurkeztu die LGTBIQ plus gazteei. Parte hartzeko plaza oraindik irekita dago. Eta urrian hasiko dira tailerrak. Hor dantza landuko dute seguraski bertze kontuen artean eta dantza aipatu dugula, jarriko dugu arreta Irungo dantza taldean. Kemen dantza taldea gaur abiatuko da Gironara, Lagarrotxa eskualdeko Les Preses herrira. Bertan ospatuko da Ez Dantza jaialdiaren 48. edizioa. Eta Ez Dantza festivalean, ba, ardura erranguratsu bat bete beharko du Kemen dantza taldeak Euskal Herria ordezkatzea. Horrela, ba, jaialdia jada hasi den hontan guztia prest daukate irundarrek. Kemeneko 30 partaide joanen dira guztira, hala ere autobusean ezin ziren mielotxin, ziripot edo momorrotxoak falta. Eta Irungo dantzari askori ez zaio bidaia arrotza suertatuko, izan ere 10 dira jada Kemenek Marbulein dantza taldea ezagutzen duela. Eta geroztik ba harremana mantendu dute, Marbulein Gironako dantza taldea da. Adibidez, Adaiskako gaztetxoek 3 daramatzate jada Gironako herri txikikoekin elkartrukak bizitzen, 2 behin egiten direnak. Dena den, helduen txanda ere iritsi da eta erramezala bak gaur hasiko dute abentura. Abuztuaren 23 arte hainbat dantza saio, hitzaldi edo tailer eskainiko dituzte Kemenekoek. Ez Dantza hainbat dantza saio, hitzaldi edo tailer eskainiko dituzte Kemenekoek Ez Dantza jaialdian. Nazioarteko jendean hitzekin eginen dute.

0: Arabako zinta dantzak interpretatuko dituela bi formatu desberdinetan aurkezten direnak. Eta hau ez da guztiz kasualitatea, bi dantzek Euskal Herriko zinta dantzen aniztasuna adierazten bai dute. Polita iruditzen zaigu aniztasuna ere erakustea. Horixe, aitortu zigun, Amaia Irastorzak. Eta larunbata gauean Euskal Inauteriek girotuko dute jaialdia. Irastorza eta Fagoagaren arabera eskaera anitz jaso dituzte marbuleinekoen partetik Inauterien mundua era desberdinetan plazaratu dezaten. Horrela Inauterien bi alde ere islatuko dituzte, bai teorian baita praktikaan ere. Euskal Inauterietan sumatu ditzakegun kaosa edo mugimendua eta ordena eta zuritasuna alderatuko dituzte. Larun batean, kaosa izanen da nagusi, Altsaso eta Lantzeko Inauteriekin, eta aldiz, igande goizan, Xiberuko maskaraden, bitartez zuritasuna eta dantza ordenatuago bat aurkeztuko dute. Hala ere, ez dantza jaialdia urtero moduan dantzaz haratago abiatu da Parlem de izeneko atalarekin. Irundarrak Inauteriez arituko dira atal honetan. Hau da, hitzaldiak ere eskainiko dituzte kemen dantza taldekoek. Hau, berrikuntza izan da beraientzat ere. Eta aipatu bezala, Euskal Inauterien dualitate hau teoriara garraiatuko dute, hitzaldi interesgarri hauen bidez. Beraz, aipatu bezala, gaur bertan abiatuko dira Irundarrak Gironara, eta hementxe, oroituko dugu, kemen dantza taldeko bi partaidekin izan genuen elkarrizketa. Herrialde katalanetako dantzariak jaso zituzten kemeneko adaxkakoek uztailean, uda hasiera aldera, eta orain ere badute aurreikusia bertze bidaia berezi bat Kataluniara, Gironara, eta hementxe ditugu kemen dantza taldeko bi partaide, Aiora Fagoaga eta Amaia Irastorza, beraiek eskaineko dizkigute bidaia honen inguruko xetasunak. Ongi etorri, Aiora, ongi etorri, Amaia.
1: Eskerrik asko.
2: Bai, kaixo.
0: Zer moduz zaudete? Ongi,
1: uda. Ongi.
2: Bai, gogotxo.
0: Poste naiz. Ba, erran bezala, bidaia bat duzu aurreikusia Gironara. Aiora, Amaia, nahi duzuenak, aipatu nolatan eginen duzuen bidaia hau, nondik sortzen den eta zergatik joan entzareten Gironara?
1: Ba, da Marbuleni dantzataldea da Lespreses Garrotxako herri txiki bateko dantzataldea eta urtenek dituzte 50 urte. Daramagu beraiekin harremanetan 2010-etik, adaxkako, bueno, gaztetxoek egiten dutelako elkartrukea bi urtetik behin, eta egon izan gara bertan irutan, eta gero abuztuan antolatzen dute nazioarteko dantza jaialdi bat, nahiko potentea dena, eta daramagula urteak jun nahian, baino ez dugu inoiz koinziditu, berai egon bidapena edo guk eskaera eta ez du koinziditu inoiz, eta urten ez geneukan aurre ikusirik jaialdirik, baina bueno, sortu zitzaigun hau, eta ez genuen ez esan, ze alal genuen. Eta da beraien 50. urte hurrena, eta Lespreses herrian bertan badaukate beraien zintadantza bat, orduan nahi zuten jaialdiaren nondin norakoa joatea zintadantzen inguruan. Eta bazekiten ez guk badaukagula baten bat, zintadantzaren bat, eskatu ziguten ea zintadantzaren bat egin genezaken, eta gero beste hainbat gauza eskatu dizkigute jaialdia betetzeko, egitaraua betetzeko.
0: Ongi da, eta aipatuzu jaialdi potentea dela, ez? Nazioarteko hainbat dantza taldek ere hartuko dutela aparte. Aipatu nondik etorriko den jendea, ze kulturetatik, ze herrialdetatik?
1: Gaude gu Euskal Herri bezala, eta gero badaude Kubako talde bat, Perukoa, Indonesiakoa, Serbiakoa eta herrialde katalanetako talde gehiago, dantza talde bezala, eta gero badaude saio bat edo ematera dihoazenak,
2: konpainiak agian,
1: konpainia gehiago, eta badago Baionako bat, eta gero ez dakit

0: bueno, jo ez dakizkit, baino badaude, osea, haundiak bezala esan ditugun horiek.
1: Beraz, zuek Euskal Herria ordezkatuko duzue, baduzue ardura, ez da? Eta aipatu duzu zinta dantza prestatu duzuela, hortaz gain bertze errepertorioren bat edo prestatu duzue, dantzarekin lotuta?
2: Bai, saioen inguruan, ez da, saio bakarra egitea eta listo, badaude bat baino gehiago, ostiral arratsaldean izango da saio nagusia dena eta hor eskatu digute zinta dantza sartzea eta bueno, guk eramango dugun proposamena izango da Gipuzkoako zinta dantza eta baita ere, bueno, Ziegoko zuhaitzak badune zintan kontua, ba hori ere eramango dugu beste formatu batean dena eta polita irutzen zaigu anistasun hori ere erakustea. Eta gero badira beste dantza saio batzuk, larun bat gauean ingo dugu inauteriai buruz. Beraiek asko eskatu digute inauterien mundu hori plazaratzea, eta uste dut gainera ez dela lehenengo urtea eskatzen digutena inauteriak eramatea, eta azkenean aurten lortuko dugu. Eramango ditugu inauteriaren kaosaren representazioa edo, Altsasuko eta Lantzeko inauteriak. Eta hor, bueno, erotuko gera, eta, bueno, ikusleei molestatuko diegu, eta ondo pasako dugu, eta gero, bai, igande goizean bada beste saio bat, beste formatu batekoa, eta pentsatu dugu eramatea, baitare, inauterien kontestuko ba, beste repertorio bat, baina hau kausa beharrean, ba, inauteri argiak edo Lapurdiko txuritasun hori, eta ordenatuagoa den ba, plazaratze bat. Eta bueno, beraiei proposamena asko gustatu zaie eta ordun ba saio aldetikan hori. Eta gero badira beste ekintza batzuk ez direnak dantzatzea bakarrik.
0: Bai, ze horren inguruan egin bardugu hitzaldi bat eskatu ziguten ba egitze parlem de dela hitz egingo dugu, ez dakiz herri buruz eta eskatu digute egiteko inauteriei buruz eta ba justa urten Hondarribia dantzan maiatzan egin genuen eta horri zen Thierry Truffaut eta horren hitzaldiaren eta bataldearen hausnarketaren inguruan esker sortu dugu ba horremateko hitzaldi bat eta egingo dugu ba inauterien amaiak esan duen bezala inauterien kaosa eta iuntasuna eta ba Euskal Herrian inauteriek daukaten
2: simbolo
0: horri buruz eta gero azalduko dugu ba daukala bestalde bat, ba txuritasuna eta garbitasuna, gero egunak daukana eta pues xuberako maskaradan bezala daudela beltzak eta gorriak eta horren inguruan egingo dugu. Orduan formakuntzak hitzaldiak badauka egingo dugunarekin zer ikusia.
1: Ba, imaginatzen dut hori dena aurkezteko egon dela lan handia atzetik, ez? Zenbat partai zarete, zenbat joan entzarete Irunetik, eta nola antolatu dituzue ardura desberdinak, ez? Jantziak ere imaginatzen dut garraiatu beharko direla, prestatu behar dela, hitzaldi hau, zenbat zarete, eta nola antolatu zarete?
0: Aber, taldean gara de xente, baina, bueno, bidaira goaz, 30. Azkenean aipatu ditugun talde guzti horiek egiten dugu lo eskola batean, orduan daude mugatuta plazak eta orduan 30 dantzari eta musikari musikariak hori da. Eta ba antolatzen ibili gara lantalde bezakita 10 bat edo izango ginen, 10-12 bat lantalde bezala, baina gero lantaldetik bideratu da materiala eta pertsonaiak sortzeko eta berritzeko eta moldatzeko deialdiak bideratu dira lantaldetik, baino talde osoa egondu da antolakuntzan eta prestaketan. Eta dena eramango dugu autobusean, ala moduz eramango dugu, baino claro, zeraman barrituko ziripot, momotxorrak eta Mielotxin berri bat egin dugu, eta hoi edenak etorri bat dira gurekin jaialdira, orduan autobusen sartu barritugu.
1: Beraz, bada, itzordu garrantzitsua zuentzat, eta pixka bat ere azaleratuko du urtean zehar egiten duzuen lan guztia, ezta? Inauteriak ere lehenago landu izan dituzue, egiten duzue lana baita ere zukerran bezala pertsonaiak sortzen, zuek eskuz egindako gauzak ere aurkeztuko dituzue, hori bada kemen dantza taldearen oparotasunaren adierazpide, ez? Agian, bidai honek hori islatuko du, ez duten alda.
0: Bai, nik uste honekin ikusiko dela. Izango dela oso bizuala egiten dugun lana.
2: Bai, hori da.
0: Besteetan igual horren beste ikusten ez dena, nik uste azaleratuko dela jaialdi honetan.
1: Eta zuek nola biziko duzu orduri zabete, pertsonalki, gogotxu?
2: Bueno, pixkat bai, ez da, osea, ez da dantza saio bat eta kito, osea, badira asko eskatzen du gauza desberdinak, eta bai, osea, orduritasun horrein ikustut badugula, eta prestaketa asko inbar izan dugu, eta egunero egon gara hor, txanoak kolatzen eta hartzen, bueno, eta hori, bai, prestaketa hori guztia, azkenean gozatzeko garaia iristen denean, ba, nik uste dut, ondo pasako dugula, baina ordura arte bada, pixkat, urduritasun pontxo hori bada.
0: Bueno, nire bat kestu gogoa, egia, esan nik usteko benetan egiten duzunen, egiten, osea, nire tipusi...
1: Forma hartuko duen hori da.
0: Nire tipusi benetan, orduan nire bat kestu gogoa.
2: Bai.
1: Eta bertzeekin ere komentatu duzu, bertzeak nola daude? Bertzeen lehen aldia da agian ere kanpora joaten zuen ez dakit lehen aldia den, edo bertze esperientzia bat ere izan duzuen lehenagotik?
0: Ba, aurrek urtean, bauzkak hemen jaialdi desente, egondak hemen jaialdi desentetan.
2: Iraganean igual.
0: Bai, egia da guri ba, pandemia eta iritzenetik ez egula tokatu, baino, bueno, gu egon duen gaztetxotan, nik uste orain gaur egun dantzan gaudenok gaztetxotan egon garela denok elkartrukean, dela azkenean hortarako egiten den gauza bat, elkartrukea da azkenean ba, jendeen gantxatzeko eta, bueno, eta esperientziak eta bizitzeko, eta asko ikasten dela, baino azkenean denok euki dugu, osea, amaia eta biok egon duginen herri hontan adaskakoekin, osea, 16 urte genitunan elkartrukea egitenango dantzariekin. Orduan, hori, nik uste denak egon garela dantzakoekin noizbait nun baiten, eta...
2: Baina hori kemen, osea, helduak bezala, ba, orain saiatzen ari gara pixkat berri zartzen, ba, jaialdi internazionaletara eta jutearen ideia.
0: Hori da.
2: Eta, bueno, joan
0: eta bat ematu, osea, bueno, bai, jaialdian nik uste badela batzuen alenengo aldia, baino,
2: bai.
0: Baina ez da eskoren ez.
1: Bikain, eta noiz joan entzarete? Ez dizuet galdetu? Datak,
0: mezortziko gaita iruragoaz.
2: Emeretzi esan da.
0: Emeretzi bakatu, bai, emeretziko gaita irura.
2: Esan behar bezala jorak jaialdia lehenago hasten da, astelenean hasten da, eta guazte azkenean emeretzian.
0: Bai, hori da.
1: Bikain, eta suposatzen dut nekea ere izanen duzuela, noski gozatuko duzu haunitz, baina ikusten da haunitz elkartu zaretela, lan handia egon dela, eta atxeden bat ere hartu beharko duzue. Kemenen ere badago atxedena, ez? Imaginatzen dut.
0: Atxeden hartzen dugu iraian, eta...
2: Kostata, kostata.
0: Eta gehiagir ez, baina bai.
2: Beti ateratzen da zehuzein beharra, beste saioren bat, adibidez.
0: Ba, baina iraieko ezpatan zaten gero hartzen dugu
2: bai.
0: Atxedena.
2: Bai, hori bai. Eta, bueno, iraia arte, dakagu... Hori, ez dantza zera ai, jaialdi hau, eta gero abuztuan 30ean dakagu Hondarribiko txistularien kontzertu nagusian beti urtero hartzen dugu parte, gauzatxo bat beste egiten, eta urten ere bai, deitu digute, eta hori, horren ondoren irailaren 9ean Hondarribiako ezpata dantza ingo dugu, eta horren ondoren bai, ba, igual, ba, hori, dantzasaio aldeetik eta, ba, deskanso pixka bat hartuko dugu.
0: Dantzasaio eta...
1: Beharko duzu, ba, eh?
2: Da. Beharko bai, duzu. Bai, gustora hartuko dugu.
0: Ila beto bat oporrak.
1: Ba, Iora Maia, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen, galdetu ez duten zerbait edo?
2: Ez, horrela esi.
0: Ez, listo.
1: Ba, mila, mila esker, urbiltzagatik, eta ongi pasa, bueltan ere kontatuko eguzu ez, bai. Zerroz joan den, eta argazkiak atera, bai, bai. Hemendik ere ikusi nahi ditugula.
0: Bai, mila esker, koizu gozare, eta...

0: entzuleok, jada hemen ditugu goizeko 10ak, beraz gaurko goizeko kafea magazinari agur erramar diogu. Oraintxe Paola Oskozekin konektatuko gara Irungo estudiora, gu hementxe Hendaian gaude, eta segituan Paolarekin utziko zaituztet. Egunon, Paola?
1: Egunon, Lizar, zer moduz?
0: Ongi, ongi, ba, oraintxe zurekin utziko zaitut. Aio!
1: Ederki, gero arte, Lizar, mil esker.
2: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
3: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
4: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
1: Egunon, antxeterrateko entzuleok, abuztuaren 19 dugu gaur, asteazkena da, 10ak puntuan ditugu, eta Lizarrek aipatu duen bezala, ba, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko gara orain, 11ak bitarte izanen gara, baztan Malerreka eta Bortzirietako kontuak aletzen, Paola Oskoz nauzue, eta oroitu, bastelenetik Ortziralera izaten garela hemen, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioan, goizeko 10etan, antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, ba momentuz, lainotua dugu zerua, zerua estalia dugu, azken egunetan bezala, goizetan gertatzen den bezala, ba horrelaxe, odeiez estalia dago zerua, baino gaurkoan ere, ba egunak argi ituko duela iragarri dute, guzkia aterako dela, bete-betean izanen dugula eta udako giroa ere izanen dugula gaurko egunean. 27 graduko maksimoa ere iragarri dute gaur eguerdirako, beraz erran bezala giro beroa eta udako giroa ere izanen dugu gaurko egunean. Ondotik eguerdi partean, ba eguzkitsu izanen dugu eguna, ondotik berriz ere, ba hodeiez estaliko da zerua eta hodeitsuago, lainotuago izanen dugu zerua eta minimoan berriz 20 gradukoa izanen da eguna bukatzerakoan, baino erran bezala. Ba ordu arte egun argia eta egun beroare izanen dugu gaurkoan. Beraz, hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa, betiko moduan eta seidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

0: lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Eta gaurko lehen gaiarekin hasiko gara, uda sasoi bete-betean gaude, abuztu erdialdean eta kasu honetan edo garai honetan gure eskualdeak turistaz betetzen dira, turismoa erakartzen du gure eskualdeak eta horregatik bain zuzen ere Lesakako turismo bulegora hurbildu gara Arriondoan. Leku aldatua dago momentu honetan, edo Arriondoan kokatua, hain zuzen ere, uda hasieran ara, leku aldatza dute, normalean, udaletxeko bulego batean, izaten da Itxaso Alkalde turismo teknikaria, baino, ba, horrelako por garaietan, Arriondoara, leku aldatzen dute bulegoa, uztailetik irailera, bitarte, kasu honetan, uda sasoian, Burdinaren etxean egoten da zehazki, eta horra hurbiltzen dira turista guztiak, eta Itxaso Alkalde turismo teknikariak noski pres izate ditu, ba, eskaintzeko guztia. Tartean, Toprutas aplikazioa, bizibide ibilbideak, Bidasoko bide berdea, Olentzeroren jinkana, eta Baztan Bidaso aldeko ekoizleen produktuen inguruko informazioa ere, azken hau, aurtengo berrikuntza dena, izaten dute bertan eskuragarri. Eta horren inguruko xehetasunak biltzeko, bain zuzen ere, erran bezala, turismo bulegora hurbildu gara, eta Itxaso Alkaldeak eman dizkigu xehetasun guztiak. Itxaso Alkalde, Lesakako turismo teknikaria, kaixo, zer moduz?
2: Iepa, arratsalde on, agitzongi, zer moduzu?
1: Agitzongi, bueno, turismo bulegora, hurbildu gara hain zuzen ere, uda sasoia hasi berritan, ba, dituzen planak ezagutzeko, lehenik eta behin, bueno, ba, erranen dugu, Arriondoa kulturretxe ondora edo horren barrenean, ez, dagoen Burdinaren etxera etorri garela, udan, aste santutan, bueno, horrelako opor garaietan, ez, hau da turismo bulegoa, bertzela udaletxean egoten da, eta hori izaten da, ba, udako, adibidez, ez tartean, lehen aldaketa turismo bulegoa leku aldatzen dela eta horrela izan da dagoeneko uztaila hasiera honetan, ez?
2: Bai, hori da. Urtean zehar egoten naiz udaletxan hor ere ematen dugu harrera hori. Jende gutxiago ibiltzen denez, ba han egoten naiz. Aste santun eta uda partin, bai hurbiltzen gara ona Arriondoara, azkenen lekua desberdina da, hola badu jendeak aitzakia ere konbentua ikusteko, eta gainera hemen justo turismo bulegoa kokatzen da Burdinaren etxean bertan. Direla Pedro Lantz Lesakarraren lanak hemen daude, eta horrela aukera ematen dugu onat etortzen denak bide nabar ere hori ikusteko.
1: Ederki, hori izaten da lehen aldaketa, aipatugu Burdinaren etxea, hau ez dakit bakarra opor sasoi horietan edo opor tarte horietan irekitzen den edo bertzela ere bisitatu daitekeen.
2: Irekitzen dugu gehien bat hori, turismo bulegoa irekia dagonin, ordutegi berdinarekin, hau irekia mantentzen dugu, doakoa da, eta hendik nahi duenak bisitatu dezake. Bertzaldere bai batzutan bisitagi datuak egin izan ditugu, gehien bat jubilatu elkarteak eta tortzen dire, eta bisitagi datu hemen hasten dugunez, ba, bide nabarrere irekitzen diegu museo txiki hau, eta bisitatzen dut ere bai.
1: Ederki, bueno, hemen ikusten ditugu, ez, Pedro Lantzak egindako eskulturak eta aipatu duzu turismo bulegoaren ordutegi berberean irekita egonen dela. Beraz, hori izanen da, ba, erranen dezakegu udako lehen eskaintza, ez? Hau bisitatzen aldela, bai kanpotarrek, bai herritarrek ere doako dela, erran bezala eta zu hemen zaudela, ba, edo zein xetasun ere aipatzeko horren inguruan, ez da?
2: Bai, hori da, azkenin Lesakak betianik harreman estua izan du Burdinarekin. Bere garaian nik uste 16 bat dugu Burdinola gotzirela, eta hemen aukera hori dugula, Pedro Lantzen lanak bertan txugula aprobetsatu zen hau egiteko. Eta eskaintza polita da, bai kanpokuntzat, bai bertakuntzat ere, tarteka etortzen direla, azten dutelako itxiagoten denez, azten dutago hemen dagoela, eta tarteka Lesakarrak bertan ere etortzen dire, eta jarran denak aitz eskertu katetzen dire, azaltzen du alde batetik pixko bat burdinaren prozesua, bere piezen bidez, eta gero baita ere hemengo ohiturak, lehenagoko lanbideak eta bar, eta merezi du nigin gonbita luzatzen dut baita herritarrei ere nahi dutenik hemendik pasatzeko.
1: Ederki, ba, guk ere gonbidatuko ditugu, hemendik pasatzera, aipatuko dugu ordutegia goizez eta arratsaldez egonen zarelako orain, ez? Turismo bulegoan udasasoi honetan.
2: Bai, hori da. 29an hasi nintzen, eta, bueno, hasi nintzen hemen, konbentuan, eta iraiaren 12 arte egonen naiz hemen. Astelenetik laruntera, eta goizeko 9:30 bitara, eta arratsaldez, 3:30-5:30. Eta laruntetan goiza, 10:00-2:00 biak arte. San Ferminetan geldialdi bat egiten da, eta gero berriro irai arte.
1: Ederki, ba, horixe izanen da ordutegia, errandugun bezala Arriondoa Kulturretxean kokatua da momentu honetan turismo bulegoa, hemen ere, ba, bizi haunitz duen espazioa da, ez? Bai, Arriondoa barrena, ba, bertan dagoelako liburutegia, kulturretxea, kulturtaldeek ere hemen dute pixkat egoitza edo ensaiatzeko lekua, turismo bulegoa momentu honetan ere hemen dago, baina hemen ondoan ere, ba, badago, ez? Bizia, futbolzelaia, kiroldegia, espazio hau, ez dakit, egia da ez dela herri erdigunea, baino bai normalean, udasasoi honetan agian gutxiago, baino bai badela, ez, leku bat bizi haunitz duena, ez? Eta hori ez dakit sumatzen den edo herritarrek bai badute ohitura agian hemendik pasatzeko, ez dakit kanpoko bisitariek edo ba erraztasuna duten ona hurbiltzeko edo bueno, ba nola egiten duten ona hurbiltzeko, polita da eta merezi du, ez, ona hurbiltzea, baino ez dakit agian erdiguneaz denez, ba, kosta egiten zaien onaraino hurbiltzea edo ez?
2: Bai, nik uste baietz, herri erditik ibiltzen dire gehienak, eta ez bazen turismo bulegoagatik, nik uste dut haunitz ez ziela onat hurbilduko. Eta horregatik egia da ere puntu ona dela, batez ere horregatik. Aitzaki bezala onat hurbiltzeko, eta zonalde hau ere ezagutzeko. Azkenin zugerran duzuna, da herritarra benpin haunitzi biltzen dugun lehen konbentua zenetik, imaginatu ze aldaketa eta ze bizi berria eman diogun zonalde oneri, ez. Eta batez ere hori, onat hurbiltzeko aitzaki bezala. Eta hori ere pixko bat komunikazio aldetik eta saiatzen ari gara denbora guztien erakusten hemen gaudela, ez? Orduan, bai, igual hori pixko bat kostatzen zaigu onaino ekartzia, mioia behin jendiak, bueno, kartelak eta badire, eta behin jendiak badakila, pues, eskertzen du onat etortzia, eta gainera hori bidena bar hemen dagolako museo txiki hau ere, ez?
1: Ederki, ez dakit, lehen egun hauetan edo udako lehen egun hauetan badagoeneko bisitariren bat izan duzun bulegoan.
2: Bai, pentsatzen un astea o ibiliko nola biskoa dela dena antolatzeko eta lasai egonen nintzela, baina ez uste egonda jendia sartu eta teri hemendik, gainera hori izan ditugun bero guzikin astea o aste honek bake pixko ematen ari digu eta jendea aprobetxatzen ari da. Bai, gerran zenbat egun ematen dut pare bat egun eta bitan ibili da jendia, bai.
1: Ederki, bueno, aipatuko dugu batez ere Lesakan edo hemen zonaldean, ez? Eskualdean jasotzen den turismoa edo ba, naturarekin lotzen dela haunitz, ez? Dugun inguruagatik eta, ez? Pixkat, ba, naturaren erdian bizi garelako. Ez dakit, horren bueltan ere antolatzen dituzuen jarduerak edo, bueno, ba, ze motatako jarduerak edo eskaintzen dituzuen, ez? Ba, tartean, aipatzeko, ez? Adibidez, badugu hemen bide berdea, pentsatzen dut, ba, turismo jasangarria edo sustatzeko ekintzak egiten dituzuela batez ere edo eskaintzen dituzuela batez ere, ez?
2: Bai, hemen dugun gauza positiborik handiena edo da badugun natura eta inguruaz eta jendeak gehien bat hori bilaldu da. Momentuz, nik uste lortzen ari garela helduen turismori zuk aipatzen duzun bezala jasangarria izatea eta gida polita da ikustea etortzen direnak ze modutan heldu diren, agitz interesatuk, eskertuk, eta igual gu goitua gaude hemen dugun ingurura, bino gitan etortzen diren denak, denak harrituta gelditzen direla badugun inguruakin. Eta gehien bat, bai zuka ipatu duzu, bueno, mengo mendiaz aparte, badugu aplikazio bat, top rutas izena duela, jendearentzat doakoa da, eta bertan ba, ruta desberdinak sartu den ditugu. Alde batetik sartu dugu herria ezagutzeko paseotxo bat, audiogida moduan funtzionatzen duena, orduan puntuz puntu herria ezagutzen dute eta puntu bakoitzan informazioa eskaintzen du. Hortaz gainere, sartu ditugu mendi ibilaldi gehiago, erreixagoak, luzeagoak, motzagoak, eta jendeak ere hori eskatzen du. Eta gero ere, hemen inguruan dugun eskaintza handitako bat da bide berdea. Gainera, Lesakak bide txiki bat du, bide berdera bideratzen duena. Orduan, Lesaka erditik joaten altzara errepidea aukitu gabe bide berderaino. Orain, bide berdeak da lehen tren txikituak egiten zuen ibilbidea, orain bide berdea egiteko aprobetxatu dena, eta gainera orain berriki ireki da Donostiatik Elizondora arteko bide berria. Orduan lehen izanen ziren 42 kilometro ziren lehen, eta orain ja 57 izatera pasatu da. Orduan badago hor bide luze bat egiteko agit modu lasaian, laua, orduan da publiko guztietarako den zerbait, ez? Familiak egiteko bizikletan, oinez, gehien bat hori bizikletan eta oinez egiteko da. Nik uste hori eskaintza polita dela bai herritarrentzat, ingurukontzat eta baita kanpokontzat ere.
1: Gainera, pentsatzen dut, ez, Lesakara hurbiltzen denak aprobetxatuko duela, bai Bortziriak, bai Malerreka, edo eta Baztan eraino, ez, ailegatzeko pixkat, Baztan Bidasoa oso eskualde moduan ikusteko, ez, eta pentsatzen dut, noski, Lesaka ezagutzeko baliabideak emanen dituzuela, baina, bueno, hori ere irekitzen dela, edo etortzen diren bisitariek ere interesa dutela hortan, ez?
2: Bai, guk azaltzen dugu lehenbiziko herrian zer aurkitzen alduten, mio gero Bortziri mailan gehiago, eta gero ja Baztan Bidasoa eskualde guzia azaltzen dugu. Normalki bai etortzen dire lau herri dute gura, Zugarramurdi, Elizondo, ez dakit bat ezte lau herri burutan, eta gero beti joaten dire motz gelditu zaienaren sensazioken, ez? Beti badute sensazioa honek gehioko ematen dula. Burutan zutena, mino askoz gehio dela. Orduan gu saiatzen gara hori azaltzen, eta gehienak hori hortz luzikin uzten txugu, zer badire, giharran gure inguruak badula zer eskaini, bai.
1: Bueno, aipatu dugu, Bidasoko bide berdearen luzaketa hori ere izanen duzuela berrikuntza bezala uda honetan, guztia bizikletaz edo oinez egiten aldela, badira, 57 kilometro, ba hori dena ikusteko badira, puskaka ere egin daiteke ez, egun bat baino gehiago baldin badituzte bisitariek, eta aipatu dugu, ba ingurua, mendia eta dutela bisitatzeko ere, ezakitzer bai gehiago baden horrekin lotua, edo bertzelako jardueraren bat ere eskaintzen duzuen uda honetan?
2: Bai, badugu familientzat gehien bat pentsatuta dagoen ginkana moduko bat, da pistaioko bat. Olentzerorekin zer ikusi duena, gaia da olentzerori buruz, eta lagundu beharra zaio olentzerori ikatzaku batzuk banatzen. Hori justu ere hemen asteko pentsatua dago, lehenbiziko mugikorrakin egiteko da, eta hemen QR bat izaten dute, bertan sartzeko, eta lehenbiziko pista hemen komentuan bertan dago. Eta da itzaki bat, herritik paseotxo bat emateko ere, mino pixko bat entretenitugua den modu bat inez. Orduan, pista bidez, joaten dire olentzerori laguntzen, gainera hemen guretzat hain garrantzitsua den olentzerori ez. Eta horrela familiantzat, bueno, familiak gurasoak batez ere eskertuako goten dire, haiek ere herria ezagutu nahi dute, mino nahi dute ez, behin seme alabak pixko bat entretenitxoak egotea, eta modu hontan hori lortzen alda, eta hau ere aplikazio hau doakoa da ere bai, eta honi izan ere kostatzen bali mazale, ba, QR-ak eta hortako gaude gu laguntzeko mugikorran jartzen eta bar.
1: Ederki, ba, aipatu dugu ez, olentzeroren ginkanare duzuela, pentsatzen dut euskaldunak diren bisitariek zerbait gehiago jakinen dutela, ez, horren inguruan, baino egonen dira, kanpoko bisitariak agian lehen aldiz ezagutzen dutela edo aditzen dutela, ez, olentzeroren historia, eta ez dakit horien erantzunik ere baduzuen gerora edo ikusten duzuen, agian olentzeroren inguruan ezer ez dakienak, ez dakit sorpresaz hartzen duen edo bueno, nola hartzen duen ginkana hori?
2: Bai, hori da. Gure ingurukoak bai badakigu gehiago zer den, baina kanpokoak ez dire bakarrik ibilbideak bilatzen etortzen, ez? Ibilbideak bilatzera etortzen. Nahi dute gehiago jakin, ez? Orduan, nik bai azaltzen diet bintza badakiten guzia edo azaltzen diet zer den olentzero, nola bizitzen dugun hemen eta bar eta eramaten dute zerbait gehiago, ez gainera orain iaz egin zen hemen ikerketa antropologikoa Labritondareak egin zuen pixko bat olentzero eta lesakaren harremana lantzen eta ikusentzunezko bat egin zen, eta hemen ere panel handi bat jarri dugu QR-arekin pixko ikusentzunezko hortara bideratzen. Orduan jendeak jakiminakin gelditzen balima da hortara ere bideratzen diet eta horrela ez da bakarrik herria ezagutzea, ez da pixko herriaren nortasuna gehiago ezagutzeko aukera ematen duen zerbait.
1: Ederki, orain bururatu zait bertsolaritzaren inguruan ere badela, ez? Oinak bidean ibilbidea, ez dakit hori ere edo horren inguruko informazio ematen duzuen, edo hori ez dakit turismo bulegoak kudeatu zuen edo ez, baina hori ere badago, ez? Aukeran interesa duenak ba egin alizateko.
2: Bai, hori da. Lesakako udaleko web horrian, turismoaren atalean jarri ditugu ibilbide guztiak. Orduan hemen segun eta zenbateko ibilbidea egin nahi duten, zerren interesa duten, euskalduna diren, ez, nondik heldu diren, ba bideratzen ditugu leku batera edo bertzera. Eta hori da bertzelekuetako bat gainera hemen justo badugu panel bat, QR-arekin ere justo hemen kanpoko aldean eta ba erakusten dugu zeintzu diren aukera guztiak eta gehien interesatzen zaiena ba aukeratzen dute beraiek.
1: Ederki, aipatu ditugu zenbait ekintza, ez dakit baten bat gehiago dagoen edo bueno, horrekin baduzuen ere aski jendeak ezagutzeko Lesakata ingurua.
2: Bueno, gero horretaz gain ere dugu ez bakarrik udan, urte sasoi guztian ibiltzen da jendea, badugu enduroko pista batzuk bizibide izena duena, horrek badu bere web horri propioa eta bueno, badire ibilbide haunitz eta itxiera haunitz, endurora bideratuak daudenak. Hori ere, urte guztian zehar, ba, hemen turista haunitz perfil hortakoa direz. Bizikletan ibiltzen direnak bide berdetik karretera zedo, baina baita ere enduro modalidadean edo aritzen direnak eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Ta hortaz gainere, berriki ireki zuten autokarabana gune bat, eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Normalin ja, etortzen denak aplikazio bat dute, eta ikusten dute etorri antzintik ja lekua badagon edo ez, eta ja etortzen diren gehienak orain arte, zuzenean bideratu dire. Igual norbaite galdetzen badu ere, orainik ez dakit, hasi berria gara berez dakit, nola funtzionatuko duen, baina aurten dugun eskaintza berritako bat hori izan intzen gune bat, 10 plazarekin herritik hurbil dagoena.
1: Ederki, badira berritasun haunitz, aipatu dugu edo aipatu dugunarekin ere ikusten da, ez? Pixkat naturarekin lotuak, kirolarekin lotuak, bueno, turismo jasangarri horrekin lotuak direla, eta horrekin lotu ere horren arira, aurtengo berrikuntza bat da, berako turismo bulegoan egin bezala, bertako produktuen erakusleio bat ere izanen dela, ez? Turismo bulegoan bertako produktuak, bueno, ekologikoak direnak eta bertan egindakoak eta bertan saltzen direnak salduko dira hemen ere, erakusleio bat egonen dira eta produktu gutxi batzuk egonen dira, ez, erosi alizateko edo bederen horren produktu horien inguruko informazioa jaso alizateko, ez?
2: Bai, hori da, hori ere aurten egin behar dugun berrikuntza bat izanen da, berako turismo bulegoak egin duen bezala, gu ere gehitzen gara hortara, eta hortan gaude, aste honetan fisko bat azkeneko ukituak ematen, bino hemen Burdinaren etxean bertan eta turismo bulegoa dagoen lekuan, hor txoko bat eskainiko diogu ekoizlei, ez, inguruko ekoizlei, ez bakarri lesakako ekoizlei, bastan bidasoak zonaldeko DNA eskainiko dugu txoko bat. Eta ordu nahi duenak hemen erosi dezake. Denda baino gehiago erakusleio bezala, zuk erran duzu bezala, erakusleio bezala funtzionatzea nahi dugu. Nahi duguna da, jendeak beraien lana ezagutzea. Eta hortarako liburuxka bat prestatu dugu, berako turismo bulegoan tamen egonen dena, eta liburuxka horretan, koizle bakoitzaren informazioa jarriko dugu, non sortu zen, zergatik, pixkoat haien lana hobe ezagutzeko, eta hortaz gainere haien kontaktua izanen dugu. Orduan, hemen erosten aldute zerbait, baina eskaintza gehiago balin badute, ba, beraien gana bideratuko ditugu. Eta hau interesgarria dutzen zaigu, kanpoko entzat, beti eskatzen ari ziren zerbait zelako, hemen beti galdetzen ziaten, non erosten altzuten inguruko zerbait, minio interesgarria ditzen zaigu ere bertakuk ezagutzeko. Azkenen hemen uste dugu ezagutzen dugula inguruko dena, minio ez da horrela, neretik hasita, eta aukera bat izaten alda, nik hau ere burdinaren etxe bezala, nik gonbita luzatzen diet herritarrei etortzeko eta ikusteko inguruan ze ekoizleak ditugun, eta bide nabar nahi balma dute zerbait erosi agitzongi, minio bakarrik ezagutzera ere etortzen badire, ongi egonen da.
3: Egia da, ba, produktu ekologiko haunitz eta bertan ekoizten diren produktu haunitz badirela gure eskualdean, horietako batzuk hemen egonen dira, bueno, erakusteko, ikusteko eta erosteko nahi bada. Eta aipatu duzun bezala, ez, haunitzetan ez dakigu, ez, ondoko bizilagunak bazakita direz marmelada egiten duela, edo gazta egiten duela, edo ardo xuria ekoizten duela, ez? Eta hori garrantzitsua da, aipatu duzun bezala, ba, kanpokoek ikusteko aukera badagoelako, baina bertakoek ere haunitzetan, ba, informazio hori ez dugulako, bueno, gauza batengatik edo bertzengatik, arrazoi desberdinak egon daitezke horren gibelean, baina, bueno, ez, aukera ona da ikusi eta ondoko bizilagunak eta normalean ezagutzen ditugunak, ez, direla horrelako produktu ekologikoak ekoizten dituztenak, ez?
2: Bai, hori da, niretzat batzuk sorpresa bat izan dire, pentsatzen honik ezagutzen nula eta kontsumitzen itxula, minio badire batzuk ez, ordu niretzat ere sorpresa izan da, eta niretzat ere ongi egonen da hurbil edukitzea, ordu aukera polita izan zaiz bai.
3: Ederki, bueno, aipatu ditugu, udako, bueno, sasoira begira ba izanen diren berrikuntzak segituko diren, ez, egiten edo eskaintzen segituko diren jarduerak ere uda honetan, Lesakako Turismo Bulegoan. Zaila da aurreikuspen bat egitea edo erratea, ez, horrela ze motatako ba turismoa etorriko den, ba hori da, erran bezala aurreikuspen bat egiten ala eta normalean, ez, etortzen diren horren arabera, ez, zerbait pentsatu, baino, bueno, ba zaila da erratea zenbat edo jendea etorriko den Lesakara uda honetan edo ez. Baino ez dakit normalean nola izaten diren udak eta nondik jasotzen ditugu bisitak, hori ez dakit baditu zuen datuak edo gutxi gotxi betxi badakizuen erraten, ba ze motatako turismoa etortzen den eta nondik etortzen diren bisitariak Lesakara.
2: Bainik dut hau hemen bigarren urtea, orduan konparaketa erreixa izan den dut urte batekoa bakarrik. Nik lehen urtin ikusi nuna zen, onat urbiltzen ziren gehienak, jende heldu bazela, behintzat turismo bulegora urbiltzen ziren, da ni gero herritar bezala errealitatea bertze bat da. Minio turismo nik hartzen dituzten datuak azkenien hemengoa dire bakarrik ez. Bertzea ja dire sensazioak eta ikusten dutena. Eta onat hurbiltzen den jendea, gehien bat jendea dindua da. Hoiek direlako batez ere eskertzen dutenak norbaitekin solastia, mapa bat eramatea, galdetzea, pazientziakin jartzen direz dago prisarik, gainera da turismo agiz jatorra, ez dakit, etortzen dire eskaintzen diezuna ongi dago, etortzen dire lasai, etortzen dire disfrutatzera eta ez dute zerbait zehazki behar, ez, jartzen dire, eta, a ber, kenos basa enseñar, ez, ez zaila importa, irausten jozun guzila ongi etorria dago. Orduan da, pixko bat, ni lasainago eta konten zentzu hortan, nik hemen behintzat ikusten duten turismoa delako turismo polit bat, eta hori, eskertua. Gehien bat, ba, Espainia mailatik etortzen dire, ba, alde guztietatik, ez dut bere esiki, ez dakit leku batetik etortzen dire bere esiki, ba, aster buru pasa, bai etortzen dire bikote gazteak ere bai, eta hori bai, ba, Bizkai aldetik, Euskal Herriko bertze leku batzutatik etortzen dire. Europatik ere etortzen dira honiz, hori ikusten ari gara orain ere autokarabana gunean, honitze Europa aldetik etortzen direla, eta Espainia mailatik ba, edozen lekutatik etortzen direla. Eta hori, nik hemen gehien ikusten dutena, ba, bikote helduak, familiak, onatera hurbiltzen dire igual aurrekin etortzen diren familiak ikusteko zer eskaintza dugun aurrentzat, hori ere preokupazioa delako haientzat, ez nola, entretenituta zer egin, baina gehien bat hori, gehien de heldua bai.
3: Ederki, bueno, ba, aurreikusiko dugu aurten ere horrela izanen dela uda, pentsatzen dut aukera izanen dugula, uda bukaeran ere pixkat balorazio bat egiteko. Bertzela, ba, eskerrik asko itxaso ona gonbidatzeagatik eta audena kontatzeagatik eta espero dugu ba, uda ona pasatzea hemen ere turismo bulegoan.
2: Eskerrik asko zuri, egonen gara.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

Eta bertzelako kontuekin segituko dugu aintzinera, aipatuko dugu lehenik, Belateko tuneleko lanak direla eta aste honetan aldaketak aurreikusi dituztela trafikoan. Belateko eta Elmandozko tunelak itxita egonen dira, uztuaren 19an, bi noranzkoetan, hau da, gaurko egunean, eta urrengo bi egunetan, bai, bihar eta etzia, uztuaren 20 eta 21an, itxita egonen dira soilik Behobiako noranzkoan. Beraz oroitu gaur bi noranzkoetan itxita egonen direla, bai Belateko, bai Elmandozko tunelak, bihar eta etzi, abuztuaren 20 eta 21an, hortzegun eta hortziralean, soilik noranzko batean, Behobiako noranzkoan egonen dira itxita. Bertzetik kultur hitzordua Timpro festakzioa antzeslana aurkeztuko dute hortzegun honetan erratzun. Oinako deietan programaren bitartez, Nafarroko gobernuak eta Baluarte fundazioak hainbat ikuskizun antolatu dituzte lurralde osoan aurtengo abuzturako. Gure eskualdean erratzun izanen da ikuskizuna Inprolabel antzerkitaldeak Impro festakzioa taularatuko baitu hilaren 20an hortzegunean, beraz bihar bertan arratsaldeko 7etan. Publiko guztiendako ordubeteko ikuskizuna da Impro festakzioa. Eta Xavier Flamarike, Garazi San Martin, Jaio Neurtasun, Xavier Artieda eta Lorena Arango arituko dira aktore lanetan. Momentuan sortutako antzerkia, inoiz berdina izanen ez dena, fresko eta divertigarria da, Inprolabel taldea. Sortzen duten aktoreek urteak daramatzate antzerki munduan, komedia fisikoa, klauna, musika, arlo haunitzetan. Ibileak dira, oraingoan improvisazioan murgildu dira disiplina guzti hauek batu eta desmuntatzeko edo. Desmuntatzeko publikoari eskatutako proposamenekin egiten dutelan eta momentuan aurkitutako ideiak taularatzen dituzte bat batekotasunean, beti umorez eta maitasunez, beraz, improvisazio festa bat izanen da, bihar oroitu erratzun, hilaren 20an, arratsaldeko 7etan.

Eta azken asteetan bestak aipatzen ari gara etengabe, herriko bestak eta kasu honetan Hortziraletik aintzinera Narbartekoak ospatuko dituzte, abuztuaren 21-etik 24-ra, besta giroan izanen da herria. Herriko gazteek egitarau ederra prestatu dute, eta batez ere larunbat arratsean herrira hurbiltzera animatu dute jendea. Erran bezala Hortziralean hasiko dira bestak, goizeko 9:30 aurjokoak izanen dituzte, eta 11:00 gazte gosaria. Eguerdiko 12:00 botako dute txupinazoa, eta ondotik herriari itzulia emanen diote Bertizaranako Gaitero eskolaren eskutik, eta gazteak etxez-etxe ibiliko dira Joana eta Aider trikitilariekin. Arratsaldeko 8:00 aurren herri kirolak ospatuko dituzte, eta 6:00 txokolate hartzea eginen dute, 9:00 berriz zopak hartuko dituzte herriko plazan, eta gauerditatik aintzinera dantzaldia izanen dute Beñatekin. Larun batean berriz abuztuaren 22:00 goizeko 11:30 aurren krosa izanen dute, eguerdiko 14:30 berriz zikiro jatea Bitorreta Manolo bertsolariekin, arratsaldeko 9:30 berriz dantzaldia izanen dute Andonirekin, eta Ilunabarrean bokatak banatuko dituzte guraso elkartearen eskutik. 10:00 hilketa taldearen kontzertu izanen dute, ondotik gauerditan EH Sukarrak kontzertu eskainiko du. Ordubietan bide batez Erromeria taldea igoko da holtza gainera, eta goizaldeko 8:00 Trio de Janeiro DJ-a ibiliko da musika paratzen. Igandean berriz abuztuaren 23:00 goizeko 8:00 Aurorak joko dituzte, 11:00 meza izan dute, eta ondotik herriko dantzarien emanaldia eta luntza, 6:00 berriz arratsaldean herri kirolak helduak gazten kontra ariko dira, Aizkoran ondotik Josean Etxeberria eta Odei Espeleta, eta ondotik Destino Sonora taldea igoko da holtza gainera. 9:00 kantu zarren afare izan dute Andonik Alaiturik. Eta astelenean bokatuko dituzte bestak, abuztuaren 24:00 goizeko 11:00 eguerdiko 13:00 puzgarriak izanen dituzte aurrek, 14:30 aurreta gurasoen bazkaria ospatuko dute, eta 14:00 gazten bazkaria hasiko da. Eguerdiko 14:30 4:30 berriz ere aurrek puzgarriak izanen dituzte, arratsaldeko 8:00 hasiko dira gazte jokoak eta mojito besta, eta 7:00 Lerro Alaiak taldearen dantza emanaldia izanen dute. 8:30 Ilunabarrean patata tortilla txapelketa hasiko da, etaren dantza emanaldia izanen dute. 8:30 Ilunabarrean patata tortilla txapelketa hasiko da, eta tortilla izanen dute egun horretan afaltzeko, sarreak

jokatuko du bihar, hortzegunean, Don Esteben. Niko Mindegiak etxean jokatuko du beraz, zabuztaren hogeian, bihar, hortzegunean, Kirol, erreka Kirol elkartearen berrogeita margarren urte hurrena ospatzeko, hain zuzen ere klubak eskubaloi partida hau antolatu du, hortzegunean, irungo irudek bidasoa irun taldea, Mindegiaren taldea, Zaragozako kortazaren kontra arituko dira, bihar Don Estebeko Kiroldegian arratsaldeko zazpietan. Sarrera, debalde izanen dela aintzindu dute.

0: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00 Antxeta irratian.
1: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta irratian astelenetik ostiralera, arratsaleko oren batean.
2: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
2: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.
3: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
0: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen ez, berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa Ibaia zeharkatu saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera, goizeko amarretan hemen Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Eta orain betiko moduan, ba musika pixka batekin utziko zaituzet, eta oroitu, amaikak puntuan Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela. Ondotik kantu eskaintzak izanen duzue orduetez eta eguerdiko amabitan itzalean saioa aditzeko aukera. Ondotik eguerdiko orduatetan Lizarre Lespuru lankidea bueltan izanen Antxeta irratean iparrorratza saioarekin. Beraz, horixe izanen duzuen goiz osoan zehar eguerdira bitarte eta horrekin utziko zaituztet eren ere partetik bertzerik ez. Ongi izan eta bihar arte.

Hemen txeutzi beharko dugu Thatchers taldea gaurko zeta bidasoi baia zeharkatu zemankizuna ere. Goizeko amekak ditugu Euskal Irratietan berri seilaren tenorea, Charlotte Etxeberrirekin.

0: Gazako laborantza lujen eunetek iru baizik ez dira osorik gelditzen. Nazio Batuen erakundaren zenbakia da, Israelen erasoaldiak eta kolonizazioak laborarien lujak suntsitu dituzte eta gaur egun eunetek iru baizik etzakote gelitzen laborari palestinarrer. Gainerateko erabil ezina da, edo suntsiturik edo Israelgo armadaren eskutik. 2025 urritik, 2026 ekain arte, 8-8 labetez, laborantzako lujen edadura 601 hektaretatik 448-tara pasada. Lujak erabilezinak direno, laborantzako ekoizpenak ezin dituzte segurtatu biztanlek, eta azkurri ekoizpena oino gehiago mugistuko goxetea mantenduz. Paraleloki Israelek erasoaldiak segitzen ditu naiz eta suetena oraino indarrean izan, atzo 6 pertsona hil dituzte haien artean aur bat. Eta bestalde aldaketa klimatikoak eta batez ere uda untako berote handiak eraginik ipar eskualeriko hainbat tokik hor murriztak pairatzen dituzte. Izan ere eskualde batzuk alerta gorrian dira hots larrialdi egoeran. Leku horietan lehentasunezko erabiren zeintzeko sedea bada, preseski ipar eskualerian zeintoki unkituak dira, errobiko arroa urda zuriko eta kostaldeko aurra, baita uaitzekoa ere indortze larriak badira arro horietan, baratzeak loreak, espazio berdak erota, kirol zelaien ureztatza debekatua da goizeko 8etatik arratseko 8etara, ala ere zelaiak hastean bialdiz ureztatzen aldira gauez, baina etxeko igirilekoak ere ezin dira bete ez eta etxak eta ibilgailuak garbitu salbu espenak aparte. Naiz eta Irunek galdegin Eusko Jaurlaritzak ez ditu trafiko kontrolak burutuko Oiartzunen. Agorrean 13 kilometroko autometaketak sortu ziren Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan Baionarako zentzuan. Horren saihesteko gidariainitzak bigarren mailako biden hartzea erabaki zuten Irun Errenteria eta Oiartzungo bideak eta hirietako karrikak busatu arte. Horren ondotik Irungo auzapezak itzuera operazioa aintzinatzea galdegin zuen, hots ordein lekuetako esiak altxatzea trafikoaren erresteko. Baita, salbu espenezko kontrolak plantatzeko eskaere egin zuen atzo, Irungo errikoetxak dispozitibo berezi bat aktibatu behi zuen ostxarean, Irungoak ez diren ibilgailuer zirkulazio murrizketak ezartzeko. Arau hori errespetatzen ez duten kanpotaiatxarrak kontrolatzeko dute asmo, bide tipi horiek ez ditzaten balia eta autometaketarik ez dadin agerririetan. Baina, ertzen zain galderari uko egindako, berarabera kontrolek auto leho gehiago eragin eta agenteak eta erabiltzaileak arriskuan ezarriko lituzketelako. Eta plaza errandiz bizitzen ari da bere rugby ibilbidea Iban Iriart Urruti. Dora iru urte, nazional bi mailan ari zen Doni Badelo itzuneko taldeko kapitain gisa kanboak aztalkaria. Eta akizeko arduradunek luzatu joker medikal gisa itzeko proposamena onartu zuen. Hainuntza pasatu ziren lehen seilabetak, nun kontratua luzatua izan zitzaion geroztik mundu profesionalian segitzen du eta akize utzerik miarritzerekin lehiatzen da orain. Preseski nola bizi izan duen jauzia mundu amaturretik profesionalerat aipatzen dauku.
1: Azkenean denbora libre gehiago baduzu, beraz ni hastapenan nintzen hau hartu, baina zailago da fisikoki eta denbora libre hori berda baliatu pausatzeko, berreskuratzeko, baina ala ere zure bizia moldatzen duzu horren arabera, beraz bortxaz zure gorputzari kasu gehiago egiten duzu, baina egia da, lasaiago dela, ala ere, zen eta, amatura girelarik, zailena, da lanaren ondotik, joan berda entrenatzera tarratxetan, igandetan beran bukatu, eta astelen goizian jatzahi lan egiteko, zuzu berdin berreskuratzen, beraz, pentsu dut, orain, retxago dela. Santza badugu, matxa politak diostatzea, jende heldu da, segitua gira, beraz, plazer handi bat da, eta berbada berant arribaturik hemen oartzen naiz pixka bat gehiago gure esantzaz.
0: Azken prestakuntza partida, derbia ukanen du ostegununtan, beak Baionako jandu jezelaian ahatseko 8:00 eta Prodebi txapelketako lehen eguna, agorrean 27 izanen da ostegunarekin, Miarritzen beho niza ahatseko 7:00.
2: Euskal Irratiak webgunea.
0: Amekak eta bost, eskuari ratietan eguerditan berrizein nagusia, entzuten alko duzie anartean. Kantu eskintzetan segitzen guziekin, Maika eta Julen.
2: Bah, je crois qu'il y a une charge artérite déçue, et à Badakissi, Badugula, l'écu, Wen Batkaji, Cordina, Hinutusien Cantoyen, Igan, Steko, Tajisto Kibera, Salevataka, Deitu Gita, Delirium, Trimens, Taldi, Engana, Yamaitengutu, Unek, Lainoa, Kilunak, Cantoyen, Sinaibetin.

0: Delirium trimen staldiak unin entzuten hor lainoak irunak izena dien kantoia emaiten zeikie laik.
1: Eta boikun egan taldiak ordin mila bat zemta lautan hogeita hiuan hiugarren kaurikaen kantoia egin behitzen hain entzute joan engia.

0: Korrikako kantoiak ginen zuten horregan, taldiak ebainten zina hiu garen korrikakoa, emine behatzen, talautan horita, hiuan, edo, bai, espaniman izo, konpatzen, emanik izan dena.
1: Eta baikun, Joselu Anaiek eta Duplek elkarrekin emaiten dien, Iñaki kantoia behatuko duku, behazale baten plazentako.
2: Venga, Joselu, kantazaz.

0: Gauzak emaiten dian olur kantoia behatzen gynin.
1: Jarra egitzen dugu apoteke lautan hoita hamar izena dian taldien gana juite zulotik izena dian klipa eta kantoia elkidie dila hilabete bat edo ahamaiat zurentzien entzun dezagen hori.

0: Zuloti kantoia botek erauten hoita hamartaldia, hortan usten dugu.
1: Eta nogen taldien behatzea runen gia ez da ondo aterako kantoia ikilan.

0: da ondo aterako nogen eta La Maravillosa Orkestra del Alkohol daldiak entzuten guntin ordin.
1: Eta waikun BEDN kantoia behatuko dugu Mugan eta Asier Beramendik emaiten dena.

0: BDE edo BEDN kantu egin entzuten hor eta hau mugan eta Asier Baramendik emaiten zeikun kantu etaik bata gynin hor ordin. Eta jarrakitzen dugu klasiko batengan juitez hau deikusi proposatzen ordin, Maika.
1: Bai, nahi bat duko ordinen nik diat proposatzen kuraia taldiak hartzeko duko egun txantzian kantu iekilan.
0: Ba, minat espikatzeko, ez du haik ordena gaidian eskia ezarten eta horrentako ezbeitot baimena emaiten, heltu bat azken hastin posibitatia ukenen du eta horrentako ez du haitu handik justo bien hartin haitatzen ahaldu horrentako, minat ironiko ki ereiten du haik dira haitatu, hale, kuraia engana jubitin.

0: Egun sentian, kuraia taldia gynin entzuten hor eta Izaki Gardenak engan ajungitin, bai?
1: Bai, justoki ene begiak kantoia beha dezagun.

0: Gizaki gardenak maiten din ene begiek kantoia hortan usten dugu.
1: Eta jungitin zazpi eskalek emaiten dian bihitz kantoien behatzea.
0: Eta azken kantoia kaitatu nahi bali mauzi ez duda hunat deitzea 0 bos bos behatzea eta sortzi hoita behatzea lautan hoita zazpi telefonu zenbakira.

0: Bihitz kantoia zazpi eskale taldiak emaiten zeikuna entzun berri dugu.
1: Eta orden emeki berri eta azpuntu batan egita junen egia eguer ditan bena aintzin behatzale batek galtegin deiku leho, ardiak leho kantoien iganaztia hoi orden iduia jurte buhun baten ospatzeko lekun berriko familia guzien partez.

0: Eta zazpi edo ardiak lero-lero kantoia entzuten ginen hor beha sale batek galteginik beplazea entako eta gue azken kantoiala juteko tenoia dizu gemaika.
1: Bai, eta hortako ordine aize arruxak emaiten dian baru eta ase kantoia behar dizagun.

0: Bada, hau eta ase, kantoia hortan utzi beharko dizugu, Maika.
1: Ba, justok eguk hortan utziko zutiegu eguir pti beita eta berritaz puntu baten egiteko. Tein noia jintzaiku Charlotte Etxeberri zuekilan eguir dihun.
2: Eguer dion ziar eta eguer dion entzule guziar. Asta hartuntan Senperetar batzuk Baionako su prefeturarat joan ziren Senpereko lakuaren privatizazioen aurkako azken petizioen eramaiterat anginen. Frantsesen energia kontsumoaren eunetaik amara hor nitzen alko luke Sibiro eta bihar noa diren hidrogena erreserbek lukete parkatu ikerketak burutzen ari dira. Eta delan zenen ameka garen edizioa heldu da duen bane gara zirat baina hortaz. Sura esatu hain zinaro azpundua egin dezagun zurekin hartzen etona eguer dion.
3: Ara, eguzki hor dugu, nausi, bon, piskatu odeiak horri zankere, kostaldean ere edo itxasbazterrean odeiak desagertu direla diotearo, ikerlaek hortzantzarriskoak eta hori erantxiak iluna bajarekin barne alde juntan, temperaturako italau ozke ingurutan izanen ditugu itxasbazterrean ere hori erantxak eta aldaketa heldu da bihartik hain zina.
2: Gazako laborantzako lugan eunetek iru baizik ez dira usurik gelditzen. Nazio batuen erakundaren zenbakia da, Israelen erasoaldiek eta kolonizazioak laborarien lujak suntsitu dituzte eta gaur egun eunetek iru baizik etzakote gelditzen laborari palestinaher. Gainerateko erabilezina da edo suntsiturik edo Israelgo armadaren eskutik. 2005-ko urritik 2006-ko ekain arte, 8 labetez, laborantzako lugan edadura 6 tabat hektariatatik laurion eta berreta sortzitara pasada lurrak erabilezinak direno laborantzako ekoizpenak ezin dituzte segurtatu biztanlek eta azkurri ekoizpena oinu gehiago murrizteko arriskoa bada goxetea mantenduz. Paraleloki Israelek erasoaldiak segitzen ditu naiz eta suetena oinu indarrean izan atzo 6 pertsona hil zituzten haien artean aur bat.
3: Senpereko lakuaren gero atrenkatu nahi dute.
2: Senperetar batzuk Baionako su prefeturarat joan ziren aste hartuntan, akuazon proiektuaren aurkako azken petizioaren eramaiterat 1100 izenpedurarekin. Lehen petizioak ere 1500 izenpedura bildu zituen, oposizioak nahi du su prefetak eskoa sardezan, akuazonek eta inzineko errekoetxak izenpetutako itzarmenean, itzarmenak akuazon handitza aurrikusten du, minigolf, snak eta puzgarri berriekin Lorea Maian Jasean.
4: Baionako suprefeturaren aintzinean Senpereko Aquazon proiektuaren inguruan aurkako zenbait erritarrek hainbat arrazoi aurkeztu dituzte itzarmenaren balio gabetzea eskatzeko, bereziki salatzen dute horrek aintziraren privatizazioa eramaiten duela leku guti utziz eremu publikoari eta bertako elkarteei. Gabi Arotzaren esen pertajak eta lakoaren erabiltzaileak privatizazioa salatzen du.
5: Ikusten da zinez badela biznes zerbait lakuan erdia akuazoni de lako eta zta gehiotuk irik mainatzeko.
4: Itzahmen horrekin akuazona lekuz aldatzen da, STB Irubeta Goiena aintzirako sokorritzaileak adierazidu itzahmenaren geroztik ez dela gehiago elkar laguntzarik haien eta akuazonekoen artean.
6: Lehenu gure ondoan zen, adibidez akuazona, igirik erimuaren ondoan zen. Eta hoai atxonten dugu piskat urrundela eta adibidez jendentzat ere bari madi estripo eta dena gu ez gerak gehiago ondoan bakizu laguntzeko eta dena eta guzi eta piskat haiginen engarrekin lanean bakin horiek laguntza aldu ziren baiak bertutarek gaki ginen eta hor bestu gehiago elgar haitzen alxo bera.
4: Prefetak adierazidu itzarmenaren hausteko EPEA agurilaren 23an amaitzen dela eta hori eskatzera dindira proiektuaren aurkakoak su prefeturara ekarriz azken petizioa Patxitiko IPE.
7: Hoai behagira behigandea, hor baita bukatzen data. Espere dugu igandea entzin egina izan dela salaketa hori, hautsiko dela itzarmen hori, bestenaz beharko dugu segurta mobilizatu beste manera batzuaz.
4: Bestalde salatu dute akuazonaren proiektuak bertako kaiak klubeari kalte egiten diola tokiko elkartearen eraikinak hartzen ahal dituztelako.
2: Kaiak elkarteak mobilizatzera gomitatzen du asteazken untan, arretxeko 7 protestaren egiteko kaiaken bidez Senpereko lakuan. Eta naiz eta Irunek galdegin Eusko Jaurlaritzak ez ditu trafiko kontrolak burutuko Oiartzunen. Agurren 13an 13 kilometroko autometaketak sortu ziren Gipuzkoa eta Lapurdia arteko mugan, horren saihesteko gidari hainitzek bigarren mailako biden hartzea erabaki zuten Irun, Errenteria edo Oiartzungo bideak eta hirietako karrikak busatu arte. Horren ondotik Irungo auzapezak orden lekuetako isiak altxatzea galegin zuen trafikoaren erresteko, baita salbu espenezko kontrolak plantatzeko eskaera ere egin zuen atzo erriko etxak Irungoak ez diren ibilgailuak zirkulazioa murrizketan ezartzeko dispositiboa aktibatu zuen bide tipi horiek ez ditzaten balia eta autometaketaik ez dadin agerrietan. Hori zuen kontrolatu Ertzaintzak galderari uko egindako berarabera kontrolek auto lego gehiago eragin eta agenteak eta erabiltzailek arriskoan ezarriko lituzketelako.
0: Frantsesen energia kontsumoaren 10% hornitzen ahalko luke Siberoa eta biharnoan diren hidrogeno erreserbek.
2: 2023ko abenduan, TVH2-akitenek lur azpiaren ikertzeko baimena ukan zuen eta geroztiek lan horietan ari da. Hidrogena energia primario berri bada, petrolioa, eguzkia edo ikatza bezala, oai arte ez bazen erabilia izan geroaren dako energia garbia izaiten ahalko litzateke, honen errazteak ez baitu karbonorik sortzen. Egiazki, energia berriztagarria denetz, galegindako guben San Bordman, TVH2-akitenek
8: En fait, ça se forme tous les jours. Après, la partie renouvelabilité, ça c'est une autre histoire.
2: Egunero sortzen da hidrogenoa, berriztagarritasunaren gaia beste istorio bat da, ez nuke eranen berriztagarria dela, baina etengabe sortzen den reakzio bat da, eta gertatzen dena egunero duela 5-10 milioi urte, beraz luzerako irauten duen reakzio kimiko bat badugu, eta hidrogeno hau pilatzen bada urtantak bezala osatzen ditu, eta beraz 5-10 milioi urteren buruan asko metatzen da, bertan dena bildu ondoren eta utxa izanen delarik berriztagarritasuna neurtuko da erreakzio kimiko honen abiaduraren arabera. Zenbait belaunaldi hartuko ditu berriz bete aintzin beraz, unean beherean ez da berriztagarria.
8: Et ça prendra plusieurs générations avant que ça se remplisse, quoi. Donc c'est pas renouvelable à l'instant T, quoi. C'est ça que ça veut dire.
2: Momentuko TVH2-ak iten enpresak 2008-2008-ko abendura arte badu baimena bere ikerketen egiteko, ere moa 5.4 kilometro karratukoa da biharnoa eta Siberoa artean orotarat 2017 erritan 12 Siberuan. Eta ekologiarekin eta aldaketa klimatikoarekin segitzeko, aldaketa klimatikoak eta batez ere udauntako berote handiak eraginik, ipar eskaleriko hainbat tokik ur murrizteak pairatzen dituzte. Izan ere eskualde batzuk alerta gorrian dira, hots larrialdi goeran, leku horietan lehentasunezko erabiliren zaintzeko sedea bada, prefetak laborantzarako etxeko edo toki publikoendako erabiltzak mugatzen alditu. Preseski, ipar eskaleran hainbat toki unkituak dira, errobikoa joa, urdazuriko eta kostaldekoa, baita uaitzekoan ere idorte larriak badira, baratzeak, loreak, espazio berdak eruta, kirol zelaien ureztatzea debekatua da goizeko sortzietatik, arratzeko sortzietarat gune horietan, ala ere zelaiak astean behaldiz ureztatzen aldira gauez. Etxeko igiririkoak ere ezin dira bete, ez eta etxak eta ibilgailuak garbitu selbu espenak aparte.
0: Zitadelan zen festivala gaur hasten da.
2: Urte guziz bezala, Donibane Garazin iraganen da, ostiar arte, erriko etxeko animazio batzordek, Zitadelan zen antzerki ikusgarriaren amekagarren edizioa proposatuko du aurten, egun guziz antzerki bat eta lehenago tokiko ekoizpenak izanen dira jateko eta edateko. Gaualdi baten dako sartza 22 eurotan da, eta 3 egunen zat 50 euroko pasa hartza ere posible da turismo bulegoan edo lekuan bere. Aurten ere, iruan zerki pieza ikustenako dira, eta horiek aipatu dauzkigu Marie-Claire Ruti animazio batzordeko kideak.
9: Aurten, lehen gaualdian ikusiko dugu Marius, Pagnolen Obra, Jean-Philippe Daguerre zuzendari, Jean-Philippe Daguerre hemen badu bere familia, Donibane Garazin, eta aspalditik ezagutzen dugu, eta izanen dira 7 aktore. Bigarren gaualdian, Lisa, Claudine Dario zuzendari, eta Nicolas Devor aktore bakarra, Doni Banegarazin ezagutzen dugu Nicolas Devor, zenta 2019an izan zen, hemen, errekesta handia hasteko ukan zuen. Eta hirugarren gaualdian, Blanche, eskualeriko talde bat, Hervé Estebetegi zuzendari, lau aktoreekin.
2: Eta buratzeko kulturarekin beti akelarri filma aire librean edatuko dute gaur Baionan, Iruna Barrean hasiko da ibilki programoko itzordua, Baionako aserrietan Pablo Agero filme giren lana argitan ezarriko dute gaurkoan.
10: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
11: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Eguerdi eta ameka Euskal Irratietan, eguerdi eterretan izanen dugu goizuntako azken berri saila, baina hori aintzin itzalean emankizuna haste zaguntzurekin Pampi Merkapide eguerdien eta besta hon.
12: Mil esker, zuri Charlotte, bai, Pampi guzien bestadela, zeizen polita. Mil esker eta gero arte bai, eta gaur lehenik aipadezagun aroa, bo ez dakit uste dut, arras trompatzen direla, hemen ikusten dut gure karta hauetan biziki guzkitsua dela goizalde hau, eta txaldean zumeitu odei emeki etorriko direla, hemen azteko Lapordi aldean, odeiak nagusi dira deia, eta oita 7 graduko temperatura izanen dela sarri gorena barne alde, iru gradu gutiago kosta dela buruz joanez, eta artean hor, bien artean izanen gira, temperaturen aldetik, eta txari buruz aldiz, euria Lapurdin gutiago, barne aldean, basenabare Siberon gaindi, hor zantzaide ere izaiten alko dela, eta euri huar piskat azkarragoekin ere, bihar ere odeiak nagusi, goizetik euria Lapurdi aldean, eta gero orokortuko da, hor zantz eta euri iragar zenbaitute biharko, 23 graduko temperatura ere izanen dela gorena. Ostiralean, nahasia aldakorra, 22-23 graduko temperatura eta ez gehiago, eta udei pasaia horiek euri sorta batzu ere ekarriko dituztera ipar eskualerrian, larun batean odeiak, baina euri gutixago, arratxean mentoaz uhar batzu hor posible izanen direla. Ara, miarritzeko aroik ertzalek zer aipatzen diguten, eta aldiz bideak aipatzeko autopistan 63 autolehoak badirela Izarbel Teknopolotik hor bidartetik eta biarritze artean egoalderateko sentsuan trabatuak izanen ziste balimaduzue ez hartu autopista bestera kostaldeko bide horiek biarritzen bereziki bada hainiz mugimendu Kennedy etor bidean edo Marne edo Oraino Verdun eta itxasbazter hortan ere Gambeta bide nagusi hortan eta Baionan ere badirela Marechal Soult, baita ere Baionako etorbidean Angerun gaindi, Miarritzen Marcel Dasso ere pasatzea pixkat komplikatua da, eta Sabadenia etorbidea ere bidarte inguruetan, Iturralde etorbidea ere Santako bezala eta Pirine etorbideak ere Donibane Loitzunen aski beteak dira, Kexiruan ere Urruñan zailtasunak pasatzeko dezortzion eta Amarrian bezala, eta aldiz Endaian betiko itxas bulebar hortan, eta De Gaulle etorbidean ere batirela auto lehoak, eta beste bide batzutan ere dudari gabe Senperen hor memento untan ere Arbonako bidean sartzeko zailtasunak, eta Ezpeletan ere, bakizie gaur merkatu eguna dela han, eta traba iniz badela bai olako aroekin, kanpotiarrekin, eta merkatu eguna. Eguerdia 14 minutaz pasaturik itzalean saioa abiatzen dugu.
10: Itzalean
12: Agorilaren 19 eta gaur pesta on, beraz ziortza eta Pampi deitzen diren guzieri zen uste hor zela guai arte, baina nala, zeizen polita Jean Eud guzien pesta da ere, zorionak Agorilaren 19 sortuak diren guzieri. Eta hor bidazoa folk festivalaren 25. edizioa aipatuko dugu Eniz Gomita, Eniz Gauza Eder, entzuteko Irlandatik pasatuko gida ere ondotik entzunen baitugu zati bat, eta Paula Auskozek setasun gehiago emanen dizkigu. Charlotte Etxeberri izanen duguna, eguardi terditan gurekin berrientzat, eta ondotik senpereko lakuaren privatizazioaren kontra suprefeturari petizio bat eramanen dutera, hortaz gehiago jakinen dugu. Jokoetan Arsenalko gida Balaki trofeoak lehen edizioa izanen du itxasun, eta sartzeak izanen ditugu finalerdientzat lehenik, bihar iraganen dira hauek. Eta ere arpeetara joiteko xara alde hortarat baditugu sartzeak ere bisitentzat. Idatira joanen gira, kiteria etxolarat, eta Iande Etxepare bordekin solasean ariko gira ono, Jone Barnetz izanen dugu gure laguntzaide hortako, etxolako atea pusatu behitu. Ongi etorri guzieri itzalean saioa abiatzen dugu. Eta bidazoa folk festivalaren 25. edizioa ostiral ontatik igandera ospatuko da Irun, Hondarribia eta Hendaian. Ostiral ontan Hendaian hasiko dela festivala, itzordua 7:30, zehazmuz eta Kaiome Ui Flatarta bikote irlandara, auskera bizikitzarrarekin udari gabe. Kontzertu emanen dute hauek Gaztelu Zahar Pilotalekuan. Larumatean Hondarribian festivalaren egun haundia izanen da Juliru eta Maria Terremotorekin, eta Irunen bururatuko da Bidasoa Folk Jaialdia, Kamaño eta Amexeira eta Xabi Aburuzagaren kontzertuekin. Paula Oskoz lankideak bilduko dizkigu festivalari buruzko xehetasunak.
13: Bidasoa Folk Jaialdiak 25. edizio ospatuko du abuztuaren 21-23 eta hiru egunez protagonista nagusia zuzeneko musika izanen da, naiz eta Bidasoa eskualde osoan presentzia indartzeko 25 edizioetako kartelen erakusketa ere antolatu duten. Erran bezala, ba urte muga berezia ospatuko duelako Bidasoa Folk Jaialdiak aurtengoan. Jaialdiaren bilakaera estetiko eta kulturala ezagutzeko aukera emanen du beraz erakusketa honek, eta Avenida Zubiaren Irungo sarreran dagoen Bidasoaren interpretazio zentroan ikusgai egonen da. Erran bezala, hiru egunez Bidasoa Folk Jaialdia izanen dugu eskualdean, eta horren inguruko xetasun guztiak jakiteko, ba Nuria Altzaga dugu telefonaren bertzealdean Irungo udaleko kultur zinegotzia. Kaixo, Nuria, zer moduz?
14: Kaixo, mesan dut zuek, zer moduz?
13: Ba, ongi, aipatu dugun bezala, Bidasoa Folk Jaialdiak aurtengoan, ba, urtemoga berezia ospatuko du, eta horren inguruko xetasunak biltzeko irrikaz, aipatu dugu, abuztuaren 21-23 ospatuko dela, eta erran bezala, ba, 25. edizio izanen da, beraz, berezia izanen da aurtengoa, ez da?
14: Oso berezia. Nik esango nuke azkenean horrelako jaialdi batetaz hitz egitea, eta 25. edizioan egotea ja, ba, esaten bestela erdaraz, no es poco, ez?
13: Hori da.
14: Azkenean lanketa oso sakona dago atzetikan, eta mugaz gaindikoa izatean ikuste dut dela gakoa, ez da? Irunen komentatu zu, Hondarribian eta Hendaian azkenean musika folk hori izatea, ba, elkartzen du nolabait proiektu partekatu bat. Eta kultura, pertsonak eta lurraldeak ba, disfrutatu eta musikan zuzenean egitea asko da. Azkenean gaur egun badakigu ez, plataformekin askotan esaten dut, baina musika zuzenean gero eta gutxiago eskaintzen da, eta nik uste dut gero eta gehiago eskaintu beharko genukeela, baina batez ere kasu honetan gakoa hor dago ez, mugaz gaindikoa izatea. Tradizioa bai, esango nuke, baina azkenean gaurko egungo begiradarekin, bestela ezingo genuke 25. edizionetan egon.
13: Noski, egia da, ba, erraten dela ez, 25. edizio ospatuko duzuela, horrek erran nahi du, arrakastatxoa izan dela, Bidasoa Folk Jaialdia, hasieratik, eta zuk erran duzun bezala, azkenean, ba, egokitzen joan dela, ez, hori ere garrantzitsua da, erran duzun bezala, ba, azkenean, ez bada gaur egunera egokitzen, edo jendearen beharretara, edo nahietara, ez, egokitzen, ba, ezin delako, ez, 25 urte bete, eta hori izaten alda, ez, Bidasoa Folk Jaialdi honen gako azkenean ba egokitu dela eta jendeak nahi duena eskaini duela azken urteetan.
14: Bai, nik uste dut azkenean Paula, ba, oso garrantzitsua dela sustraiak bizirik mantentzea. Azkenean hori da esentzia eta basea, eta gako hori ez dugu galdu behar. baina nolabait benaldi joan bargara batez ere entzuten. Zer eskatzen duen jendiak, askotan ere bai, ba, azkenean ere bai, 25 urte etortzen zirela ja, erreflexio bat egin genuen, ezta? Askotan nabaritzen genuen, ba, adibidez, Irungo kontzertura, ba, nolabait gehienak irundarrak zirenak, ez? Hurbiltzen zirenak, Hondarribian berdin eta Hendaian berdin. Orduan, karo, honek azkenean erreflexio bat ekarri digu, hemen azkenean mugitzea da gauza, ez? Manik Hendaiara joatea, Hondarribia joatera ez, eta alrebez ere ez, jendea Irunera erakartzea. Orduan ere, planteamenduan aldaketa bat egin dugu, edizio berri honetan, egin duguna izan da, Hondarribian izango da kasu honetan, gero urtez urte joango gara aldatzen ba, Irun Hendaiarekin, baina nolabait kontzertu potente bat, edo kartel potenteago bat, leku batean jarri. Nolabait jendea ba, gehiago erakartzeko, eta mugimendu hori jarraitzen sorteko. Ba, askotan, gertatzen den bezala, esaten dizuan bezala, analizio hori egiten, ni mugitzen izan irulekuetara, eta nabaritzen nuen, ez? Ba, Irunen irundarrak zeudela, baina adibidez, Hendai arte, ez dela jende asko mugitzen. Orduan, bueno, lortzen dugun edizionekin ere bai, mugimendu hori jarraitzea, eta bueno, kontzertu horiek disfrutatzea, baina hori mugimendu horrekin.
13: Egia da jaialde honen helburua ere badela, ez? Azkenean Bidasoa aldeko herritarrak elkartzea, elkarren arteko harremanak sustatzea eta hori, ba, musika edo kultur ekitaldien baitan ere egitea, ez?
14: Bai, azkenean da topagune bat. Osea, egin musikarekin batera topagune polit bat, ez? Eta azkenean ba hori, kontzertu bat indartzea, uste dugu izango dela, ba bueno, gutxienez espero dugu formula berri hau funtzionatzea. Hongo gara ikusten, eh? Azkenean esatugun bezala beti proba error. Bestela ez genuke izango 25. edizioa.
13: Noski baietz. Aipatu dugu zuzeneko musika izanen dela, hiru egunez beraz, Bidasoaldean, zuzeneko musika lotzea ere, ez dakit, bueno, garai hauetan erraza den, aipatu duzu, ba, azkenean, pixkat gure kulturrekitaldietik edo baztertu den zerbait dela, baino berriz ere berreskuratzen ari garela, ez? Zuzeneko musikak baduelako bertze... Bueno, bertze esentzia bat, eta aditzeko ez, bertze modu bat,
14: bai.
13: Ez daki hemen eskualdean hori erraza den lotzea, edo musika zuzenean, ba, jendeak behar duen edo nahi duen hori aditu.
14: Ja. Eskualdean, nik beti esaten dut, asko daukagu eta talde oso honak. Osea, bai Irunen, bai Hondarribian, bai Hendaian, batez ere Irunen, musika talde asko ditugu, gainera irundarrak direnak, edo kasu honetan, bueno, ba, eskualdekoak direnak, ez? Eskaintza jartzen baldin badugu, jendea hurbiltzen da. Askotan ikuste dut, zailtasunak daudenean, horren kulturari buruz ari garelako, eh? Askotan, beste beldeku batera begiratzea, ez da soluzioa. Zuk, gero eta eskaintza handiago egiten baldin baduzu, probabilitatea asko zera handiagoa da. Eta formula horrekin lanketa eginez gero, konturatzen ari gara jendea bai gerturatzen dela. Azkenean, estilo asko daude, karo, folkarekin batera, oza, jaialdenekin batera, konturatu behar dugu, ba, alde batetea daukagu, aurten esaten dute, adibide da jarteko. Balkaneko erritmoak, flamenkoa, Galiziako sustrai musika, eta gure trikitare bai. Orduan, iristen da momentu bat, nuntzu, begiratzen baldin baduzu kartela, seguro nago, seguro gainera, estiloren bat gustoko izango dezula. Jendea bakarrikan urbitzen dela musika zuzenean gustatzen zaiolako. Berdin zaio, folka den, Galiziako erritmoa den, flamenkoa den, gustatzen zaio kontzertu bat ikustea, espektaklu bat ikustea, hurbiltzea zuzenean ikustea. Eta bago beste jende bat bakarrik mugitzen dela bere estilo edo gustoko den musika hori entzutea. Orduan, honek azkenean, ba, oportunitate asko ematen digu. Eta nik uste dut gu izan margarela nengoak apostu hori egiten, bestela gu, apostuak ez baldin badu egiten, eta eskaintza ez baldin badago, seguro, jende ez dela gerturatuko. Bai, oza, horri izaten ari gara erantzun oso on bat, eh? Oza, zaten dut gero kulturaldetik Irunen, kontzertuekin, oza, Irun zuzenean ere bai aurkeztu unen orain dela gutxi, sarrerak hor daude, eta sarrerak oso ondo dijo azte, baina oso oso ondo. Orduan, hor nabaritzen da, gero bai entzun marrezula, ba, azkenean ez, beti izaten dut, jendeak hitz egiten duenean entzun bar diegu. Askotan esate duzute, ba, taldea horrela potentea dago, hau beste hau, begira, irundarronek talde bat berria sortu du, orduan horrekin ere bai, ba, azkenean jendeari erantzun bat ematen diozu.
13: ederki eta udagiroak ere ez gonbidatzen du ba musika zuzenean ikustera eta bueno horrelako planak egitera beraz bueno gonbidatuko dugu jendean noski bai Irunera bai. Baino baita aintzinetik ere Hondarribiara eta Hendaiara hurbiltzea eta aipatuko dugu hasieran aipatu dugun bezala ba musika aparte ere bueno azken 28 edizio hauetako kartelen erakusketa ere antolatu duzuela pixkat jaialdiaren bilakaera ez erakusten duena kartelek ere erakuste dutelako hori ez modu estetiko batean nola aldatu den jaialdi azken urteetan ez hori ere izanen da
14: bai nik gonbidatzen dut jendeare bai erakusketa hau ikustera egon daiteke jendea ibilbide hau nolabait ez ba jarraitu duena edo egon daiteke jendea ba ez ezagutzea bia soa folk edo bakarrikan ezagutzea orain dela bi hiru urte ez ene gonbidatzen ditu kartelak ikustera alde batetikan oso interesgarria delako ikustea zein izan zen lehenengoa baina osea bukaerara joan baino lehen, Paola, ja, bai. Bosgarren, zigarren kartelean ja, aldaketa bat ikusten da. Aldaketa bat ikusten da, koloreetan, emakumearen presentzian ere bai, zo garrantzitsua hori ere bai. Musikaren aldetik nola joan den, nola baiti bilbide horretan, gaur hitz egiten dugulako, flamencos, ez, galiziarras, osea, hori ere bai, asko ireki delako, baina batez ere, tipografia, koloreak, emakumearen presentzia, osea, jendeak ikusi behar du. Oso interesgarria da. Oso interesgarria da.
13: Ados, aipatuko dugu zein izanen den ordutegia edo ze ordutegitan ikusi ahal izanen den asteburuan edo Bidasoa Folk jaialdia dagoen bitartean edo noiz ikusten alda erakusketa?
14: Erakusketa hemen ordutegia, bueno, esango dut pentsatzen dudan ordutegia.
13: Bai.
14: Agian, o sea, espero dut gaizki esatea, eh? goizetan seguro, vale? Goizetan seguro ordu biak arte.
13: Bai.
14: Eta nik esango nuke arratsaldetan ez dagoela irekia.
13: Ados.
14: O sea que, bai, goizetan ordu biak edo ordu biterdiak arte.
13: Uh-huh.
14: Bai.
13: Bertela,
14: den, bai. Bidaso aktibako webgunean.
13: Hori da.
14: Eskura daude ordutegi guztiak, eh? Osa hori begiratu daiteke.
13: Uh-huh.
14: Jendea fidatzen baldin badan nire memorias, ba, primeran, baina bestela sartzea webgunean, porque agian astu dintzai, baina nik esango nuke, augustuan arratsaldetan ez dagoela irekila.
13: Ados.
14: Beraz, goizean, posible duzu ikusi erakusketa, uh-huh. eta arratsaldean joan kontzertuak ikustera. Jaspa.
13: Hori da.
14: Horrela bi gauzak ez dute...
13: Hori da, ez dira elkar tapatzen, ez? Dena egiteko aukera dago, primeran.
14: Hori da.
13: Egun guztia, egun guziko plana, egin dugu beraz, Bidasoa Folk jaialdia oroitaraziko dugu. Ba, abuztuaren 21ean hasi eta 23 arte luzatuko dela, edizio berezia izanen dela urtengo, 28ª, eta berriz ere, dobertze urte batez, musika zuzenean gozatzeko aukera ere. Beraz, gomidatuko dugu jendea, eta zuri Nuria, ba, mila esker lehen aipatu dut, Irungo Udaleko Kultur Zinegotziazaren baina aipatuko dugu ere Bidaso Txingudi Mugazgaindiko Patzorgoko presidenteare bazarela eta horregatik deitu zaitugula bertzerik ez ba mil esker Nuria gurekin izategatik eta godena kontatzeagatik gozatu zu ere Bidaso Folk jaialdiaz
14: osondo eskerrik asko zuei
12: Paula, osko zentzuten ginuen eta ostiralean Irlandatik din Seamus eta Kayome U Flatartaren kontzertua izanen dela hemen ditugu

Kaiome u flatarta bikotea izanen duzu Bidasoa Folk Festival ontan besteak beste entzungai aurten. Agorilain emeletze hastezkena, eguerdi terdi eskuali ratietan berrien laburpena Charlotte Etxeberridekin.

0: Eguerdion guzier Gaza kolaborantzako lurren eunetek iru baizik ez dira osorik gelditzen nazio batuen erakundaren zenbakera gaineratikoa erabilizina da Israelen erasoaldiak suntsiturik edo armadaren eskutik eta beraz gaur egun eunetek iru baizik etzakote gelditzen laborari palestinarrer azkurri ekoizpena oinu gehiago murrizteko eta goxetea mantentzeko arriskoa sortzen du horrek. Alaketa klimatikoak eta batez ere udauntako berotan diek eraginek ipar eskoaregiko hainbat tokik ur murriztak pairatzen dituzte, errobiko arroa, urdazuriko eta kostaldeko arroa baita, uaitzeko arroan ere idorzelarrak eta beraz murrizte arauak badira gobernuaren webgunean atsemanen dituzie. Naiz eta Irunek galdegin, Eusko Jaurlaritzak ez ditu trafiko kontrolak burutuko oihartzunen. Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugako autometaketen ondorioz, irian sortutako autolehoak saihesteko, Irungo auzapezak bideak Irungo erbaizik ez irekitzeko dispositiboa aktibatu zuen eta horren kontrolatzea galdegin zuen. Zitadela antzenen amekak erren edizioak gaur hasten da Donibane Garazin. Aurten antzerki festibarak iru obra ekerriko ditu zitadelarat osiara arte. Marcel Pañolen Marius, Jean-Philippe Dagerren eskutik eta Nicole Devort eta Clotil Dañolen Liza. Baita Baionako etxoen gaza kompainaren Blanche pieza. Akelarri filma ere librean edatuko dute gaur Baionan, iluna barrian hasiko da, ibilki programako itzordua Baionako aserrietan Pablo Agero filmegiren lana argitan ezarriko dute gaurkoan. Euratzeko bitzordu kirurean gaur pilotan ezperetan, errobi txapelketan lehen finalerdia plazara soan atxaluntako seiontan, jauregi berri eta iribarren karrikar eta arambururen aurka, eta zestapuntan udako zemarrigaren kailetarat, niarritzeko zela meliaketaren bigarren finalerdia, bederatziak laurden gutitan, olaren eta mantzizidor, Garzia eta Oienaren aurka. Aste hartuntan, Xanpereko akuazonaren proiektuaren aurkako erritar batzuk, Baionako subprefeturarat joan ziren azken petizioaren eramaiterat, horrek 1100 izenpedura lortu ditu amabostegunez. Akuazon handitzeko proiektuak, minigolf bat, snack bat eta puzgarri berrak aurrik usten ditu Xanpereko lakuan, baina hainbat erritarek eta erriko etxak lakuaren privatizazioa salatzen dute Lorea Maian Jazen.
1: Xanpereko akuazon proiektuaren inguruan aurkako erritarrek eta autetxiek hainbat arrazoi aurkeztu dituzte aintzineko erriko etxearen eta akuazonek hartutako itzarmenaren balio gabetzea eskatzeko patxitikoipe Xanpertarrak gatazka hori azaldu digu.
2: Akuazon hori badu 10 urte hor dela eta bizikuntza pasten zen beste urtetan eta konbenio bat edo itzarmen bat egin behar zen ondoko urtera begira. Eta aintzineko auzapezak hori proposatu du 10 urteren zaten gaiatzerat eta baldintza batzuekin harrigarriak. Odan, astapenetik kaiak elkartea, spuka oposizioa ere erriko txan kontra jarri zen, baina ez da baidarik izan. Dena indarrian egin du, izan zen lehen petizio bat 1500 pertsona baino gehiagokoa kaiaka defendiatzeko adibidez, eta hauteskundeetan gaia izan da. Hiru lista ziren Xanperen, auzapezarena eta beste bi oposizioak, eta oposizioak denak kontra ziren. Hala ere izenpetu dut, engaiatu gaitu 10 urtez. Hitzarmen hori, enpresa pribatu horren abokatek dute idatzi. Oposizioak ez dute sekulan irakurri, osorik. Erriko etxeko abokatak ere ez du irakurri. Eta konbenio hortan, ebe emaiten zazko animalko dretxoak 10 urtez. Haunditu du, bere akuazona pausatzeko ere moa, hainitzez haundatu du, ondartzaren parte bat privatizatua da, han ibiltzen girelarik bada beti elako batetan harresi bat behori ere berea da, odan dretxo dugu pasteat bainan berea da konbenioan, gehitzalko ditu puzgarriak elduden urteko hori, eta 2028an egiten alko du animaleko minigolf bat, hor gainean ikusten den mendiska, doztakin nola jan behar den, oian hortan. Hori leku naturala da, hala klasatu da, baina hor, aintzineko auzapezak izenpedu, bainmen bat, minigolf baten egiteko. Eta azken gauza, pedaloak baziren lehen, herriko etxeak bazuen pedaloak berak ziten kudeatzen, eta sosa sartzen zuen horrekin, eta sos hori berriz banatzen Xanpereko elkarter. Pedalo horiek herriko etxeak erosi ditu, 50.000 euro baino gehiagorentzat, eta ez ditu gehiago berak baliatzen. Konbenioan, uzten dira pedalo horiek 10 urtez pribatu bateri, eta berak du alokatzen hori. Esikidean agirea diferentzia, jaz horren erdia 15 euro zelarik, beha urten 20 euro da.
1: Beraz, azkenean pribatuari usten diete leku osoa konbentzio horrekin eta hau duzue salatzen egun?
2: Bai, hori da. Eta hortako da subprefeturaren lekua importanta. Hemen, untsalaz, interes publikoa defendiatzeko hor da administrazioko pertsona hori. Eta hor, argiki interes pribatuak bakarrik dira aintzinan eramaiten. Ez da interes publikorik. Gaur egungo auzapeza kontra da ere, hauteskundeak izan dira, senpertarrak errakutsi dute kontra zirela, ez dugu lertzen.
1: Eta beraz, ikan dizute, bazela, ala, hogeita irua arte, posible zela, horren aurka joaita nola pasten da, eta azkenean horren dako orziste.
2: Bai, hori da, gero hori abokat historio bat da, baina badugu, badakigu badela hogeita iruko data hori, eta hori haintzin hautsi behar dela, bestenaz gero ezingo dela egin. Zortako gira hemen, eta ez dugu lehtzen, badu hasteak orain badugula informazio hori, nolaz podere publikoek ez duten gai hori hartzen, konbeni hori hausten, eta berriz jartzen mainen guruan, oraingoan denak elgarrekin, integratuz erikoitza, integratuz biztan dena enpresa hori, integratuz spuk onbizpor, integratuz erritarrak, ikusteko zer egiten adan, eta berriz erraiten dut, hamar urtez, gauzak untxapastu dira.
1: Petizione horrekin, subprefetara eramaitan, azkenean petizione hau, erakutsi nahi duzue jendea badela gibelean zuekin.
2: Bai, erakutsi nahi dugu, batez ere hori baita beti bere kritika, erraiten du, auzokoak dira, ez dute lan ahabotsik, bai, hori egia da, auzokoak ahabotsabote jala da, haunditu baita, baina hori baino, biziki urgunago joaiten da. Herritarrek nahi dute interes kolektiboa, herriko kirol batasunak, erraiten du, hemen, badira haurrak, helduak, 50 urte duen elkarte bat, ezin dena gehiago bizitu. Hala, guk hori dugu defendiatzen denek elgarrekin. Eta jaren erteko gero bai behagira behigandea, hor baita bukatzen data. Espero dugu igandea aintzin egina izan dela salaketa hori, hautsiko dela itzarben hori, bestenaz beharko dugu segur da mobilizatu beste manera batzuaz.
1: Saiatu ziste itzordu baten hartzea subprefetarekin?
2: Bai, hori iten dugularik, joiten gira ere erakunde publikoen kontra, auzapezarekin aipatu dugu, Peio Dufo deputatuarekin ere aipatu dugu. Arremanetan izan da, baginakian gaur etzela hor, subprefeta, errantzigun, baina, hala, aste bat geltzen zauku, nahiago ginoen din, biztan dena nahiago ginoela subprefekturarekin, subprefetarekin barkatu mintzatu, hala, ez da hor egun, hori hala da, enan guretzat importanta dena da informazio ukan dezan, eta aste harta izanki, denbora ukanen du gure petizioa eta dosieraren irakurtzeko, eta berak haus dezan konbeni hori. Hor, gauza teknikoak dira, abokatek usiko dute, nien ez berezitu horretan, baina ez dakit, subprefekturak gai izan da hainbat gaietan eskua sartzeko, ez dugu ulertzen horzenako, ez duen eskua sartzen.
1: Gabi Arotzaren esenpertarrak eta lakuaren erabiltzaileak ere pribatizazioa usalatzen du eta itzarmenaren balio gabetzea eskatzen du.
3: Gateko mainatzera, kirolaiteko edo lagunekin denbora pasatzeko erabiltzen dugu. Eta hor, ikusten da zinez, badela biznes zerbait lakuan erdia akuazon idelako eta zta, ikusten da, ez da gehiotuk irik mainatzeko.
1: Hala, azkenean kentzen dizue lekua libreki erabiltzeko, uste duzu?
3: Bai, eta ere, zinez, ez da edera ikustea hola, iten du biznes zerbait numaden baden parkeak, nun bauzu lösnak eta dena jateko, eta gero ere ondoko ostatuai eta dena hartzen diete jendea. Eta zinez da bakrik bere buruari pentsatzea biskat.
1: Bai, azkenean natura ere mua biskat txipitzen da eta usten du leku gutxio elkartzai.
3: Bai, oja, adibidez kaiakari.
1: Akuazonaren proiektuak bertako kaiak klubeari kalte egiten diola diote aurkakoek, tokiko elkartaren eraikinak hartzen aldituztelako itzarmen horrekin, beraz kaiak elkarteak asteazken untan jende guztiak gomitatzen ditu arratseko 7 protesta egiteko, kaiak ez ibiliz Senpereko aintziran.
4: Mil esker lore, amaia jantzean. Oh, lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
5: Jokoetan hartzeko tenoria dugu. Gaur irabazteko asteburuntan gengetela joiaz bardo zen izanen den, bastidan barkatu, izanen den gaualdi horietan, bakizue edo ez, eguarditan edo arratxetan jaten alduzuela, plater bat, edari bat eta deserta bat eskenia zauzue irabazten bali maduzue gure jokoetan. Larun batean Gaskoi Tailera izanen da, Gaskoineko dantzak ezagutzeko eta ikasteko atxalde atxegina, eta igandean ipuin kontaketa, La Joyaz dantzaldia eta Lafterbal dantza festa. Hala, Larentzak antoraturik bastidan, eta joiten alko zite jaterat, gitoik. Sarako leizetan aldiz, bisita bat ostira lehuntan izanen dela zazpiterdietan, Sarako leizen bisita gidatu bat horren batez, irabazten alko duzue beste pertsona batekin joiteko. Eta bestalde ere, itxasoko bestak hasiko dira, bihar egia erran, balaki pilota trofeoaren lehen edizioa antolatzen baitute, plekarekin antolatua. Eta ustegun honetan pilota partidak izanen dira radioaiteko bi sartze eskolatzen alko dituzue. Lagalde Zenpol, Pierre Etxeberri Luroren kontra eta ondotik Teierri Ipar Ziarusta Ugarteren kontra. Finala, larun bat goizeko ameka horrenetan izanen da, beti balaki trinketan itxasuna radioaiteko ere baditugu sartzeak. Irabazteko simple da, lau bot zentzunen dituzue, beharko dituzue ezagutu, erantzun ona. Eta sari bat zondako, berroita emeetzi, jogoita mahera detzen algaitu zue, bosbeatzi, 6-0-2-0, gure irratiko estudiotatik baititugu jokoak eguardi untan. Entzun, hauek dira gure gaurko botzak, Lena.
6: Eta helburua da, obra zenbait, irakurtzea udantzeak.
7: Eta turbina horrekin, Errekaren ondoan gira, eta uraren indajarekin elektrizitatea hornitzen zuen bere hiera kipiari.
8: Eta bortia badak egin nula den, geiza desberdin baduk, eta denboa sale kambiatzen ahaluk, zarek erraiten jemez sale inguatzen ahaluk. Ordinan, bai, berdik kasu eman, prefosta.
9: Hasia zuen, Euskara zabaltzen irrati, frantziako irrati batean.
5: Hala, bos bat ezagutu balima duzue, deitzen alduzue bos behatzi, 6-0-2-0-rat, eta Madik hori egindu lehen jokalaria baitugu. Ego ardion, Madi?
10: Ego nan, Pampi.
5: Untsa?
10: Bai,
5: tiki. Bon, itxasuko bestak.
10: Ego nan, Pampi.
5: Untsa?
10: Bai, tiki.
5: Bon, itxasuko bestak prestatzen ari?
10: Hala.
5: Ordia.

0: Eta Bea Salaberri, idazleak entzen alduzue gitasmo bat, irakur kasko, ez bali maniz trompatzen, ez dutera behar hiru kasko, itxasua aipatzen, ez da denan hasi behar, hori zen aipatzen zuena. Badira beste hiru botz, eta horreinu baditugu beste... ...ditugu ere finalerako, eh? Berroita emeetzi, berroita emeetzi, lurogoi ogoita amar, bestera xarako lehizieta radio aiteko ostiralean izanen den bisita gidatu hortarat, gaueko zazpiterdita egoiti beraz horren batekoa da, eta mitologia, eskual erriaren jaturria, prehistorioa, geologia hori guziak aipatzen dira. Eta radio aiteko beraz, bisartze badira irabazteko edo genget la joaiaz, udako topak eta horiek egiten maitira baistidan, aste buru untan joiten alko zistearat eta ukanen duzu otordu bat. Eguerdi edo atxetan zuendako. Berroita emeetzi, berroita emeetzi, irurogoi ogoita amar, eta una irubotzak.
1: Eta turbina horrekin, erretaren ondoan gira, eta uraren indajarekin, elektrizitatea hornitzen zuen bere hiera kipiari.
2: Eta bortia badak egin nula den, geiza dezberdin baduk, eta denboa sale kambiatzen ahaluk, zarek erraiten jeme sale inguatzen ahaluk. Ordean, bai, behardik kasu eman, prefosta.
3: Hasia zuen, euskara zabaltzen irrati, frantziako irrati batean.
0: Hala, hiru botzak entzun ditugu, hea, Paskalek atzemanen duenez, orai, horietarik bat, zoin den, guardian Paskala?
4: Bai, zorize.
0: Izpuran zehar ouzie, odeiak?
4: Izpuran, eurien beharrean.
0: Eurien beharra denetan bezala hori. Bon, zoin botz ezagutu duzu, Paskal?
4: Santa Alba.
0: Nola errepikatu?
4: Albarnetz.
0: Ja, zure telefonaikin baditugu zailtasunak, baina entzun dut untxa Chantal Barnetz erran duzula eta arrazoin duzu. Izpuratarrak uste dut sortzez hauek, eh? Barnetz tiagoriak?
4: Aita izpurakoa.
0: Aita izpurakoa, dena badakizu, dena eta gehiago ere, bai, biztana Maite biziki ezaguna izan zen, eta omenaldia eginen dakote bidarrain justoki. Irailen seian, ez balin maniz trompatzen. Paskal, zek interesatzen zitu?
4: Pilota.
0: Pilota, bisartze ordean biharko?
4: Bai.
0: Bo, joan zira itxasurat ordean, eh?
4: Ba, nik ez dut uste ez, baina noait badot, ba, tonen.
0: Noit baduzu, zure izenean...
4: Beha bat joiniz, ba, ez dakit.
0: Zure izenean emaiten dugu, aleike?
4: Ba.
0: Untxa. Ebean izanen
4: dugu... Han bedian dira,
0: zaziak? Han bedian izanen dira, ez duzu neate seka joite beharrik, han bedian ukanen dute zure izena, zaude hor bedian, deitura hartuko baitut antenaz kanpo, eh?
4: Bai.
0: Miresker, Paskal?
4: Miresker, zuri...
0: Izan untxa... Hala, pilotaren zat, denak joanak dira, baina badira beste sartze batzu, ordean kentzen alduzie Chantal Barnetz, eta ono bi botz haueken galditzen dira, are, azken aldikotzen zuten ditugu, berroita emeetzi, dutan nahi, horroita amak.
1: Turbina horrekin, errekaren ondoan gira, eta uraren indajarekin, elektrizitatea hornitzen zuen bere hiera kipiari.
2: Eta bortia badak egin nula den, geiza dezberdin baduk, eta denboa sale kambiatzen ahaluk, zarek erraiten jeme sale inguatzen ahaluk. Ordean, bai, behardik kasu eman, prefosta.
0: Bon, Paskalek moztu du, ez du inporta, manen dugu izpurako Paskalen izenean, eh? Sartzeak, beraz gaurko uste dut hortan bururatuko dela, neok ez baititu beste bibotzauek atzemaiten, bat da gure ostokada batean entzuten aldu zuena, Basidako txokolategiaren bisita egina azten daukuna asteuntan, eta beste sibilotak mendizale bat, famatua ere. Hale, hortan uzten ditugu...
5: Lasai, itzalean gira, goxoki.
0: Eta gure ustokadan, iratiko bidea berriz ere hartuko dugu, eta geldituko gira kiteria. Etxola hortan, Jone Barnetzek borta idekidu, eta han, Eliande Etxepare bordekin mintzatzen da. Bere ardiekin, igaite baita, maiatzetik goiti, etxola hontaren untako bisita proposatzen dauzuego aste untan.
6: Ostokadak.
7: Zagit, zure gasnategia bisitatzen aldugun, errandu zu hiru gasna bota bazinituela, ba, behar bada, egiten duzuena erakutsi.
8: Ale, zaugin egin egin.

0: Beraz, hau parte berria egin zinutena?
1: Bai, hemen, ordean, hemen, saltzeko tokien giga. Eta, ala, ordean...
0: Eta gazna usaina azkar bada? Gazna usain goxua?
1: Obe, obe. Ordean, ala, boazten egantan bezala, igu gazna mota egiten ditugu. Usaieko gazna, hemen, tom de pigne egiten den omugaboa, gero gazna ugia eta gazna freskoa. Hala. Eta, eba, ez dute jane boazten, baitugu... Hamak bat ahontz ere eta ahontz garrunak egiten dugu.
0: Eta horiek egeskia txikitzen dituzi, ala ba, eskabatzen dira?
1: Bortian ez du jaitegoik. Antropaldia segitzen dute eta gainega demoratxerra dela iberek bakarrik erabakitzen dute korralen txartzea. Dute beste maite demoratxerra dela ikutena.
0: Eta etxaldian zerradurak onak dituzi, zentaiduri zahuntza zei da, eh?
1: Bai, ez da erretxan, bon, nala xalia zertzen dugu, xalia elektrikaikin. Horrekin, txatzen gira, egon ditan ahdikin.
0: Behaz hemen saltzeko gune bat, jendea errezibitzen baituzie, eta behaz behar diren material guziak. Eta ondoan, behaz hori da transformatze gela egin zinutena ere?
1: Bai, dena eginen hor obrak, gaznatzeko tokia, hemen saltzeko tokia, eta xukazteko tokia. Hala, hemen... Spikatzeko bada hor bertzat, egun bat pintako hor, gazna horretan transformatzen dugu. Ego bada hotzazteko tanko bat, mahi batzu lan nahi zaiteko.
0: Konkretuki, deiztetik, unat ekartzen duzi esnea, egun bat pinta edo gutiago zagit?
1: Bai, ez da egin horretan ez du hartaldio. Horren kantitatien egiteko.
0: Eta gaznatzen beraz?
1: Bai, gero, ala, dependi ze jendek ze manatzen duten, behirean baititu jendeak egoztu duten gazna, hori dian, ala, behar bali mada gazna tom mugaua egin hori ginen dugu, beste gazna gugi egin behar da, beste gazna hori ginen dugu, eta gazna fresko horrega gauza bera. Hala, hori dian...
0: Nola saltzen da? Badakizu, kantitateak zer den gehien txaltzen edo, txipiak?
1: Dependi, hemen jendia jiten delaik, bon, somaitaliz pixkat igoetak hartzen dute, bon, hori ekzita fikxoa bakotxeak jastazen dute eta hori zein gazna mota maite duten hori hartzen dute. Me hala kantitatein gainean, bon, guk, istanena, tom gehio uraua egiten dugu hori dena. Hori da gehienik iten dena kantitatein gainean. Baina gero bestiak ere urbiltika.
0: Sohmarkan ziste edo?
1: Ez. Gira sohmarkan, ez gira OP sohmarkan ugauan. Zeren guk autia egin dugu, bastien egin dut eskuz deizten dugu, baina egunan behin deizten dugu. Eta sohmarka horretan sartzeko, badiga, berda bi aldiz deitzi hori dena. Me egon, bastien egin dutan bezala, jendea hemen egiten laik, biztana, galdara hori galdatzen dute, badugu aukera gua horrek eta definiatzeko zendako ezgin horretan, gauzatzu pixkat espikatuta, urratzen dute, baina sohomarka hemen bada bortuko sohomarka hori egiten dugu. Ba. Gazlen ginen zertzen dugu seinale bat, berezia bortian egina dela gazna. Hori ba, egiten dugu.
0: Ala baita.
1: Ala da. Hala da.
0: Eskuz deizten duzila, ez dugu eipatu, banan hori eskuz deiztearena, bo gutxik ere egiten dute eskuz, lan ikaragarria baita, eta eskuek ere luzarorat erraiten da, badela erritasun bat hor kanal karpien horrekin.
1: Kanal karpien horrekin, baiz, ban guk haute egin dugu hori dian, egunean behin deizteko hori dian, ez du hainbeste sofritzen, honukoan, hala hori dian,
0: Eztia eskuz, bai, zenbat demora maiten duzien?
1: Ba, dependi, zenbat ahdi den. Horren ahdi bat, biogen, dependi, hala, ba, wifi joioetan da bortian. Bistan dena, baina, gero, etxaldien gileik, hor, apilan, hor, gehiozun egiten dute hor. Hor dian, hor, behar ba, biogen emanen dugu, bien ahdian. Behar den demoga maiten da, egiten da, hala.
0: Azteko hemen obrak egin dituzi eta lan tresna zinez pikoan da, aferra nahi dut garbitasun aldetik eta lan baldintz aldetik egisten du ez lan haula?
1: Bai, konten gila guge laneko tresna zirri untsa da, e, aizan gila pentsatzen nolain berginen, e, laneko manegaz goxukia higa hemen bortian, ez du reiteko egor ginen.
0: Muruak soiten direlarik, bon, apaindu dituzi ere, argazki eta eskolde batean, badira ere sari desberdinak, konkurtsuetan parte hartzen duzie?
1: Bai, hor, ergarrain badalaik feiga, gazuna lehiaketa bat egiten antolatzen dute, hor dena parte hartzen dugu, eh? Ergarrai, beste ergarraitaren bezala. Hala, dena, zumaetan iz gertatzen da sariatzu gaztia.
0: Lurrama ere ikusten dut, lehen saria 2022an?
1: Bai, hori praktiko baten gainean zen, hala, hori dena bai ikasi ginen, urte horretan.
0: Eta beste sari batzu, konkur generalariko, hori zer da, Pariseko saloinean edo?
1: Ebe hor, bai, ikasi ginen, nire praktikaen horren gainean, Lurrama horretan sari gaua ikasi gilaik, ego joan zen paisekat, hala. Ginen zerbait.
0: Konkursuetan parte hartzia, zer da? Lanaren ezagupen bat, satisfamendu bat, zeik hartzen dut ziete?
1: Ez beste bezala hartzen dugu, nahi behar da, gero, bai, biztan, plazer egiten du, sari bat ikasten alaik. Me, bon, gero, azken gauzan importantena da, ala, gazna, ona bali madega eta jende egiten dilaik egusten, hori da importantena. Saria, bai, plazer bat da, me.
0: Gazna zale zira, ala zure gaznak ez dituzu, baita ezpada egun guziz jaten?
1: Ez dut egun guziz jaten, ez, bo, ez dut beti zudurpien ordean, ala. Ez, ba, jaten dut, eme, ala, dependi, niz, ba, ja maiteu gazna, eme, bo, etxelan gehiak biztanen, hor gehiago, entzileak, baina, etxan ere, niz, eta gile, gazna giletik joan, ez.
2: Oztokadak. Bihar segituko dugu beti, Jande Etxepare Bordekin eta Jone Barnetxekin idatiko kiteria etxolan gidela horan. Txiltxokoren gezurra kantua entzunen dugu.

Txintxoko den gezura kantu antzuten ginoan hemen, eta untan bururatzen zauko gure gaurko itzalean emankizuna bihar arte, gaiten hau zuet berten horian, berri ratietan, izan untxa.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.

Eguerdi on Antxeta irratiko entzule, jada ordu batak eta iru minutu ditugu gurean. Ipar orratza emanaldia asteko ordua. Ni Lizarre Lexpuru naiz eta badakizue ordu betez izanen nauzuela hemen mikrofonoaren bertze aldean konpainia egiten. Eguraldiari errepasotxo bat emango diogu, gaurko saioa ongi asteko eta beti bezala, noski. Gaur rodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Eta hegoaldean giro eguzkitsuagoa izanen dute. Hala ere kostaldeko zenbait tokitan eguna goibelagoa izanen da. Eta arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak hegoaldera ere iritsiko dira. Bero hodeiak sortuko direlako eta arratsalde gauean hodei dezente izanen dugu lurralde osoan. Temperatura maksimoetan aldaketa gutxi izanen dira eta ipar mendebaldeko eta iparraldeko haizea nagusituko dira. Beraz, maksimoak gaur 26 gradutan izanen ditugu. Atzoko egunaren antzera, noski, eta bihar hortzegunean temperaturak bera eginen du eta zaparradak botako ditu. Goizean goizetik nahikoa lainotuta izanen dugu zerua, batez ere kantauri isurialdean, eta zaparrada batzuk egin ditzake, batez ere kostaletik gertu. Arratsaldean zerua estalita geratuko da eta zaparradekin jarraituko dugu. Tarteka trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Temperaturaren jeitsiera barnealdean nabarmen izanen da oso. Iparraldeko haizea ibiliko da ia egun osoan zehar, beraz. Entzule bihar prestatu guardasolak.

0: Eta gaurkoan kultura izanen dugu nagusi iparrorratza emanaldian, abuztuaren 21-tik 23-ra asteontan bertan ospatuko baita Bidasoa Folk jaialdiaren 25. edizioa. Hendaian hasiko dute egitaraua eta Irunen bukatu, tartean Hondarribitik ere pasatuz. Folk doinuak, erritmo balkanikoak, flamenkoa eta Galiziako eta Euskal Herriko sustrai musika zuzenen aditzeko aukera izanen dute hurbiltzen direnek. Edizio berezia izanik, urte guztietako kartelen erakusketa ere prestute Bidasoaren interpretazio zentroan. Berezia izanen da aurten Bidasoa Folk jaialdia 25 urte beteko baititu musika zuzenean eskaintzen duen hiru eguneko ekitaldi honek. Hendaia, Hondarribia eta Irun zeharkatuko ditu abuztuaren 21-tik 23-ra eta estilo desberdinez osatutako kartela prestatu dute. Mota guztietako bidasoaldeko ikusleria erakartzeko asmoz. Folka, erritmo balkanikoak, flamenkoa eta Galiziako eta Euskal Herriko sustrai musika aditzeko aukera izanen dute gerturatutakoek. Eta Bidasoa Folk jaialdiaren oinarrietara begira jarri dira antolatzaileak aurtengo edizioa prestatzerako garaian. Hasieratik topagune izateko bokazioa izan duen ekitaldia da eta hori mantentzeko ahalegina egin dutela aitortu du Nuria Alzaga, Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoko presidenteak. Saioak aurrera egina ahala, adituko dugu Nuria Alzagarekin izan genuen solasaldia. Hala ere, aurretik aipatu beharra dugu Gorka Alvarezek, Irungo Udaleko Memoria Demokratikoaren ordezkariak eta Aitziber Zapirainek, Antxeta Irratiko koordinatzaileak prentsaurrekoa eskaini dutela gaur bertan. Larogeita hamar urte beteko dira gerra zibilaren gatazka irundarrek bizi zutenetik, eta udaletxetik memoria egin behar dela aipatu dute. Horrela, urte hurren borobilau aintzat hartuta, ekitaldi zabala prestatu dute Irungo udaletxetik. Memoria lantzeko, erakusketak, hitzaldiak edo tailerrak barne. Adituko dugu Gorka Alvarezek honen inguruan eskaini dituen xetasunak.
1: Horten gaude urte borobil batean, gerra zibila hemen Irunen izan zenetik, 80 urte beteko dira gerra zibilaren gatazka guztia hemen Irunen eman zena, eta denok ezagutzen dutu zuen ze ondoriak izan zituen, eta bueno, guk uste dugu udaletxetik memoria egin behar dugula. Gizarte bat eraikitzeko memoria mantendu egin behar da, eta jakin behar dugu ze gertatu zen gure hirian, baita ere gaur egun hainbat gauzak ere ulertzeko. Orrun horrexegatik eta urte horren borobile hau aipatuz, ekitaldi zabal bat prestatu dugu Irungo udaletxetik memoria hori lantzeko. Bai hitzaldiak, bai erakusketak, bai bidegidatuak, bai argazki erakusketak ere, eta hainbat gauza, gutxi gora bera orain joango naiz azaltzen. Iraian hasiko gara erakusketa batekin hemen CB-an, izango da erakusketa bat ume exiliatuen inguruan. Batez ere aipagarria da zenbat ume irundar aterra ziren egun hoietan iritik, eta bueno, bai Frantzian, bai beste herrialde batean, baina baita ere Errusiaraino ailegatu zirenak, hemen de Irundik ateratak. Erakusketa hori CB-an izango da, hau egongo da iraiak 17 arte, eta bueno, gonbite egiten diegu guztioi erakusketa hau ikustera, ze baita ere ume irundarren historiak kontatuko dira erakusketa horretan. Gero iraiaren 5-ean data borobila, egun horretan azkenean gure hiria fasisten eskuan erori izan, eta bueno, ekitaldi instituzional bat egingo dugu hor Almudena Grandes plazatxoan goizeko 11:00. Bertan lore eskaintza bat izango da, hitz batzuk, eta gero baita ere musikare egongo da, oroituz ze gertatu zen egun haietan gure hirian. Egun horretan ere jarriko dira hirian hainbat argazki, nahi dugu batez ere jendea jutea gure hirigunetik paseatzen eta ikustea garaiko argazkiak, ez? Nola gaur egun dagoen gure hiria eta irail horretan nola zegoen gure hiria. Batez ere sutearen ondorioz, baina batez ere uztailan eta abuztuan zehar jasan zuen bombardaketen inguruan nola geratu zen gure hiria. Horretarako, Jose Maria Castillo izan da gure laguntzailea. Bera badauka argazki bilduma nahiko handia, baina gero beste bilduma batzuekin batera, hirian zehar joango gara argazki horiek jartzen. Iraiaren 6an rekreazio historiko bat egingo dugu. Batu egin dira hainbat elkarte ezberdin, 5 elkarte batu egin dira. Lubakikoak, Frentes de Euskadi, Cinturón de Hierro Museo Memorial, Trubia 1916 eta Artilleria del Norte. Abe ekarriko dituzte hemen San Juan plazara gerraren hainbat estena ezberdinak eta bueno, herritarrak plazatik paseatzen joango dira ikusten garaiko estena ezberdinak. Gero baita ere antolatu ditu joan den urtean ere hasi ginen hitzaldiekin nahiko arrakastatsuak izan ziren eta bueno, aurten nahi genuen egin errepaso bat, batez ere nahi genuen ulertzea zergatik eta ze esparruan ematen da gerra zibila, ze gertatzen zen politikoki eta soziologikoki hemen gure hirian eta gure herrian eta horrela hasiko gara iraiaren 24ean Fernando del Rey regillorekin bere itzaliarekin kontestu hori azaltzen eta bukatuko dugu abenduanen 4ean Paco Etxeberriarekin bera azaltzen gaur egun dagoen legeria memoria lantzeko eta ze motetako ekintzak egiten ari dira gaur egun memoria hori sustatzeko. Gero tartean exilioa, gerra eta hainbat gauza epetuko dira notan daukazue hizlari guztiak. Eta gero Pausumeiaren eskutik eta Arantzairen eskutik ere aurkeztuko dugu iraiaren 2an uste dut txosten bat, Irungo bonbaketa nola joan ziren, Zagirujo egin zuen bere garaian azterketa bat, baina gain Arantzairen eskutik eta datu hainbat datuen eskutik, baina gai hau landuko da. Uste dugu garrantzitsua da ulertzea hainbat urteetan zehar egon den isiltasuna, baita ere ahotsa eman hemen Irun gertatu zen guztiari. Eta gutxi gora bera, hau da antolatu dugun guztia, gaude lantzen beste ekintza ezberdinak ekartzea Irunera urte bukareraino, pues adibidez kontzertu, beste erakusketa batzuk eta beste ekintza kulturale ezberdinak, baina hori joango gara kontatzen datorren asteetan.
0: Eta hortaz gain, Antxetak ere Arantzadirekin ikerketa bat burutu du. Ikerketa honek Irungo bombardaketen ostean sortu zen sute handiari buruz egon den errelato historikoan nabardurak sortzen ditu. Aitziber Zapirain Antxeta Irratiko koordinatzailea.
2: Antxeta Irratiarentzat lehenik eskerrak udalari, Arantzadirekin batera ikerketa hau egin alizatea albidetu digulako. Gure kasuan iaz ja Frankoren heriotzaren 50. urteurrenarekin hasi ginen pixka bat lokalagoa den historia honi erreparatzen, jakinez aurten betetzen zela 80. urteurrena, ez? Eta aipatzen da Irun errezela eta bueno, guk uste dugu Irun baldin bazen ere zuzenean eskualdeari eragin ziola bete-betean, hori alde batetik. Bestetik eskualde osoko irrati komunitario bezala, programazio arrunta egiteaz gain badugu funtzio sozial bat, hainbat esparrutan, eta horietako bat da memoria historikoaren berreskurapena, ez? Gorka gaipatu du, garaituek modu batean kontatu zutela gertatutakoa, eta iruditzen zaigu memoria historikoaren demokratizazioa ematerako momentuan, irrati elkarte bezala badugula zeregina eta belaunaldi berrientzako garaitu eta garaileen diskurtsoak mesede handirik egiten ez duela, ez? Uste dugu onura besterik ez dakarrela, horrelako kanpaina bat gaur egun aktualitatera eramateak, eskuin muturraren goraldiak badirudi etenik ez duela momentu hauetan eta iruditzen zaigu atzera begiratzea garrantzitsua dela irabaziak dauden eskubideak galdu ez daitezen eta hainbatean ies egin behar izan zuten familia guzti horiei eta gelditu zirenei ere errekonozimendu bat egiteko.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

Ba, hitz hauek eskaini dituzte gaur goizean Gorka Alvarezek eta Aitziber Zapirainek. Aipatu bezala, 90 urte beteko dira gerra zibilaren gatazka irundarrek bizi izan zutenetik eta udaletxetik ba, memoria sustatu nahi dute. Horregatik antolatuko dituzte hainbat erakusketa hitzaldi edo tailer eta aipatu bezala, Antxetak Arantzaderekin ikerketa bat burutu du. Irailaren 2an aurkeztuko dute. Eta jarriko dugu arreta gaurko asteburuan. Abuztuaren 21-etik 23-ra ospatuko da Bidasa Folk jaialdiaren 28. edizioa.

0: Endaian hasiko dute egitaraua eta Irunen bukatu tartean Hondarribitik ere pasatuz. Folk doinuak, erritmo balkanikoak, flamenkoa eta Galiziako eta Euskal Herriko sustrai musika zuzenean aditzeko aukera izan handute gerturatzen direnek. Eta oraintxe aditzen ari gara Kaamaño eta Ameixeras. Igandean eskainiko dute galizarrauek kontzertua. Galizar herri musika eta musika zelta lantzen dituzte. Baina, hortaz gain, irlandarrak ere hurbilduko dira gure eskualdera adibidez. Hortziralean, Seamus eta Koimek eskainiko dute kontzertua Hendaiako gaztelu zaharrean, arratsaldeko 7:30etan, eta larunbatera begira, Julie Howolt entzun ahal izanen dugu, arratsaldeko 8:30etan. Eta Maria Terremotoren bidez flamenkoa biziko dugu Hondarribian Arma plazan larunbatean, iluntzeko 9:30etan.
1: Morena...

0: Bidasoa Folk jaialdiaren oinarrietara begira jarri dira antolatzaileak aurtengo edizioa prestatzeko garaian. Hasieratik topagune izateko bokazioa izan duen ekitaldea da eta hori mantentzeko ahalegina egin dutela aitortu zigun Nuria Alzagak. Abuztuaren 21-23 estilo desberdinez gozatu al izanen dute entzuleek, mota guztietako bidasoaldeko ikusleria erakartzeko asmoz sortu izan baita aurtengo Bidasoa Folk. Eta adibidez, Kamaño eta Ameixeras entzuteko aukera izanen dugu oraintxe, aditzen ari gara hauen kantu bat Rodrigo Cuevasekin batera. Oraintxe beraz, hemen antxeta irratian iparrorratza saioan, ezagutuko dugu hobeki Nuria Alzagaren bidez jaialdi hau, musika folk jaialdi hau.
1: Bidasoa Folk jaialdiak 25. edizio ospatuko du abuztuaren 21-23 eta 3 egunez protagonista nagusia zuzeneko musika izanen da, naiz eta Bidasoa eskualde osoan presentzia indartzeko 25 edizioetako kartelen erakusketa ere antolatu duten. Erran bezala, ba urtemuga berezia ospatuko duelako Bidasoa Folk jaialdiak aurtengoan. Jaialdiaren bilakaera estetiko eta kulturala ezagutzeko aukera emanen du beraz erakusketa honek eta Avenida Zubiaren Irungo sarreran dagoen Bidasoaren interpretazio zentroan ikusgai egonen da. Erran bezala, 3 egunez Bidasoa Folk jaialdia izanen dugu eskualdean eta horren inguruko xetasun guztiak jakiteko, ba Nuria Alzaga dugu telefonaren bertzealdean Irungo udaleko kultur zinegotzia. Kaixo, Nuria, zer moduz?
2: Kaixo, mesan da zuek zer moduz?
1: Ba, ongi, aipatu dugun bezala, Bidasoa Folk jaialdiak aurtengoan, ba, urtemoga berezia ospatuko du, eta horren inguruko xetasunak biltzeko irrikaz. Aipatu dugu, abuztuaren 21-23 ospatuko dela, eta erran bezala, ba, 25. edizio izanen da, beraz, berezia izanen da aurtengoa, ezta?
2: Oso berezia. Nik esango nuke azkenean horrelako jaialdi batetaz hitz egitea, eta 25. edizioan egotea ja, ba, esaten bestela erdaraz, no es poco, ez?
1: Hori da.
2: Azkenean lanketa oso sakona dago atzetikan, eta mugaz gaindikoa izatean ikuste dut dela gakoa, ez da? Irunen komentatu zu, Hondarribian eta Hendaian azkenean musika folk hori izatea, ba, elkartzen du nolabait proiektu partekatu bat. Eta kultura, pertsonak eta lurraldeak ba, disfrutatu eta musikan zuzenean egitea asko da. Azkenean gaur egun badakigu ez, plataformekin askotan esaten dut, baina musika zuzenean gero eta gutxiago eskaintzen da, eta nik uste dut gero eta gehiago eskaintu beharko genukeela, baina batez ere kasu honetan gakoa hor dago ez, mugaz gaindikoa izatea. Tradizioa bai, esango nuke, baina azkenean gaurko egungo begiradarekin, bestela ezingo genuke 25. edizionetan egon.
1: Noski egia da, ba erraten dela ez, 25. edizio ospatuko duzuela, horrek erran nahi du, arrakastatxoa izan dela, Bidasoa Folk jaialdia, hasieratik eta zuk erran duzun bezala, azkenean, ba egokitzen joan dela ez, hori ere garrantzitsua da, erran duzun bezala, ba azkenean ez bada gaur egunera egokitzen edo jendearen beharretara eta, edo nahietara ez, egokitzen, ba ezin delako, ez, 25 urte bete, eta hori izaten alda, ez, Bidasoa Folk jaialdi honen gako azkenean, ba egokitu dela eta jendeak nahi duena eskaini duela azken urteetan.
2: Bai, nik uste dut azkenean, Paula, ba, oso garrantzitsua dela, sustraiak bizirik mantentzea, azkenean hori da esentzia eta basea, eta gako hori ez dugu galdu behar, baina nolabait, benalaldi joan bargara batez ere entzuten. Zer eskatzen duen jendiak, askotan ere bai, ba, azkenean ere bai, 25 urte etortzen zirela ja, ba, refleksio bat egin genuen, ezta? Askotan abaritzen genuen, ba, adibidez, Irungo kontzertura, ba, nolabait, gehienak irundarrak zirenak, ez? Hurbiltzen zirenak, Hondarribian berdin eta Hendaian berdin. Orduan, karo, honek azkenean refleksio bat ekarri digu, hemen azkenean mugitzea da gauza, ez? Ba, nik Hendaiara joatea, Hondarribia joatera, ez? Eta alrebez ere, ez? Jendea Irunera erakartzea. Orduan ere, planteamenduan aldaketa bat egin dugu edizio berri honetan. Egin duguna izan da, Hondarribian izango da kasu honetan, gero urtez urte joango gara aldatzen ba, Irun Hendaiarekin, baina nolabait kontzertu potente bat edo kartel potenteago bat leku batean jarri. Nolabait jendea ba, gehiago erakartzeko eta mugimendu hori jarraitzen sorteko. Ba, askotan, gertatzen den bezala, esaten dizuan bezala, analizio hori egiten, osea, ni mugitzen nintzen hiru lekuetara, eta nabaritzen nuen, ez? Ba, Irunen, Irundarrak zeudela, baina, adibidez, Hendaia arte, ez dela jende asko mugitzen. Orduan, bueno, ea lortzen dugun edizionekin ere bai, mugimendu hori jarraitzea, eta bueno, kontzertu horiek disfrutatzea, baina hori, mugimendu horrekin.
1: Egia da, jaialde honen helburua ere badela, ez? Azkenean, Bidasoa aldeko herritarrak elkartzea, elkarren arteko harremanak sustatzea, eta hori, ba, musika edo kultur ekitaldien baitan ere egitea, ez?
2: Bai, azkenean da topagune bat. Osea, egin musikarekin batera, topagune polit bat, ez? Eta azkenean, ba hori, kontzertu bat indartzea, uste dugu izango dela, ba bueno, gutxienez espero dugu, formula berri hau funtzionatzea. Hongo gara ikusten, eh? Azkenean, esatugun bezala beti, proba error. Bestela, ez genuke izango 25. edizio.
1: Noski baietz. Aipatu dugu zuzeneko musika izanen dela, hiru egunez beraz, Bidasoaldean, zuzeneko musika lotzea ere, ez dakit, bueno, garai hauetan erraza den, aipatu duzu, ba, azkenean, pixkat gure kulturrek italdietik edo, baztertu den zerbait dela, baino berriz ere berreskuratzen ari garela, ez? Zuzeneko musikak baduelako bertze... Bueno, bertze esentzia bat, eta aditzeko ez, bertze modu bat,
2: bai.
1: Ez daki hemen eskualdean hori erraza den lotzea, edo musika zuzenean, ba, jendeak behar duen edo nahi duen hori aditu.
2: Ja. Eskualdean, nik beti esaten dut, asko daukagu eta talde oso ona. Osea, bai Irunen, bai Hondarribian, bai Hendaian, batez ere Irunen, musika talde asko ditugu, gainera irundarrak direnak, edo kasu honetan, bueno, ba, eskualdekoak direnak, ez? Eskaintza jartzen baldin badugu, jendea hurbiltzen da. Askotan ikuste dut, zailtasunak daudenean, horren kulturari buruz ari garelako, eh? Askotan, beste beldeku batera begiratzea, ez da soluzioa. Zuk, gero eta eskaintza handiago egiten baldin baduzu, probabilitatea asko zere handiagoa da. Eta formula horrekin lanketa egin ez gero, konturatzen ari gara jendea bai gerturatzen dela. Azkenean, estilo asko daude, karo, folkarekin batera, oza, jaialdenekin batera, konturatu behar dugu, ba, alde batetea daukagu, aurten esaten dute, adibidea jarteko. Balkaneko erritmoak, flamenkoa, Galiziako sustrai musika, eta gure trikitare bai. Orduan, iristen da momentu bat, nuntzu, begiratzen baldin baduzu kartela, seguro nago, seguro gainera, estiloren bat gustoko izango dezula. O jendea bakarrikan urritzen dela musika zuzenean gustatzen zaiolako. Berdin zaio, folka den, Galiziako erritmoa den, flamenkoa den, gustatzen zaio kontzertu bat ikustea, espektaklu bat ikustea, osea hurbiltzea zuzenean ikustea. Eta badago beste jende bat bakarrik mugitzen dela bere estilo edo gustoko den musika hori entzutea. Orduan, honek azkenean, ba, oportunitate asko ematen digu. Eta nik uste dut gu izamargarela denengoak apostu hori egiten, bestela gu, apostu egiz baldin badu egiten, eta eskaintza ez baldin badago, seguro, jendea ez dela gerturatuko. Bai, osea, horri izaten ari gara erantzun oso on bat, eh? Osea, zaten dut gero kulturaldetik Irunen, kontzertuekin, osea, Irun zuzenean ere bai aurkeztu gunen orain dela gutxi, sarrerak hor daude, eta sarrerak oso ondo dijo azte, baina oso oso ondo. Orduan, hor nabaritzen da, gero bai entzun marrezula, ba, azkenean ez, beti izaten dut, jendeak hitz egiten duenean entzun bar dugu. Askotan ez duzute, ba, taldea horrela potentea dago, hau beste hau, begira, Irundarronek talde bat berria sortu du, orduan horrekin ere bai, ba, azkenean jendeari erantzun bat ematen diozu.
1: Gainera, haunitzetan, aipatu duzu ez, ba, hemen eskualdean baditugula musikariak, eta haunitzetan, etxekoak direnean ere horrek erakartzen du gehiago, ez? Naiz eta agian ez ezagutu gehiegi, ba, bueno, ba, ezagutzeko aukera eskaintzea, eta ba, kuriosidadez bada ere ez, ez dakit hori nabaritu duzuen, ba, eta horrela edo horri ere begiratzen dio zuen kartela osatzerakoan, ez? Eskualdekoak izatea edo eta hurbilekoak, ba, horrek agian ere baduelako bertze motatako, ez? Harreman bat, ba, eskualdeko herritarrekin ere.
2: Dudarik gabe. Beti lantzen dugu fusio horrekin, ez? Alde batetik esaten dizun bezala pizkat indartu kartela, ez? Nolabait eskaintza potente bat eman, ba, erakargarriagoa izan daitekelako, nolabait, ez? Pues, lo típico, pues un grupo igual un poco más famoso, esaten dugun bestela, ez?
1: Bai.
2: Eta horrek azkenean mugitzen dizu, bakartel osoa ikustera, eta nola, ez? Ba, azkenean beti gertatzen da, edo lagun bat da, edo lagunaren lagun bat, edo bakarrik etxeko izateagatik esate duzu, joe, guazen, ez? Guazen azkenean nolabait, ez? Topatzera, ikustera, eta, joe, etxekoak egiten duten lana nolabait balorean jartzea eta disfrutatzea. Bai, azkenean fusio hori ikuste dut oso oso ba, azkenean merezi duela eta beharrezkoa dela batez ere.
1: Ederki da, dagoeneko hasi gara pixka bat aipatzen, ez? Kartelean izanen ditugun taldeak eta musikariak, abuztuaren 21ean hortzira lonetan hasiko da jaialdia, Hendaian emanentzaio hasiera, zer izanen da egun horretan edo zerrekin hasiko duzue, Bidasoa Folk jaialdia?
2: Hendaian hasiko da Cospey Star, dela talde bat kasu honetan ritmo balkanikoak. Komentatu duela lehen. Hori egia da, jaialdi honetan agian, bueno, osea, ez da oso ohikoa, horrelako talde bat. Baina horrelako jaialdi batean bere lekua dauka. Orduan, horrek azkenean ekartzen du nolabait, ba, esatea, ez? Jo, ba, azkenean oso talde berezi bat da, bai, baina horretarako dago jaialdia. Talde hau eskualdean ez duzu ikusiko beste momentu batean, momentu honetan, mugitu bartzara ikusteko, hori seguro. Hori seguro. Eta estenatokian oso onak dira. Osea, jendea entzuten ari baldin bada elkarrizketa hau, ba bideotxo bat jartzea YouTubeen edo begiratzea internetek joan baino lehen, baina pena merezi du, benetan.
1: Ederki, ba horrekin hasiko duzu jaialdia bigarren egunean lehen ere aipatu duzun Hondarribiko kontzertu hori, ez? Juli Wall
2: bai,
1: eta flamenkoa, Maria
2: bai.
1: Terremoto, ez?
2: Bai, Maria Terremoto nik uste dut azkeneko hilabeteetan daramaia urte pare bate, baina azkeneko urtean egia da ba gorago joan dela. Oso reklamo handia duen pertsona bat dela. Juli ere bai, baina Maria Terremoto da nolabait, ba gaur egun bagian eskaera handia daukan pertsona bat, ez? Orduan, bueno, ba Hondarribian ikustea nolabait ba flamenko hori, agian kanto popular hori, ba ikustut oso ondo funtzionatuko duela.
1: Ederki, eta azken egunean, ba Irunen bukatuko da jaialdia, hor ze izanen duzu, ba pixkat jaialdiari bukaera emateko.
2: Ba begira, Irunen aurten Galiziako sustrai musika daukagu, eta nola ez gure trikitia, hemen daukagu akordeoia ere bai, eta hemen gauza berezi bat daukagu, izango dugu Xabi Aburrozaga, nik uste dut ondo izan duela bere abizena, justo berak 25 urte egiten ditu ere bai bere musika garaian, orduan momentu polit bat iruditu zaigu, Irunen horrela bukatzeko, ez? Azkenean Bidasoa Folken 25. urte urrenean, eta nolabait, ba, bere musikarekin, eta izan duen ibilbidearekin, ba, nolabait 25 urte horiek, ba, elkarrekin ospatzeko egia esan.
1: Ba, berezia izanen da bukaera, orduan ere, ez?
2: Bai, oso berezia, oso berezia. Ospatzea, ba, azkenean oso, da musikaren bidez egitean, badakit oso astunan ez dela honekin, baina musikaren bidez egitea oso momentu polita izango da, seguro. Seguro. Egia da Irunen azkenean igandea izan da, ba askotan jendea mugitzen dela gehiago agian ostiraletan edo larun batetan, baina abuztuan izan da, ba erresagoa da nik uste dute igande batean, naiz eta astelenean lan egin, baina nolabait, ba bueno, abuztuan egonda, nik uste dute erresagoa dela hurbiltzeko.
1: Ederki, eta udagiroak ere, ez, gonbidatzen du, ba, musika zuzenean ikustera, eta, bueno, horrelako planak egitera, beraz, bueno, gonbidatuko dugu jendea, noski, bai, Irunera, baina baita aintzinetik ere Hondarribiara eta Hendaiara hurbiltzea, eta aipatuko dugu, hasieran aipatu dugun bezala, ba, musikaz aparte ere, bueno, azken 25 edizio hauetako kartelen erakusketa ere antolatu duzuela, pixkat, jaialdiaren bilakaera, ez, erakusten duena, kartelek ere erakuste dutelako hori, ez, modu estetiko batean, nola aldatu den jaialdi azken urteetan, ez, hori ere izanen da.
2: Bai, nik gonbidatzen jendeare bai erakusketa hau ikustera. Egon daiteke jendea ibilbide hau nolabait, ez? Ba, jarraitu duena edo egon daiteke jendea ba ez ezagutzea Bidasoa Folk edo bakarrik an ezagutzea orain dela bi hiru urte, ez? Ene gonbidatzen ditu kartelak ikustera alde batetikan oso interesgarria delako ikustea. Zein izan zen lehenengoa, baina, osea, bukaerara joan baino lehen, Paola, ja, bai. Bosgarren, zigarren kartelean ja, aldaketa bat ikusten da. Aldaketa bat ikusten da, koloreetan, emakumearen presentzian ere bai, oso garrantzitsua hori ere bai. Musikaren aldetik nola joan den, nola baiti bilbide horretan, ba, gaur hitz egiten dugulako, flamenkos, ez, galiziarras, osea, hori ere bai, asko ireki delako, baina batez ere, tipografia, koloreak, emakumearen presentzia, osea, jendeak ikusi behar du. Oso interesgarria da. Oso interesgarria da.
1: Ados, aipatuko dugu zein izanen den ordutegia edo ze ordutegitan ikusi ahal izanen den, asteburuan edo Bidasoa Folk jaialdia dagoen bitartean edo noiz ikusten alda erakusketa?
2: Erakusketa hemen ordutegia, bueno, esango dut pentsatzen duan ordutegia.
1: Bai.
2: Agian, o sea, espero dut gaizki esatea,
1: eh?
2: goizetan seguro, vale? Goizetan seguro ordu biak arte.
1: Bai.
2: Eta nik esango nuke arratsaldetan ez dagoela irekia.
1: ados.
2: O sea, que, bai, goizetan ordubiak edo ordubiterdiak arte.
1: Uh-huh.
2: Bai,
1: bertela,
2: dena den, Bidasoa Aktibako webgunean, eskura daude ordutegi guztiak, eh? Osa, hori begiratu daiteke.
1: Uh-huh.
2: Jendea fidatzen baldin badan nire memorias, ba, primeran, baina bestela, sartzea webgunean, porque agian, azte dintzai, baina nik esango nuke, augustuan arratzaldetan, ez dagoela irekia.
1: Ados.
2: Beraz, goizean, posilu zu ikusi erakusketa, uh-huh. Eta arratzaldean joan kontzertuak ikustera. Jasta.
1: Hori da.
2: Horrela bi gauzak ez dute...
1: Hori da, ez dira elkar tapatzen, ez? Dena egiteko aukera dago, primeran. Hori
2: da.
1: Egun guztia, egun guztiko plana, egin dugu beraz, Bidasoa Folk jaialdia oroitaraziko dugu. Ba, abuztuaren 21ean hasi eta 23 arte luzatuko dela, edizio berezia izanen dela urtengoa, 28garrena, eta berriz ere, edo bertze urte batez, musika zuzenean gozatzeko aukera ere. Beraz, gomidatuko dugu jendea, eta zuri Nuria, ba, mila esker lehen aipatu dut, Irungo Udaleko kultur zinegotziaz zarela, baina aipatuko dugu ere Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko Patzorgoko presidentea ere bazarela. Eta horregatik deitu zaitugula, bertzerik ez, ba, mila esker, Nuria gurekin izategatik eta gudena kontatzeagatik, gozatu zu ere Bidasoa Folk jaialdiaz.
2: Osondo, ba, eskerrik asko zuei. Eta ikusiko gara dugu elkar, pentsatzen dut Bidasoa Folken.
1: Noski baietz.
2: Edo zinkortetutan, seguro.
1: Hori da, eskerrik asko. Kasami.

0: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
1: Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, antxete irratian.
2: Ja entzuleok orduatak eta 40 minutu ditugu gurean antxeta irratia aditzen ari zara, Iparrorratza emanaldia. Bidasoa folk jaialdia hauek ezagutu dugu Nuria Altzaga zinegotzearekin eta orain Euskal Prentsari astindu bat emanen diogu. Berriako albiste zenbait irakurriko dizkizuet. Hasiko gara Xavier Martinen albiste batekin. Hala dio, 2008an aske atera ziren euskal presoek 22,5 urteko espetxe zigorra bete zuten, bertzez bertze. Terrorismoaren biktimen memorialaren arabera 23 presok graduan aurrera egitea onartu zuen iaz Eusko Jaurlaritzak eta fiskaltzak elegitea jarri zien haietatik zazpiri, baita haien askapena bertan behera utzi ere, epaiaren azken erabakiaren zain. Terrorismoaren biktimen memorialak euskal presoen inguruko txosten bat kaleratu du gaur, eta hartan jaso du 2025. Urtean 17 preso geratu direla aske, 10 behin betiko eta 7 baldintzapean. Eta datu esanguratsu bat jakinarazi du, kaleratu dituzten presoek 22,5 urte eman dituztela espetxean, bataz beste. Azken urteetan iskanbila handia piztu dute etako biktimen zenbait elkartek, hala nola AVTek, Dignidad y Justiziak eta COVIDek, baita PPek, Boxek eta eskuineko hainbat komunikabidek ere, beti ere euskal presoek kartzelan jarrai dezaten. Bada oraingoan terrorismoaren biktimen memorialak eman du datu argigarria. Iaz aske geratu ziren euskal presoak 22,5 urtez egon ziren kartzelan, bataz beste. Horrez gain, txosten horretan AVTren agiri bat jaso dute eta hartan esaten dute 2025. Urte amaieran 125 euskal preso zeudela espetxe zigorrak betetzen eta horietatik ia erdiak bigarren graduan zeudela. Baimenekin kalera ateratzeko aukerarik gabe, alegia, sare herritarrak emandako azken datuaren arabera 28 dira oraindik hala dauden presoak. Era berean, memorialaren txostenean plazaratu dute nola Espainiako Auzitegi Nazionalaren fiskaltza oztopoak jartzen ari zaien presoek graduan aurrera egiteko prozesuei. 2025. Eusko Jaurlaritzak onartu zuen 23 presok graduan aurrera egitea, eta horietatik 7 elegitea jarri zien fiskaltzak. Neurri horrek epaileek erabakitzen dutenaren zain gradu progresioa galarazten du, eta hortaz presoa atzera bigarren graduan uzten du. Hau da, espetxean jarraitzera derrigortzen du. Eta jarraituko dugu Berriako albiste gehiagorekin, Gotzon Hermosillaren albistearekin. Mingain urdinak kutsatutako ardi bat atzeman dute Barrundian. Arabako Foru Aldundiak berretxe du gaitzaren 3 serotipoa indarrean dagoela. Ardia txertatuta zegoen eta ez du sintoma larririk izan. Zegoen eta ez du sintoma larririk izan.

digitalki egiteko. Teknologiak eta digitalizazioak gero eta leku handiagoa dute gizartean eta apurka-apurka oinarrizko sektoreak eraldatzen ari dira, baita osasunarena ere. Horren adierazle da, hain justu udazkenetik aurrera digitalki bideratuko direla Araba Bizkai eta Gipuzkoako prozedura farmazeutikoak. Eusko Jaurlaritzaren osasun saiak eman du horren berri gaur eta iragarri du sistema horrek bide emanen duela hiru lurralde horietako farmazia guztietan fakturazioa ere digitalki egiteko. Udazkenetik aurrera Agur Kuterrari eta Utxune Laukizuzenari. Eta Bilbon jarriko dugu orain arreta. Bilboko tranbiako langileek zezenketen publizitatea kentzeko eskatu baitute. Euskotreneko enpresa batzordeak elkarteratzea egin du gaur. Haien ustez, publizitate mota hori ez dator bat enpresa publiko batek erakutsi beharreko balioekin. Zezenketak hitzarekin eta toreatzaile baten irudiarekin jantzita dabil Bilboko tranbia azken egunetan. Bilboko aste nagusiaren arira hainbat zezenketa emanaldi antolatu dituzte Bizkaiko hiriburuan eta Euskotrenen zerbitzuak haien publizitatea jarri du. Hautsak arrotu ditu horrek langileen artean eta publizitate hori gaitzesteko elkarteratzea egin dute gaur Arriaga plazan. Enpresa batzordeak salatu duenez, zezenketak ez datoz bat enpresa publiko batek erakutsi beharreko balioekin.

eta Xavier Martin kazetariaren bertze albiste batekin jarraituko dugu. Administrazio orokorrerako 461 postuko lan eskaintzan izena emateko epea ireki du Jaurlaritzak. Deialdiak administrarien eskalako 300 lanpostu biltzen ditu. Laguntzako langileen 117, informatikakoen 14 eta osasuneko laborategiko osasun ikuskaritzako eta ingurumeneko beste 12. Lehen probak 2027ko urtarrilean izanen dira. Eusko Jaurlaritzako gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailak enplegu publikoaren aro berrian aurrera egiten jarraitzen duela jakinarazi du. Gaitasunetan oinarritutako lan eskaintza publiko berria abian jarrita. Hala, gaur zabaldu dute administrazio orokorrerako bigarren lepean izena emateko epea. Deialdi berri horretan 461 lanpostu eskainiko dituzte guztira eta ekiplanaren bidez langile berriak hautatzeko Eusko Jaurlaritza hautaketa prozesuen eredu berrian oinarrituko da. Gaitasunetan oinarritutako hautaketa prozesua izanen da. Beraz, langileak ez dituzte baloratuko soilik haien ezagutzaren arabera, baizik eta haien trebetasunengatik ere bai. Horren helburua eida profil berriak batzea administraziora. Zerbitzu publikoen egungo eta etorkizuneko beharrei erantzuteko eta zerbitzu publikoen kalitatea indartzeko. Eta bukatuko dugu kultur munduan Malen Etxebesteren albiste batekin. Fati Akinen Geister filmak hasiko du zinemaldiko sail ofizialeko lehiaketa. Pelikula kursalean ikusi ahal izanen da, irailaren 18an, inaugurazio ekitaldiaren ostean. Akinen lanak osatuko du urrezko maskorra eta gainerako sariak eskuratzeko lehian arituko diren filmen zerrenda.

Maitasuna eta galera, bizitza eta heriotza, bi mundu, kontrakoak, kontrajarriak, batera ezinak, ustez. Bi gazteren istorioa kontatzen du Fatih Akin zuzendariaren Geister izeneko azken luzemetraiak. Eta filmaren mundu estreinaldiarekin estreinatuko da Donostiako zinemaldiaren 74. aldiko sail ofizialaren lehiaketa ere. Irailaren 18an Kursalean inaugurazio ekitaldiaren ondoren.

eta orain bai albisten errepasotxo honekin amaitzeko nazioartera begira jarriko gara. Trumpek hala eskatuta Hego Koreak murriztu egin ditu Estatu Batuekin egiten dituen ariketa militarrak. Etzi amaituko dute askatasunaren ultxi ezkutua delako maniobra militarra, aurre ikusi baino sei egun lehenago. Seulek presio egitea leporatu dio Washingtoni eta Ipar Koreari bestelako mezu bat emanai izatea.

Ba, ja da orduatak eta 52 minutu ditugu hemen Antxeta irratian, Iparrorratza magazinean. Jarraituko dugu euskal prentsa aztertzen eta argian jarriko dugu arreta. Hemen ohitura dugu eguneko efemerideak aztertzeko eta errepasatzeko. Beraz, abuztuaren 19arekin gertatutakoak gaur ere jakingo ditugu. Mila 1983ko abuztuaren 19an Juan Calvo Azabal hil zuten Ertzaintzaren Arkautiko komisarian. Araban izan zen, gaurko egunez duela justu 2013 urte. Gorpuak dozenaka kolpe, urradura, ubeldura eta zauri zituen. Bizi berritzen saiatu ziren medikuek maskarak jantzi behar izan zituzten Kalbok botatzen zuen gasaren ondorioengatik. 1985an 8 ertzain kondenatu zituzten zuhurtziagabekeriagatik, 6 urtebeteko espetxe zigorrera, 1 10 eguneko arrestora eta ertzain burua 6 urtera atxilotu zituzten.

Eta gaurkoan, duela larogeita hamar urte atzera ere eginen dugu eta Irunen kokatuko dugu gure burua. 1936ko abuztuaren 19an. Irungo gudua fase erabakigarrian sartu zen duela justu larogeita hamar urte. Gipuzkoa Errepublikaren alde mantentzea lortu zenetik helburu estrategikoa zen hiria. Molak zutabe bat bidali zuen Nafarroatik bertara. Bidasoako frontean 6.000 bat soldadu zeuden aurrez aurre, 3.000 alde bakoitzean, baina errepublikarrak askoz okerrago armatuta. Karlistei aurre egiten laguntzeko Okzitanian barrena Kataluniatik armaz beteriko tren bat bidali zuten, baina Frantziako agintariek geratuta eduki zuten, ezkertiarrak izan arren, hilabetez eutsi zioten hiriari frankisteek bombardatzen zuten bitartean. 18.000 eta 800 biztanle izatetik 7.000 eta 700 izatera pasa zen Irun.

Eta bukatzeko entzule, ba, iraganean kokatuko dugu berriz ere gure burua, baina iraganean duela, 417 urte. Juan de Valle Alvarado inkisidorea Euskal Herrira iritsi zen, Zugarramurdiko sorginkeria salaketak ikertzeko. 1609ko abuztuaren 19an. Gaurko egun batez duela 417 urte, erran bezala, Juan de Valle Alvarado inkisidorea etorri zen Euskal Herrira. Eta Urdazubiko monasterioan hartu zuen ostatu, Maria Ximildegi Zugarramurdiarra herriko beste emakume batekin akelarreetan egona zela kontatzen hasi zen fantasiaz beteriko kontakizunean, eta presioak eraginda salaketa onartu zuen. Hala, sorginkeria egozpen kate bat abiarazi zen. Edo nola ere, hasierako akusazio horiek herrian bertan konpondu zituzten, barkamen eske publiko baten bidez. Norbaitek ordea Logroñoko tribunal inkisitoriala ohartarazi zuen eta sorginen aurkako Zugarramurdiko prozesu ezaguna abiatu zuten. Euskal Herrian dokumentatua dagoen inkisizioaren lehen exekuzioetatik azkenera 200 pertsona inguru hil zituzten, denak legez, gehienak emakumeak.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta Irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta Irratian.
3: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

entzuleok, jada Ipar Orratza saioaren amaierara iritsi gara gaurko asteazkenarekin, jada bukatu dugu. Ni Lizar Elexpuru naiz eta bihar ere hementxe izanen auzue goizeko 9etan, goizeko kafean eta eguerdiko ordu batetan Ipar Orratza saioan erran bezala jada amaitu dugu. Hauxe izan da guztia nire partetik, abesti batekin utziko zaituztet ongi ongi agurtzeko. Ongi izan eta asteazken on.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: Kantu zegon eusko xoxoa esan ion bihotza dut erori alazoa. Zure kantak albaleza berriz ez artiasoa, naizaitut bai musuz bete zato eusko zozoa. Estu nuen eni kontra txori polit.
1: Txo, Mikel!
2: Zer duk niko?
1: Hor, egiazki ageri duk eta hego aldeko kantari olerkari mistiko hietari gizala.
2: Zer ba?
1: Nik uste diat eta bere zentzu zuzenian ezarri behar dugula tekstu hau.
2: Eta zein da zentzu zuzen hori ba, jakin badaiteke?
1: Nahi baduek, hitz bakotxari bere eran nahi arrunta izanike gordina. Adibidez, pinua, pitua, eta xoxua, alua, eta zentako ez. Chuchua!

Garraipatuz legezarrak ta jengoa zintzoa baitzen pito hartan kantuz segon esko txutxua esan nion bihotza dut eroria lazoa Zure kantak albaleza berriz ezar jasoa nahi zaitut bai musuz bete zato eusko zozoa estu nuen

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK on egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK,

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka onegiten zaituen irratzi digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK eta zergaitik ez.

Bukatu da, estugala, inork errez ez duala, hain bilakatu da naturala, asimilazio kulturala, postalen liura, laburik urriña, dena itxura saltzeko erabiltzen dute kultura, garesti ordaintzen bukatu dugu ba. Urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite, baiturik, zatiturik, enel urrat maite, animalia naizeta, enel urrat maite, urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite, baiturik, zatiturik, enel urrat maite, animalia naizeta, enel urrat maite, maite, maite.

ideki ditzatela mugak ta moztu Pariseko trenak. Urraturik, ukaturik, enel urrat maite. Ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite. Baiturik, zatiturik, enel urrat maite. Animalia naizeta, enel urrat maite. Urraturik, ukaturik.

0: Oie, oie!
1: Pasena faktaak!
0: Urbiltzen ari dira?
1: Ioldiko bestak!
0: Agorila oita bat!
1: Taugeita iru artean!
0: Etorri gurekin!
1: Besta egitera!
0: Riapapapau!
2: Ogoita batan, ostirarez!
3: Burger Gaua! Disko, disko, disko bolo!
0: Basa piztiak!
1: Eta DJ Kapitan General gaualdia luzatzeko!
3: Masterclass!
4: Sartzea, bost eurotan!
0: Oitabian, ibiakoitzez!
4: Afaria edantza taldeak animaturik!
2: Ogoita iruan igandez!
1: Bostetan egalka taldearen dantza ikusgarria!
0: Eta ondutik, airoski banda!
4: Eta paila ikaldoia adartza taldearekin!
2: Wow!
5: Orduan!
2: Untsa prestatu!
4: Lagunak motibatu!
0: Besta gozatu!
1: Eta urbiltzera ez dudatu!
5: Are, adio!

0: Da!
1: Euskal Irratietan!
2: Euskal Irratiak! Euskaldunak!

atzoko biztaldea naiz. Ta ona autobusa bakarrik dator. Autobus bat orduro beraz ez galtzeko adi gon behar zarat. Autobus bat orduro eltzen delekuaren gainetik zuen.

0: Ebe, akideak zizte, neskak?
1: Arrunt, joan den asteburuan ainiz besta baziren.
2: Beraz, ez dakigu ea ateratuko girenez asteburuntan.
0: Irri zaizizte, arnegiko bestak dira.
1: Ame bai, egia.
2: Zer da programa?
0: Asteko, agorilaren ogoita batean ostiralean mus txapelketa.
2: Ibiakoitzean?
0: Zikiroa bederatzietan ibilistaldeak alaiturik.
1: Igandean?
0: Betiko kabalkada arratsaldeko bostetan. Ondotik, kantar garraiko kantariek apeitifa alaituko dute eta segitzeko afaria kiki bordatxorekin.
2: Eta bestak untsa finitzeko?
0: Erritaren bazkaria ogoita bostean aste hartarekin. Ondotik, pilota partidak arratsaldeko bostetan. Arratxean, talota xingar, egun guziak, kristalak alaiturik.
1: Ale, motiba ziste.
0: Gurekin fite antziko duziak itiak ziztela. Agor hilaren, ogoita batetik, ogoita bostera,
3: denak arnegira!
4: Udada!
5: Zer?
4: Udada.
5: Ah.

0: Arresti hun Frantzian laguntuik den heliotza eskubidia ofizialki posible date. Egun presidentak legia unhartu edo promulgatu du, haimat urtetako eztabaiden ondotik eta Frantziako presidentian argiteratuik izan da. Testiak baldintza zorotzak jarten dutu laguntuik den hiltzeko zuzena baliatzeko gizan Lorea Maiaran zen.
1: Ofiziala da, Frantzian hainbat baldintza errespetatuz eri diren pertsona batzuek hiltzeko laguntza eskatzen ahalko dute, pazienteak frantses nazionalitatea ukan behar du edo Frantzian luzaz bizi izan behar du, 18 urte bederen ukan behar ditu eta gaitz larri eta senda ezina izan behar du fase aintzinatuan edo terminalean. Gainera, sufrimendo fisiko jasan ezina izan behar du eta bere erabakia argi eta libreki adieraz Teko gai izan behar da azken uneraino, galde giten duen pertsonak berak hartuko du substantzia hilgarria, baina fisikoki ezin badu egin osasun langile batek egiten ahalko du, erabakia mediku batek aztertuko du beste batzuen iritziak ere eskatuz, legea Frantziako lege biltzarrak ustailan onartu zuen eta konstituzio auzitegiak ere baieztatu zuen zenbait erreserbarekin, hala ere oraindik ez da zuzenki aplikatzena legea Frantziako gobernuak beharrezko dekretuak argitaratu behar dituelako.
0: Lege hunekin Frantzia hoia itortzen dien herrialden zerrendan txartzen da Belgika, Herbereak, Suitza, Kanada eta Uruguay bezala. Bide solas doidoia horitaz do jakinazteko Nafarroan ene ehunta hogeita bat A errepidia do bidia zerratuik diela dela Belateko eta Almandozko tuneletan bikoizketa lanak diela eta bi zentzietan zerratuik da eta jakin behaz desbedereaketak eginik dira Belateko mendatetik lan hoik ostialarte jein beharko lukielaik. Eta hitzordiek ilan urentzeko festivala antifasista berri bat abiatuko da Uztaritzen, Uztaitzeko gaztetxeak urrietan hogeita mekan Lapurdiko Oihua festivala antolatzen beitu, hortan punk musikai hainbat leku eskainiko zeiolaik. Fasismoa, matxismoa eta zapalkuntza hoen kontre, espazio libren txortzeko sediek ilan, musika eta esena alternatiboa indartzeko gizan, ota bedatzu talde aldizkatuko dia, iparaldeko orbain taldean lehen kontzertia, azken txustraiak, txustrai berriak, Iruñeko loso pilotez txiriauz, Arrasateko perlata, Lesakako agosilik, Bergarako grapa, Pariseko sakaz eta Bordeleko jamblin firma. Setarzunak sari emanen teitziegu. Eta doiduia behaz gaurko hitzordiek ilan urentzeko kirolan aldetik, pilota plazara suan, ez peletan erobiesek, Xapelketan lehen finalerdea jokatuko da sari sei honetan Jorregi Berri eta Iribarren Karikart eta Aramburun etzian aiko dilaik zesta puntan aldetik Miarritzeko bigarren finalerdia bedatzik laurden gutitan Olharan eta Mantzisidor Garzia eta Oien arten kontre eta Zanko Baluan aldetik Donostiako Erreala eta Bilboko Atletikeko emazten taldiak Euskal Herriko Kopako finala jokatuko die sari zazpe honetan Irunen hoi ETV baten ikusgei datek ilaik.
2: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

there.

Badakitene fatua aurkituko dudala angoian, odeien artian. Ez diet erasotzen ditudanei gorroto, ez ditut defendatzen ditudanak maite. Kiltzartan krosa hene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Ene eriotzaren habisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Ene heriotzaren habisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Arna sautxala ziren etortzea zeuden urteak, arna sautxala joandakoa.

Ez ninduen burruka honetara bultzatu, ez legeak, ez egin bideak. Atsegin joera bakarti batek ekarri ninduen iskanbila honetara. Kiltartan kroz da hene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Arnaz hautsala ziren etortzar zeuden urteak, arnaz hautsala joandakoak.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Irrati Digital.
1: AI Eleka, Irratia.

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

ezin dut lorik egin. Emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.

0: zindut lorik egin, emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.
1: AI ereka zaintzen zaituen irratzi digitala.
2: Ereka entzuten ari zara.

Oh, well, oh, yeah. Oh, well, oh, yeah.

Zak zeruan, edo oso altu, edo atxeden hartzen mendiel urtzuetan. Edo iritik nora ezean laberintuan galduta dagoen poetaren bila. Edo mugarik gabeko desertu zabalean galduta dagoen erregearen bila. Historiren bat osatzeko asmoarekin, zeruan zier.

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, eta zergatik ez?

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. Vous écoutez AIRK.

0: love me.
1: You set my soul on fire.
0: Oh, you're mine.

Love me.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRK entzuten ari zara. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: RAI-RECA, la radio numérique autrement.
1: RAI-RECA digitalada eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

certa tu.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

Ce silence. Eh ben non.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: fini, sera la fête. Il ne restera rien.
1: Les miennes.

AIREKA, la radio. AIREKA, c'est numérique et c'est un DAB+.

AIRK, on egiten dizuen irrati digitala. Just like.